時刻は9時4分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。先ほどちょっと地震ありましたかね。少しだけ揺れたような感じがするんですが、今リアルタイムで見てはいるんですけれども、ありましたね。最大震度3となっておりまして、震度3が茨城県北部、茨城県南部となっておりまして、こちらもちょこっとその余波を受けて揺れましたね。ではここでお天気と交通情報をお届けします。まずは埼玉県鴻巣市のお天気から参りましょう。今日は晴れたり曇ったり、昼間は暑くなりますが比較的カラッと感じそうです。続いては埼玉県各地の詳しいお天気です。南部、北部、秩父地方ともに晴れ時々曇り、降水確率も昼過ぎから 10%、 日中の最高気温も25度、26度となりそうです。そして今週はね、暑い日が続きます。暑い日が続くといっても、今週の土日あたりから一気に暑くなりまして、30度近く、もしくは超える勢いとなってきてますので、お気をつけください。紫外線対策とか熱中症予防ね。でこの間、ポピーハッピースクエアでは司会をやらせていただいたんですけど、日曜日とっても暑かったです。日差しが強くて、で土曜日が風が強かったということで、出店のテントが飛ばされてしまったというお話も受けて、いや風よないでよかったねというふうなお話をしていたんですけど、その分日光が直接浴びて暑かったです。皆さんもね、そういったイベントの際は水分補給、そしてね、水分だけではなく塩分補給もとってね、快適にステージイベントを楽しんでいただければと思います。続いては JR 東日本関東エリアの交通情報です。ただいま山手線の外回りの電車に遅れが出ています。山手線一部列車に遅れが出ています。京浜東北線でも一部列車に遅れが出ています。京浜東北線一部列車に遅れが出ています。川越線でも一部列車に遅れが出ています。川越線でも一部列車に遅れが出ています。高崎線は通常通りの運転です。最近はね、イベントが多いですねって話をしたんですけど、今週の日曜日もクレア鴻巣の大ホールにて司会をやらせていただきますが、これは鴻巣吹奏楽団の演奏となっていまして、入場無料となっています。そちらでね、司会をご縁があってやらせていただくことになりました。13時会場、開演が13時30分となっています。第1部第2部と分かれていまして、私は第1部を務めさせていただきます。で、終わりが15時過ぎぐらいですね。15時半ごろ終演予定となっていますので、ぜひね、その間に、来て聞いていただければと思います。でこれ打ち合わせをしたんですけど、この時に私も吹奏楽の演奏というのがなかなか見たことがなかったので、いろいろとお伺いしたところ、この鴻巣吹奏楽団の皆さんの演奏は一味も二味も変わっている、いや面白い演奏となっていまして、演奏自体はね、こう本当に吹奏楽団の演奏なんですけど、耳で聞くだけじゃない演奏なんです。目でも楽しめるように工夫が凝らされているので、一回皆さんも見に来ていただいて、こう吹奏楽の演奏ってやっぱりね、聞くだけだとお子さんとかね、ちょっとこうだんだんと、なんだろう

物足りなくなっちゃうっていう子もいるかもしれないんですけど、おそらくこの吹奏楽団の演奏は楽しく見れるんじゃないかなと思います。かくいう私はね、まだ一度も見たことはないんですけど、打ち合わせの段階ではなんかこうワクワクするような企画がされているようで楽しみです。私もね、一観客者としても見に行こうかなと、第2部はね思っているので、ぜひね皆さんも見に来ていただければと思います。

そしてもうね5月に入りまして、5月病なんてね言葉をよく聞くと思うんですけど、皆さんは大丈夫ですか？5月病。この後ね心理学テストのコーナーもあるんですけど、その際にもねこの5月病を乗り越えるためのご工夫じゃないですけど、そういったねあのお話もしていこうかなと思いますが、5月病って皆さん今なってますか？それとも何年前になったよとか、ちっちゃい頃はよくなったよとかよくあるかもしれないんですけど、意外とねちっちゃい頃もあったりするんですよね。一番はあのやっぱり学級が変わって新しいクラスになったりしたりすると、新しい環境に最初はねワクワク感ドキドキ感で乗り越えられていたものが、だんだんとねリアルな現実を突きつけられて、5月あたりにちょっと学校行きたくないなとか、そういった波に揉まれる最中なんじゃないかなと思います。でそういった時にはねどういった対処法がいいんだろうと少し調べたら、家族間で普段から日常会話をすることが大事らしいですよ。で、その日常会話もなかなか難しいじゃないですか。思春期のお子さんとか、もしくはまだまだちっちゃくてこう喋りが達者ではない子とか、あんまりこう寡黙な子とかはこうなかなか家でも学校のこと話してくれないなとかあると思うんですけど、そういった時は自分からまず一つ目が嘘の情報というのがあのおかしいんですけど、例えば今日私だったら朝からステーキ食べてきたよとか、今日朝からステーキ食べていくらも食べちゃったとか、そういった一日の出来事を一つ目は嘘を言うんですよ。で二つ目がリアルなこと、今日の朝お茶漬け食べたんだ、美味しかったみたいな感じで言うんですよ。でどっちが嘘だと思う、どっちが本当だと思うみたいな感じで問いかけてクイズ形式にするんですって。またはそれを答えずに2つ嘘の情報と本当のことを言うと、子供たちも面白がって嘘の情報そして本当の情報を話してくれるそうですよ。まあこれもね一つの案だと思うんですけど、いろいろ試してみてください。では続いてお送りする曲はちゃんみなさんのプロデュースされた7人組花でローズです。このローズ、どんな環境でも力強く美しく咲き抜くという強い意志が込められた一曲です。

時刻は9時15分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間からは心理学テストコーナー。さて皆さん、ゴールデンウィーク明けて1週間、ようやく体が仕事や家事のモードに戻ってきたという方もいれば、正直に言うと、ああなんだか体が重いなーなんてため息をつきながら頑張っている方もいらっしゃるかもしれません。特に今年は連休中にいろいろとお出かけを楽しまれた方も多いでしょうから、その分日常に戻った時のギャップに心が追いつかないこともあると思うんです。一生懸命頑張っているからこそ、知らず知らずのうちに小さなモヤモヤが溜まってしまう時期だと思います。そこで今日は、今のあなたの心の中にどれくらいフラストレーションが溜まっているのか、そしてそれをどうやって発散するタイプなのかを探る

の指示が悪かったと思う。 B 自分のミスだと思う。 C 誰にでも失敗はあると思う。さあどれでしょうか。明日までに大急ぎでやってと上司から頼まれた仕事、そこでミスをしてしまったあなた、そんな時あなたはまずどう考えますか。 A 上司の指示が悪かった。 B 自分のミス。 C 誰にでも失敗はある。さあどれでしょうか。私は C かな。結構B からの C かもしれない。ちょっとこう自分のミスだなっていう風に落ち込んでから立て直すために、まあまあ誰でもね失敗はあるしねみたいな感じでこう自分の気持ちを立て直すタイプかもしれません。さあ皆さん決まりましたか。このテストでわかるのはあなたのフラストレーションの発散タイプ。では A の上司の指示が悪かったと思うを選んだあなた、タイプ名ハリケーンタイプ。あなたはストレスの原因を自分以外にぶつけて発散するタイプ。心理学では外圧型タイプとも呼ばれます。ついつい周りのせいにしたくなることもありますが、それは裏を返せば自分を追い込みすぎない強さがあるということ。良好な人間関係のために少しだけ自分を振り返る余裕を持つと、さらに自分の心が安寧して過ごせそうですよ。続いて B 自分のミスだと思うタイプを選んだ人、この人は急火山タイプ。感情を心の奥底に眠らせて自分一人で抱え込んでしまうタイプ。心理学では内圧型と呼びます。責任感が強く周囲からは謙虚だと高い評価を受けやすいあなたですが、我慢のしすぎは禁物。溜め込みすぎるといつか大噴火しちゃうかも。趣味や独り言でこまめに発散してあげてくださいね。続いて C 誰にでも失敗はあると思うを選んだあなた、これ私もそうですね。タイプ名は風任せタイプ。問題の原因を深く考えすぎず成り行きに任せるタイプ。心理学では無罰型と呼びます。無責任に見られることもありますが、自分も他人も責めない、仕方のないことだという割り切りの良さは今の時代とても大切な長所。そのフットワークの軽さでストレスをさらりといなしていきましょう。さあ皆さん、どんなタイプでも大切なのは今自分はフラストレーションが溜まっているんだなと気づいてあげること。そのタイプが皆さんちょっとだけ見えてきましたか。でもタイプが分かった後にもっともっと大切なのは、じゃあこのモヤモヤどうやって付き合っていけばいいのということ。そこで今現代社会でとても注目されているコーピングという知恵をちょっとだけお話ししていきたいと思います。これコーピングって私も初めて知ったんですけど、なんかこう会社でも導入されていたりもするらしいんですよ。音楽とお知らせをお届けした後にこちらのコーピングもお話ししていきたいと思います。では続いてお送りする曲は赤い花白い花。

0: 命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
3: 大変だ大変だ大変だ。
4: え、何がそんなに大変なの？
3: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
4: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
3: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
4: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
3: 報知器の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
5: 住宅用火災報知器のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
6: すぐ電話しようっと。
7: 時刻は9時27分になろうとしています。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて、心理学テストの後はさっき言っていたフラストレーションが溜まった時の対処法についてご紹介します。

ではコーピングという言葉、皆さんご存知ですか？このコーピング、これは日本語で言うとストレス対処。私たちは日々いろいろなストレスに囲まれていますよね。心理学の世界ではストレスが私たちに届くまでには3つのステップがあると考えられています。まず1つ目はストレスの元になるストレッサーです。これにはお仕事のプレッシャー、人間関係といった心の問題だけではなく、実は今日の暑さ、そして睡眠不足、あるいは騒音といった体の外からの刺激も全て含まれています。そして2つ目のステップが認知。それらのやってきたストレッサーを自分の心がどう受け止めるかということです。同じ出来事が起きても大変だとパニックになる人もいれば、まあいっかとマイルドに流せる人もいますよね。この心のメガネを通る瞬間にストレスの大きさが決まるんです。最後3つ目、ストレス反応。心が受け止めた結果、体が重くなったりイライラしたり夜眠れなくなったりという変化が訪れます。皆さんの心の中ではこの3つのステップがフル回転して少しオーバーヒート気味になっている人もいるかもしれません。ただここで知っておきたいのが、ストレスは必ずしも敵ではないということなんです。心理学者のラザルスが提唱したこの理論では、適度なストレスは私たちの集中力を高めたりやる気を引き出したりするプラスのスパイスにもなり得ると言われています。大切なのはストレスを力ずくで消すことではなく手なずけること。それが今日ご紹介しているコーピングなんです。具体的にどうすればいいのか、それは自分なりのお守りをたくさん持っておくことです。心がざわついた時に、あ、自分は今ストレッサーを強く認知しているなと一歩引いて気づいてあげること、そして温かいお茶を一口飲む、お気に入りの猫の写真を見る、あるいは深呼吸を3回する、そんなどんなに小さなことでもいいんです。自分を助けるための対処法イコールコーピングリストを心の中に準備しておいてあげてください。で、例えばどんなものがいいのかというと、さっきも言った通り温かいお茶だったりお気に入りの猫の写真とかでもいいんですけど、視覚だけではなく味覚、聴覚、いろいろなものを刺激することによってこのコーピングをすることができるんです。私の場合だとチョコとか飴とかそういった感じで味覚で刺激をしてあげてストレスを対処しています。なんか逆を言うと、ストレスを感じたら食べ過ぎてしまうという弱点もあるんですけど、私は本当に大好きなチョコとか、お菓子、グミ類をカバンの中に忍ばせて、何かこう困ったことがあった時とかはちょっと食べて一息ついたりします。あとはハンドクリームですね。お気に入りの香りのハンドクリーム、あとはさっきも言っていた、写真ですね。猫の写真に限らず、好きな人の写真、推しの写真、大切な家族の写真などを持ち歩くといいかもしれません。これは視覚や聴覚といって五感を心地よく刺激することによって脳が、あ、ここは安全なんだなとリラックスモードに切り替わるんだそうです。なのでこれを持っている私はちょっとだけ強くなれる、そう思えるものがあれば、それがあなたにとって最高のコーピングアイテムと言えると思いますよ。以上、心理テストコーナーでした。続いてお送りする曲は、この曲を聴くとお茶の CM を思い出すのは私だけでしょうか。原由子さんの花咲く旅路。

0: 時刻は9時36分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてここで皆さんからいただいたラジオメッセージを一通ご紹介します。今日はねたくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。ではラジオネームさすらいのフォトグラファーさんからのお便りです。タモコさん、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はオープニングから聞かせていただいております。ありがとうございます。8時からですね。5月前半のお題、私の思い出深い昭和なものですが、タモコさん、常磐ハワイアンセンターをご存知ですか？福島県にあるあれですね。リスナーの皆さんの中にはご存知の方もいらっしゃると思います。私の思い出深い昭和なものは常磐

0: ハワイアンセンターです。え、私ハワイアン行ったことないんですよね。現在はスパリゾートハワイアンズと名を変えておりますが、子供の頃、当時の常磐ハワイアンセンターへ日帰りでよく遊びに行き、日帰りで、まあ、行けない距離ではないか。当時は宿泊代も高いと聞いておりましたので、そのために大人になったらホテルに宿泊したいという夢がありました。当時の夢が実現されて14年が経ちまして、職場の気の合う仲間が4人で2ヶ月に一度宿泊に行っています。はい、いいですね。夢が叶ってますね。スパリゾートハワイアンズに名前が変わっても当時の姿を残す箇所が残っており、レトロさを感じます。ハワイアンズは日本のハワイという洋風なイメージを描かれると思いますが、世界最大露天風呂夜市があり、ギネス記録にも認定されています。お風呂も結構大きいんですね。というか有名なんですね。まずハワイアンズ到着後、世界最大の露天風呂ギネス認定に使って、そば夜市で一杯やりながらそばを食べ、ポリネシアンショーを見て、飲んで食べて満喫しております。あ、もう最高の一日になりますね。気の合う仲間と旅行先で飲み明かす、とっても贅沢な時間。実は今日、昭和の時代憧れた常磐ハワイセンターならぬスパリゾートハワイアンズに向かう車内から友ラジを聞かせていただいており、なんて贅沢な時間なんでしょうと。ありがとうございます。確かハワイアンズはバスが出てるんですよね、無料の。私事で長くなってしまいましたが、私の思い出深い昭和なものは常磐ハワイアンセンタースパリゾートハワイアンズです。そしてもし1ヶ月休みだったら何をするかのお題も欲張ってスパリゾートハワイアンズに滞在して、毎日温泉に浸かって美味しい地酒、美味しい地元のものを食べ明かしたいです。皆さんも日本のハワイいかがですか？これからも友ラジ楽しみに聞かせていただきます。ありがとうございます。ハワイアンズね、いいよね。絶対にルルブとか旅行雑誌に載ってる観光地の一つでもありますよね。今ではマップルとかあるのかな。私よくこうちっちゃい頃は本屋さんとか行ってマップルとかルルブとかを読んでました。で、次行く旅行先のこう観光雑誌を買って家でずっと読み明かしていた記憶があります。昔はね、ネットとかはなかったので雑誌とかでこう読んで、でここ行きたいっていうところを付箋つけたり丸つけたりしてね、こう自分で計画したものですが、懐かしいですね。ハワイアンズも行ってみたい観光地の一つです。で、私はね、プールとかが大好きなんですよ。と言ってもね、大人になってからは数えるほどしか行ってないんですけど、プール本当に好きで行ってみたいな。で、福島はね、美味しい地酒、そして美味しいものたくさんあるので、福島にも行ってみたい。もう福島にある私ラーメン屋さんが大好きなところがあるんですけど、そこもぜひ行ってみたい。あとは日本酒ね、最高だろうな。ぜひね、さすらいのフォトグラファーさん、旅先楽しんでください。そしてね、気をつけて帰ってきてくださいね。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品

0: も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

時刻は9時44分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間からはみんなの雑学ワールド。この時間では日常で意外に知っているようで知らない、知ってて損もない情報を私が仕入れてきてご紹介しようかなというコーナーです。では冒頭でもお話ししましたが、今日は5月12日豆腐の日となっています。豆腐、10と2で豆腐と読む語呂合わせから、本来は10月2日が豆腐の日に制定されているようですが、同様に毎月12日も豆腐の日としているそうですよ。ここでちょっと雑学ネタを拾っておきましょう。豆腐の起源ですが、実ははっきりしていないんだそうです。一説によると、今から2000年前に中国の漢の淮南王劉湾がしたものとされて言われていますが、これは16世紀に書かれた中国の中に書いてある記述が根拠になっているそうです。豆腐という文字は今から1000年前に書かれたもので初めて登場したそうです。結構長い歴史がありますね。これは皆さんは豆腐お好きですか？私は結構好きで食べるんですよ。もう豆腐大好きで、もう豆腐が好きすぎてね、もうそれしか食べてなかったっていう時代もありました。あとは豆腐の種類としては、豆腐は大きく分けると絹ごし豆腐、木綿豆腐、充填豆腐、寄せ豆腐がありますが、豆腐加工品として焼き豆腐、厚揚げ、油揚げ、がんもどきなどもあります。あとは杏仁豆腐、ごま豆腐、卵豆腐などは形や食感が似ているため豆腐の文字がついたとされていますが、材料や作り方が全く違っていて豆腐の仲間ではありません。まあ、これはね、皆さんもご存知だと思うんですけど、ただ豆腐といっても今すっごいいろんな種類があるんですよね。例えばチーズっぽい味わいの豆腐だったり、ウニっぽい味わいの豆腐だったり、もうそういったね、ちょっとこう豆腐だけど味が違うみたいな、なのでこう高級なものでも豆腐で食べることができたりと楽しいですよね。で、豆腐といえば豆腐の仲間ではないんですけど、私結構ごま豆腐も好きなんですよ。

ちっちゃい頃はごま豆腐自体が分かんなかったんですよ。ごま豆腐って何？というかそもそもそのごま豆腐自体が出てきた時にこれって何？って思っていた時期がありました。で、実は今日5月12日は日付がごま豆腐、まあごまの5、豆腐12と読む語呂合わせからごま豆腐の日でもあります。1888年に創業のごま豆腐を作り続けている株式会社ダンスケが精進料理の代表格のごま豆腐の美味しさ、魅力をさらに多くの人に知ってもらうことを目的として2017年、平成29年に記念日に制定したそうです。で、福井県のこちらは修行生活の中でも自然界の生命をいただき、生命の元とする食事を重要視し、食事を司ることやこういったものを修行するということで位置づけたそうです。まあ、何が言いたいかというと、まあ、修行僧とかは豆腐などを食していたということです。で、普通の豆腐ではなくごま豆腐も食べていたそうです、修行僧の皆さん。すごく私豆腐食べていたという話をしていたんですけど、湯豆腐が好きすぎて昔はもう朝昼ずっと湯豆腐を食べていた時期がありました。ダイエットもしようと思ってもう無茶な生活を送っていた時期があったんですけど、その時はね肌荒れもしちゃって、やっぱりこうバランスよく食べることが重要なんだなと改めて感じた日でした。話のネタは見つかりましたか？今日もたくさんの方と話して笑顔を広げてみましょう。では続いてお送りする曲は、どこかワクワクするような自分だけの特別な場所、80年代を彩ったキラキラとしたサウンドに乗せて秘密の扉を開けてみましょう。

は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

時刻は9時56分になろうとしています。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてここでお天気と交通情報をお届けします。では最初に埼玉県鴻巣市の今日のお天気から参りましょう。今日は晴れたり曇ったり、昼間は暑くなりますが比較的カラッと感じそうです。続いては埼玉県各地の詳しいお天気です。南部北部秩父地方ともに晴れ時々曇り、降水確率が昼過ぎから 10%、 日中の最高気温が25度26度となりそうです。明日も同じような気温そして天気となりそうですが、今週の土日以降が気温ぐんぐんと上がって30度を超えるかもしれません。ちょっとね、服装とかも今から準備して、半袖とかもね今まだ準備してないよっていう方はぜひね今のうちに準備して暑い日に備えてみてください。で続いては JR 東日本関東エリアの交通情報です。ただいま

山手線が一部列車に遅れが出ています。そして湘南新宿ラインの一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ライン一部列車に遅れが出ています。京浜東北線でも一部列車に遅れが出ています。京浜東北線でも一部列車に遅れが出ています。埼京線でも一部列車に遅れと運休が出ています。埼京線でも一部列車に遅れと運休が出ています。高崎線は通常通りの運転です。以上、お天気と交通情報でした。

さてこの時間からは見つけちゃいました、ともこの発見コーナー。この時間では埼玉県発祥のものだったり、思わず二度見しちゃうようなネーミングなど、私や皆さんが身近で発見したものをご紹介するコーナーです。では今回、私の見つけちゃいました、5月12日の火曜日の見つけちゃいましたは、さっきもね、リスナーさんが車の中でラジオを聞いているよと言ってくれていたように、もしかしたら電車の中で聞いてくれている方もいるかもしれません。では今日私が見つけちゃったものは、そう、 JR 高崎線です。いやいや、高崎線なんてね、もうみんな知ってるよっていう風なね、この市民の皆さんは思うかもしれないんですけど、意外とね、こう都内の方とか、まあ、県外の方、まあ、もちろんなんですけど、知らない方多いんですよね。で、よく私鴻巣の観光大使をやらせていただいてるんですよっていう風なお話をすると、え、鴻巣って確か宇都宮線、あ、高崎線みたいな感じで、どっちだっけみたいなこうお話をいただいたり、あとはもう埼京線とか、もしくはめちゃくちゃ遠いんでしょとか、そういった風なお話を受けるんですけど、いやいやいや、実はもう高崎線はもうどこまでもどこまでも長く続いてるんだよっていう風な話をしていて、まあ意外とね、まあ昔はまあこう直通で運転できなかったところを、今ではね、池袋とか新宿とかも一本で行けちゃいますからね、すごく便利になりました。そんな高崎線の歴史を調べてみました。で、高崎線の上野から熊谷の間でが産声を上げたのは、なんと1883年明治16年のことだそうです。当時日本初の私鉄として誕生したんです。で、この開業当時、まだ大宮駅は存在していなかったそうなんです。上野を出ると王子、浦和、上尾、鴻巣、そして熊谷、そう、私たちの鴻巣駅は高崎線が生まれた時からオリジナルメンバーなんです。140年以上も前からこの町の移り変わりをずっと見守り続けてきたんです。で、もう一つ発見をシェアさせてください。高崎線の各駅には実はこっそりとテーマカラーがちょこっと設定されているそうなんです。皆さんも降りるときにふとホームの屋根や柱、ベンチを見てみてください。駅ごとにもしかしたら色が違っていて、その色がさりげないアクセントになっているかもしれませんよ。今では上野東京ラインや湘南新宿ラインとして、そして南は神奈川の海の方まで一本でつながっていますよね。でも私はやっぱりこうちっちゃい頃ね、こう長い間走ってきて、で帰り道上野とかで遊んで、でその帰り道の電車の車窓から眺める景色がすごく好きだったんですよ。こうだんだんと都会からちょっとこう森が増えてくる、緑が増えてくる景色が私の中では好きで、ああ帰ってきたなーっていう気持ちにさせてくれました。連休を明けて1週間、ちょっとお疲れ気味のあなた、ぜひね、今夜またはこれから

高崎線の車窓に映る景色の中からあなただけの小さな発見を探してみてください。夕焼け空の色、あとは橋を渡る時もありますね。高崎線はその時に映る水面の景色、そして駅のベンチの色、そして隣に座っている人の優しい仕草、そういった見つけちゃいましたもぜひエピソードとして送ってくれると嬉しいです。では今日の見つけちゃいましたともこの発見コーナーでした。皆さんの身近な埼玉発祥面白ネーミング、そしてちっちゃな発見、ぜひ大募集しています。合言葉は見つけちゃいました。この言葉をラジオメッセージの頭につけて送ってください。皆さんの見つけちゃいましたお待ちしています。でちなみに送り先が私のインスタグラムのアカウントまでお願いします。アカウント名が石崎智子、 ID が iszk.tmk iszk.tmk です。こちらを検索していただいてラジオネームも添えてお送りください。ちなみに今日のメッセージテーマは2つ。まず1つ目がもし1ヶ月間お休みをもらえるなら、2つ目、あなたの思い出深い昭和なもの。皆さんのメッセージお待ちしています。では続いてお送りする曲は、さっきも私が言った通り鴻巣には田園風景がいろいろと広がっています。まあ緑がねどんどん増えてきますよね、電車に乗っていくと。そんな田園の風景を歌った曲、玉置浩二さんの田園。

時刻は10時8分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間からは日本発見の旅へようこそ。この時間では日常で知っているようで実は知らない日本の魅力を一緒に探っていくコーナーです。さて5月12日火曜日、この時期お庭や公園で圧倒的な存在感を放っているのがバラもそうですけども、ボタンの花も大輪の花を咲かせてますよね。今日はこのボタンの花についてご紹介します。でちょうど私も朝ニュースを見ていた時に茨城県のボタンの花の映像が流れてきました。でボタンの種類も結構たくさんあるようで、で特別なね品種もあったりと、面白いネーミングの品種があったりと、結構面白いですよ。では皆さん、ボタンって実はとってもストイックなお花だってことをご存知ですか？ボタンは1年にわずか10センチ程度しか成長しないと言われる品種もあるんです。なぜそんなにゆっくりなのかというと、全勢力あの大きな花を咲かせることにかけているからという説があるんです。余計なことには力を使わず、ここぞという瞬間のためにエネルギーを貯めておく。なんだか人間でいうと職人技みたいな感じですね。そんなボタンの鑑賞法について、昔の中国の詩人はこんな面白いことを言っていました。ボタンを見るなら午前10時が一番いい。正午を過ぎると花の心が衰えてしまうから、それ以降に見に来る人は本当の美しさを知らない人だ、なんてちょっと厳しいことを言ってるんです。でもこれってちょっと私たちの毎日にも通じますよね。自分のエネルギー、つまり花の心が一番見て満ちている時間はいつだろう、その一番いい時間を何に使うのが自分にとって一番いいのか、幸せなのか、ということで、まあ深く考えるといろいろ考えちゃうんですけれども、ボタンはもともとお薬として日本に伝わってきたそうなんです。そもそもで、これは平安時代に伝わってきたそうで、根っこの皮は熱を下げたり痛みを取ったりする効果があるそうです。なんかすごいですよね。ボタンってもともとね、目で見て楽しんで、そしてお薬としても体を癒すことができるなんて。ぜひね、ボタンを見つけたらそんなことも考えながらね、鑑賞するとさらに楽しいかもしれませんね。では以上、日本発見の旅でした。続いてお送りする曲はあいみょんの裸の心。

時刻は10時17分になろうとしています。さてここでコミュニティインフォメーションということで、鴻巣市の情報、お隣の町の情報、ご縁のある情報ということでお届けします。ではまずは鴻巣

花祭りの情報です。つい先日ね、土日にステージイベントがありまして、無事に終わりました。でまだまだね、ポピー咲き誇っています。で摘み取りも2つの会場もう解禁となっています。ハサミと袋などを持参して自由に取ってください。ただね、指定のエリアがあります。

0: かったイメージがあるので、まだ咲いていないエリアもありますので、これからどんどん見頃が増えてくるんじゃないかなと思います。で、続いて北本の情報です。6月6日7日には北本カレーフェスティバル2026があります。こちら北本総合公園でありまして、北本トマトカレーや各地ご当地カレー、キッチンカーなどが51店舗大集結で、これ北本カレーフェスティバルの特設ページもありますので、詳しい情報を知りたい方はこちらを検索してご覧ください。皆さん、北本トマトカレーってご存知ですか？これってちょっとした規定があるんですよ。北本トマトカレーになるにはこういったことを注意して、こういったことを入れないといけないよという明記があるので、そういったものもね、見て楽しまれると面白いかもしれませんよ。結構トマト入れないといけないとかね私もね、トマトカレー食べたんですけど、キッチンカーで食べたことがあって、あとはお店とかでも食べたことあるんですけど、そのお店ごとにいろんな味が違うんですよ、トマトカレーといっても。だから、まあ、カレーってそうですよね。もうまず最初に辛さも違いますから。なのでぜひね、このカレーフェスティバル、いろんなカレーを堪能してみてください。で、ちょっと北本つながりでヘイワールドの情報です。 EV トゥクトゥク試乗会、5月16日土曜日に試乗会が行います。これ軽自動車からの乗り換えも増えているそうなんですけど、なんか EV トゥクトゥクとかって海外のイメージがあるのは私だけでしょうか？トゥクトゥクね、乗ったことはないんですけど、こうイメージですよ、イメージはゴルフのこうカートのイメージがあります。で、ゴルフカートも運転したことあるんですけど、結構あれ簡単なんですよね。難しいかなと思ったんですけど、で、私運転免許持ってるので、まあ、簡単に思うのかもしれないんですけどね。ぜひね、 EV トゥクトゥク試乗したことがない方、気になっている方はね、5月16日試乗会がありますので、ぜひぜひ行ってみてください。で、同じくヘイワールドの情報で、5月31日には翔んで埼玉メダカ祭を行います。5月31日10時から15時までとなっています。ぜひね、足を運んでメダカさん迎え入れはいかがでしょうか。で、私は昔金魚を飼っていまして、3匹飼ってましたね、夏祭りのこう金魚すくいで。で、その時に飼ったんですけど、結構長生きしました。10年ぐらいは長生きしたのかな。いや、ちっちゃい頃だったのであまり記憶ないんですけど、相当長生きしたことを覚えています。で、同じ北本つながりなんですけど、5月31日10時から16時まで北本市の市役所緑の広場で開催のアーシングマーケット、こちらはね、環境に優しいイベントとなっていますので、マイバッグ、カトラリーのご持参にご協力お願いします。で、これ出店も環境に優しいをコンセプトに行っていますが、ステージイベントも合わせて開催しますので、ぜひね、見て楽しい、そしてヨガとかの体験もありますので、体験もすることができて、そして出店とかでね、食べることもできますので、ぜひ5月31日どちらもね、北本で開催しますので、はしごしてもいいかもしれないね。ヘイワールド行って市役所行くとか、もしくは北本市役所行ってからヘイワールド行くとか、そういった感じでね、ぜひ巡ってみてください。以上、コミュニティインフォメーションでした。本当にね、この時期は、この時期じゃないですね、もう先月、先々月あたりからイベントが目白押しとなってきてます。皆さんもね、今週の土日どこ行こうかなとか、あとは職場終わったら、お仕事が終わったらここ行こうとか、いろんな計画を練って自分の楽しみを見つけてみてくださいね。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホー

0: ムクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め株式会社久保田ホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: つなげその力。
2: 芦田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
3: 住まいのご計画は、埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは、国道17号久保交差点そば。全26棟の熊谷ハウジングステージは、国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: 時刻は10時25分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてここでともこの部屋ということで皆さんからいただいたラジオメッセージをご紹介します。今日のメッセージテーマは2つ。まず1つ目、1ヶ月間お休みをもらえるなら。2つ目、思い出深い昭和なもの。さて皆さん、昭和なもの結構いくつか思い浮かべているようで、たくさんのメッセージをいただきました。ありがとうございます。ではラジオネーム巷の清志郎さんからのお便りです。ともちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 鴻巣花祭りのステージイベント無事終了しました。おめでとうございます。改めてともちゃん、司会お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: 安定の司会さすがだなって感心しっぱなしでした。
1: いえいえ、本当に皆さんのご協力あってこそです。
0: ぜひぜひまたよろしくお願いします。ともラジリスナーさんにも見てもらえてとても幸せな一日でした。ありがとうございました。そうなんです、巷の清志郎さんはステージイベントが30分おきに今回あったんですけど、30分おきの中の2回公演をされてました。鳥とあと一番最初から2番目を担当されていて、でリスナーさんもね来ていただいて、で巷の清志郎さんの歌声、生歌は初めて聞いた、感動したっていう風なこう話を受けたりと、でちょっと面白い話があって巷の清志郎さんって歌を歌う時にね、ジャンプっていう歌詞があるんですよ。でその時にジャンプをするんですけど、高いジャンプをしたせいか足をひねってしまってただその中でもね笑いに変えて、でその後も普通に素知らぬ顔で歌っていて、すごいなっていう風に司会をしながら拝見していました。でそれがねこう一番1回目のステージイベントで足をグキッとしてしまったためか、もう一番最後の鳥は結構足が痛いと言っていました。お疲れ様です。そして足お大事にしてください。で私もねこの足首をちょっとこう怪我をしてしまったというのがたくさんあったので、

0: ものすごく共感するんですけど、足首くねるとこう歩くのもままならなくなりますし、しかもあのポピーハッピースクエアの会場自体が砂利が多いんですよ。なので歩くのも大変だっただろうなと思いながら、その中でもね最後まで歌声を皆さんに届けた姿は本当に感動しました。改めてお疲れ様でした。で続いてはラジオネームのみおやじさんからのお便りです。おはようございます。おはようございます。朝ランするには気持ちのいい朝でした。そうなんです、あの今日とかね日中の最高気温25度、26度、もしくはね30度近くいっちゃうんじゃないかなっていう風な気温なんですけど、朝はすっきりしていて過ごしやすい日だなと思ったんですよ。もしくはちょっと寒いぐらいだったんですけど、多分今気温ぐんぐん上がってますよね本当にね熱中症予防気をつけてください。そして昭和のものは昭和30年代に生まれた僕には学校の給食で出た揚げパンとソフト麺だな懐かしい。今キュンときました。今みたいに麺類やご飯なんて本当にたまにしか出なかったからね。揚げパンが出ると休みの人の分はじゃんけんで取り合いだったなあったあった。ソフト麺はスープに浸して食べるんだけど、スープが足りなくなって麺だけでも美味しかった。今日もオンエア頑張ってくださいねすっごい給食のあるあるを思い出させてくれました。なんか今後給食あるあるもラジオメッセージのお題として出してもいいかもしれませんねソフト麺ね、私もあの十字架に切って覚えてます。いやでもソフト麺を召し上がったことがないっていう方もいると思うんですけど、ソフト麺っていうのは、まあ、ビニール製に包まれた本当にソフト麺が入ってるんですよ。麺が入っていて、でその麺が正方形なんですよ。なので全部入れると溢れちゃうので、まずは十字に切ったりもっと細かく切ったりして自分の食べやすい大きさに切ってから入れるんですよ、一つ一つ。でたまにねスープが残っちゃったり、もしくは麺だけが残っちゃったりするんですけど、ただその麺が美味しいんだよね。こう腰とかはあんまりないんだけど、こう食べやすい柔らかさなので、ただそれがすごく美味しかった記憶がありました。で私の小学校は小学校の中に給食センターが入っていたんですよ。なので熱々出来たてのものが届けられていたので、なおさら美味しかった記憶があります。あとお休みの人の分のじゃんけん大会ね、私は結構食い地が張っていたんですよ。早食いだったんです。私もうすぐ食べ終わっちゃったから暇で暇でしょうがなくてでお腹も空いちゃうんだけど、ただこうその残り物じゃんけんとかに加わる勇気はあまりなかったんです本当に欲しかったものだけはじゃんけん大会に参戦したんですけど、私自身はその当時はまだ恥ずかしさのが強くて、そのじゃんけんに参加できなかったのが未だにちょっと悔いています。ただ今は学校の給食が食べられる居酒屋さんとかもあったりするので、そういったところでね昔懐かしい給食を食べて昔に思いを馳せてみたりするのもいいかなと思っています。のみおやじさんありがとうございました。続いてはラジオネームコンペイトーさんからのお便りです。ともちゃんこんにちは。こんにちは、ふつおたです。
1: ありがとうございます。
0: 日曜日のイベント MC お疲れ様でした。ありがとうございます。私はその日は川越のお酒のイベントをはしごしました。最初は上下川越の西の国大地酒祭り、埼玉県の酒蔵さんが12蔵集まり、たくさんの美味しい埼玉県の日本酒を堪能しました。スペシャルゲストの2026ミス酒埼玉グランプリの矢作明子さんもご挨拶できました。あ、よかった。一部二部合わせて来場者数およそ

0: 700人とのことで大変盛り上がりました。
1: そうなんです、私も昨年このイベントにスペシャルゲストとして参加させていただきまして、そのためね、昨年は花祭りにはこう参加することはできなかったんですけれども、懐かしい、もうすっごい人なんですよチケットはね早々に完売する大人気のイベントとなっています。続いてクレアパークに移動し、サロンサンロードビアパークに参加。19時半まで開催していたので、地酒祭りの後でも現地に行った酒友さんたちとゆっくりとイベントを楽しみましたとあーすごくいい笑顔。あ、三門松さんとかもね、あと世界高さんもいますすごい、めちゃくちゃ楽しそうだいいな、久しぶりに飲みに行きたいな。あの多分ね、日程がねどんかぶりしてるんですよ毎年花祭りとこの大地酒祭りは。ただね、この彩の国大地酒祭りすごくおすすめです。ぜひね、花祭りもぜひ来ていただきたいんですけど、この川越のイベントもね、お得にいっぱい日本酒を飲めるチャンスなので、ぜひ参加してみると、日本酒好きな方とかね、あとは日本酒がちょっと苦手という方も、日本酒が苦手なんだけどっていう風に蔵元さんが立っているので、あとは杜氏さんとかがね立っているので、その方に言うと、あ、じゃあこれだったら飲みやすいんじゃないですかという提案もしてくれるんですよ。で、私が去年行った時はビールも一つの蔵使っていたので、まあ、今回はね、お外にサロンサンロードビアパークにビールフェスがあったと思うんですけど、この季節柄飲みたくなりますよね。ただこっから暑くなってくるとちょっと熱中症とか怖くなってくるので、ビールもね、一気飲みとかはねできないですけども、ちびちびとゆっくりと水分補給をしながらね、こう飲んでいただければいいと思います。で、ビールの話になったんですけど、欅広場でもねビールフェスがあります。埼玉新都心にある欅広場なのでね、そちらもねぜひチェックしてみていただければと思います。コンペイトーさん、ありがとうございました。続いてはラジオネームコーノススローライフさんからのお便りです。ともちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも友ラジ楽しく聞いています。ありがとうございます。日曜日は暑い中でのコーノス花祭りの司会お疲れ様でした。ありがとうございます。私はかなりの出遅れなので、ともちゃんの司会は見れませんでしたがそうでした。最後にご挨拶できてよかったです。ありがとうございます。声をかけていただき本当嬉しかったです。本当にね、最後終わってふうと一息ついた時に、後ろからともちゃんともちゃんっていう声が聞こえて、あ、はー、来てくださってという風なね、ご挨拶をさせていただきました。ありがとうございます。来週はコーノス吹奏楽団の司会もされるということなんですけれども、ともちゃんの司会の魔法で楽しさかける 10%?いや 50% 増しですかねありがとうございます。今から音楽と司会の両方楽しみです。ありがとうございます。さて、お題の1ヶ月お休みなら何するですが、まるでともちゃん先生に今後の計画を立てなさいと宿題を出された生徒のような気持ちえ、なんでなんで。順番に挙げると、まず平日に遠くに写真を撮りに行きたいですね。あ、いいね。日の出や夕暮れの撮影も自由に行ける、これは楽しみ。空の暗いところで天の川も見たいし、写真も撮りたい。ただやりたいことを順番にやるのも違うと思うので、今後につながることもやりたいですよね。先生、もう少し考えさせてくださいありがとうございますそうですね、もう今週末の日曜日にクレアコーノス大ホールにて行われるコーノス吹奏楽団の司会もご縁があってやらせていただくことになりました。こちらもね、入場無料となっていますので、お気軽にぜひ皆さんお越しください。会場が13時、

開演が13時30分からとなっています。いや本当にこの間暑かった桜祭りの時も暑かったんですよ。で私昨年とかは雨が多かったんです、私が参加するイベントとかって。ただやっぱり今年になってからは晴れが続いているので、ちょっと変わってきたかなというふうに私の中では晴れの神様がついてるかもと少し嬉しくなる気持ちです。ただ暑くなるのはちょっと苦手だな。そして写真撮影もね、ぜひ楽しんでください。コーノスローライフさんのねアカウントでは、コーノス市のお写真を中心に花のお写真なども投稿されているので、ぜひご覧いただくと次どこ行こうかなという目安にもなりますよ。でこの間のね、コーノス花祭りが終わった後に専属のカメラマンの方にお写真を撮っていただいたんですよ。でその後終わった後にインスタグラムでメッセージが届いていて、石崎さん見かけましたっていう風にメッセージいただいたりして、ありがとうございますという風な気持ちでいっぱいなんですけれども、ぜひねコーノスのポピー、そして秋になってくるとねコスモスも咲き始めますので、コーノスは春夏秋冬お花に恵まれています。そして今は花丘の里ではバラ祭り、バラが見ごろを迎えているの でこの花丘の里では春バラ秋バラといって2つあるんですけど、私は春バラの方が好きですかね。秋バラもねすごく趣があっていいんですけれども、春バラは本当に華やかにパーッと一面に咲き誇っているので今の時期おすすめです。でバラのアーチとかもあったりするので、そういったね楽しみ方もぜひ皆さんもねいろいろとバラポピーとお花たくさんありますが、見て楽しんでいただけると嬉しいです。では続いてお送りする曲、初夏の風に乗ってどこまでも歩いていけそうな気分。日本のロックに刻まれるこの名曲を聴きながら、コーノスの街の風景を眺めてみてはいかがでしょうか。ハッピーエンドの風を集めて。

時刻は10時45分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて、先ほどリスナーさんからメッセージで、今日は練馬のローズガーデンに来ていますということで、さっきね、バラのお話も花丘の里で咲き誇ってますよという話をしていたんですけど、やっぱりね、各所にバラ、ボタン、そしてポピーなどがね、咲き誇っているようなので、ぜひね、花巡りされてみても楽しいかもしれませんよ。で、練馬のローズガーデンの写真も送ってもらったんですけど、これバラすごいピックアップされたお写真が全部バラみたいな感じの写真がありがとうございます。ちゃんとね、バラっぽいバラは後方に写ってるんですけど、前面に写っているバラはボタンのような形のバラですね。こういった品種もあるんだ。で、これね、写真の撮り方が上手で、バラがね、密集してるんですけど、その密集しているバラの形がハートのような形なんですよ。ハートのような形のバラなので、すごく、これは狙って撮ったのか、これはたまたまなのか分かんないんですけど、すごいですね。ありがとうございます。ぜひね、皆さんの推しボタン、推しボタンだと違うかおすすめのボタンとか、バラとか、ポピーとか、お花をぜひ見つけてみてください。で、それをね、共有してもらえると嬉しいです。で、私のね、推しの花は今のところポピーです。真っ赤なポピー、ほんと綺麗だった。で、どんどんね、日が経つと蜂がブンブンブンブン舞うんですよ。全然ね、蜜蜂なんで刺すことはあまりないんでしょうけれども、ちょっと虫が苦手な方は難しいかもしれないので、今の段階では花の近くに立ってもそこまで蜂さんいなかったので、今が写真撮るベストなタイミングかもしれませんよ。ぜひ皆さんもね、ポピー畑ご覧いただけたら嬉しいです。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ。

地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日、木曜日。

火曜日を担当しております石崎智子です。私の行きつけのショッピングモール、ヘイワールドさんをご紹介します。ヘイワールドビューをお届けします。

それでは本日のおすすめ情報をお届けします。霞からの情報です。霞全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。霞でポイントが貯まる、使える霞和音ポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しておりますので、お気軽にお声掛けください。そしてスキャン&ゴーアプリもどうぞご利用ください。続いては牛角食べ放題専門店からのお知らせです。名探偵コナンコラボ、真実はいつも牛角キャンペーンを6月30日まで実施中。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえちゃう。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しています。ランチタイムは平日11時から15時まで。続いてはゆで太郎もつ次郎からのお知らせです。ゆで太郎ではオープンから11時まで朝そば、朝中華、朝セット、11時から17時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチを販売しています。季節メニュー、大和芋とろろが登場。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味ください。続いてはポップアップストア情報です。5月16日には株式会社英和で電動三輪車トゥクトゥク試乗会を行います。場所がレインボーエリアで開催です。続いてはキッチンカー情報です。5月15日にはチュロスの販売をレインボーエリアで開催。5月16日にはフライドポテトの販売をレインボーエリアで開催。5月31日にはクレープ販売をレインボーエリアで販売します。続いてはイベント情報です。5月12日本日オレンジカフェを開催。10時から11時30分まで。場所が3階特設会場

参加費が100円です。オレンジカフェは物忘れなどの心配のある人やその家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェです。認知症について関心のある人や地域の人も参加ができ、人と人とのつながりを大切にして日々の生活を豊かにします。認知症に限らず介護をしている人も大歓迎。事前申し込みや予約は不要です。5月31日には翔んで埼玉メダカ祭、10時から15時まで正面駐車場で開催します。今年も大人気のメダカ祭を開催。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合。メダカの飼育方法などわからないことがありましたら、出店している生産者の方にお気軽にご相談ください。続いてはひなたま食堂主催、子どもと親の居場所ひなたま食堂を毎月第1、第2、第3金曜日の15時から20時まで3回ステージ広場で開催します。ひなたま食堂はいろいろな生活の困りごとを誰でも相談できる子どもと親のための子ども食堂を開催。食事料金は子ども1人100円、大人1人300円、誰かが一緒にいてくれる安心できる場所を提供いたします。今日もヘイワールドのお得情報などがいっぱいでしたね。さあ次回もヘイワールドの新しいお得トレンドをお届けしますよ。ハッピーショッピング、今日ヘイワールド行かない？

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
1: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など、電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間。直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電気株式会社。電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
2: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの。電話番号は 048-523-8222

0: 時刻は10時59分になりました。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間からはともこの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージご紹介します。今日のメッセージテーマは1ヶ月間休みがもらえるなら、またはあなたの思い出深い昭和なものです。ではメッセージ読ませていただきます。ではラジオネーム久喜のマウントおじさんからのお便りです。ともこさんこんにちは。こんにちは。先日ミモザさんのピザを久々に食べて身も心もホクホクなバリオリニストの宮本エミリさんと同い年のマウントおじです。よく見つけてきますね。さて今回のお題、私の思い出深い昭和のものですが、それはティモテ皆さん知ってますか？トモコさんはティモテご存知ですか？このティモテはシャンプーなんです。知らなかった。発売自体は1985年なんですが、自分が幼稚園の時もまだ販売されており、家で CM を見た時、次の日は幼稚園で男の子も女の子も関係なくティモテーティモテーと真似をしていました。またリバイバル販売をされているようですが、自分たちの年代にとって初代ティモテはインパクトが強く、子供の頃の懐かしいものの話をすると必ずと言っていいほどティモテが出てきます。動きもみんなぴったり合ってしまうんですよでそんなねティモテなんですけども、本当面白いんですよ。ちょっと皆さん聞いてみましょうか。
1: デリケートな髪のためのエクストラマイルドが加わりました。スプリングハーブの優しさ、とてもマイルド、傷みやすい髪も毎日洗えるエクストラマイルドシャンプー。キラキラ爽やかソフトな髪、ティモテエクストラマイルド。デリケートで傷みやすい髪にスプリングハーブの優しさ。
0: あの皆さん聞きましたか？懐かしいなって思う方もいると思うんですけど、私はお恥ずかしながら聞いたことがなかったんですよ。で、あのメッセージ送っていただいて、まあ、YouTube のねリンク見たら、ああこういう曲なんだと思って、ティモテティモテっていう風な確かに耳に残るかもしれないこれはどうですか皆さん、懐かしい記憶蘇りましたか？あのシャンプーとかってちっちゃい頃使っていたシャンプーって覚えてますか？あのお肌に優しい弱酸性型のシャンプーとか使っていて、いつの間にかね自分自身の合うシャンプーを買うようになってきたんですけど、私ちっちゃい頃使っていたのはメリットさんとか、あといろいろ使ってたな。本当にねもういろんなの試してみて自分の肌に合うのを多分親がね模索してくれたんだと思うんですけど、皆さんはどんなシャンプー使ってましたか？もしかしたらティモテ使っている方いらっしゃいますか？いたらぜひねメッセージで送ってください。そしてねミモザさんもピザありがとうございます。以前ねゲストとして来ていただいた方々なんですけれども、そのピザ屋さんに行ってきていただき嬉しい限りです。もう何度でも行ってくださいね。訪れた際に友達聞いてきましたってもう常連さんですね。でもクキのマウントおじさんありがとうございました。では続いては初めての投稿ということでドキドキしていますというメッセージもいただいております。ではラジオネームは私の方で勝手に決めてが決めていいということだったので、じゃあスキッチーさんスティッチーさんみたいな感じ

じになってる。スティッチーさんにしましょうか。じゃあスティッチーさんで。私の思い出深い昭和のもの。昭和のものと言われて頭に即浮かんだのは親子ラジオです。私は奄美大島出身で、そのラジオが内地の九州、本州などに存在したのかは分かりません。1960年代には間違いなく奄美にはありましたが、いつの間にか我が家でもなくなってしまいました。私の感覚ではこれがラジオの始まりではないかと今でも思っています。このラジオが集落のどこの家にもあり、役場からの連絡、時折昭和の夏メロも流れ、まさに昭和を感じさせるナレーターの語り、懐かしい限りです。それは有線放送だったと記憶しています。このラジオは表側は右下にボリュームのつまみがあるだけで、四角い箱の中を見るとスピーカーと小さい接続機器があるだけで、実に簡単な構造でした。それはおふくろとおばあちゃんが大島紬を織る機械の織り機の上部にあり、それから流れる放送を聞きながら、おふくろとおばあちゃんは紬を黙々と織っていたように、黙々と織っていた様を思い浮かべられます。私は幼少期にその織り機のバタンバタンという音にかき消されるような、このラジオの雑な音声が今では懐かしく思われます。その織り機の周りでいたずらをするのが私の日課でした。投稿するのは私の人生で初です。この場を借りて二人の織る大島紬の稼ぎで何不自由なく育てていただいたお礼と、大学まで行かせていただいた感謝を忘れもしないこの親子ラジオに載させていただきたく、拙い文章を書いた次第です。智子さんのナレーションにも魅了されています。ますますのご活躍を期待し応援させていただきます。ありがとうございます。いや、これを読んだ時に本当にその情景が思い浮かぶようなあったかいメッセージで、読むのがすごくこうドキドキしながら私も読ませていただきました。私自身がずっと埼玉県が、出身、そして生まれも育ちもずっとここなので、なんだろう、田舎に帰るとか実家に帰るという感覚があまりないんですよ。だからこういったこう懐かしい情景とかって、もう今がね地元っていうのがあるんですけれども、思い浮かべることができないので、こういったね他の方から懐かしい情景をお裾分けしてもらえるのはとても嬉しいことです。本当にありがとうございます。そして初めてのお便りということで、おそらくねこう今までもラジオを聞いていたけれども、他のラジオも聞いていたけれども、メッセージは送ったことがないという方だと思うので、勇気を振り絞ってメッセージ送っていただきありがとうございます。奄美大島、この思い出私も共有させていただき本当に嬉しかったです。これからも元気で頑張ってください。続いてラジオネームおさださんからのお便りです。ともこさん、おはようございます。おはようございます。お題の昭和のものですが、長いスカートのスケバンですかね。80年代のドラマではセーラー服を戦闘服にして戦うドラマがありました。スケバン刑事やミポリンが主役のセーラー服反逆同盟とか、リクエストします。初代スケバン刑事のオープニング、斉藤由貴さんの白い炎をリクエストということで、あと今週の土日は学祭もあるそうですよ。確かにね、これからの時期学園祭が多くなりますよね。大学の皆さんは行ったことありますか？私は昨年だったかな、埼玉大学の方に学園祭にミス酒としてゲストとして参加させていただきました。

いや、私自身もね、なかなかこう学園祭とかは参加したことがなかったので、新鮮な気持ちでした。まあ、参加といってもね、今後はもうちょっと遊びに行ったりもしてみたいなという気持ちでいっぱいです。学園祭といえども本当に本格的で、いろんな催し物があったりね、高校大学とそういった学園祭、文化祭とかもありますよね。皆さん、文化祭の思い出とかいろいろありますか？多分文化祭シーズンになったらラジオメッセージのお題としてそれも多分加わると思うんですけれども、ぜひね、思い出を馳せて学園祭もね、行ってみると楽しいかもしれませんね。では長田さんのリクエスト曲をお届けします。白い炎。

0: 時刻は11時13分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて、先ほどスケバン刑事って言ったんですけど、私スケバンデカですね、失礼しました。で、リスナーさんの中でティモテ懐かしいなっていう方もいて、昔同級生でシモセくんがいて、イントネーションが同じだからティモテくんって呼ばれてたというメッセージいただきましたが、シモセくんかわいそうですね。今いいんですかね、ティモテくん。かわいい。あだ名ってありますよね。その当時の有名だった人とかとも同じ名字、同じ名前だった人はよくからかわれたり、よくそのあだ名で呼ばれたりしますよね。懐かしい。ありがとうございました。で、続いてお送りするリスナーさんはラジオネームキジコウさんです。たまちゃん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。たまちゃん、このさな祭りの司会お疲れ様でした。当日は天気にも恵まれて最高でしたね。ただ暑かった。ありがとうございます、見に来ていただいて。僕も顔と腕がしっかり日焼けをしてしまい、今朝鏡を見たらおでこのあたりの皮がうっすら剥け始めていました。普段どれだけ日に当たっていないんだって話ですよね。いやいやいや、本当に今の季節の日光は紫外線が強いのでお気をつけください。巷の清志郎さんの最高のステージも見られましたし、ダンスや歌のパフォーマンスも盛り上がっていて、暑さを忘れるくらい楽しめました。さらに白バイにも乗せてもらって写真まで撮影、なかなかできない貴重な体験でした。そう、この間の一昨日ですね、ポピーハッピースクエアの会場にて知事振興課と鴻巣警察署のコラボが行われていて、自転車のヘルメット着用キャンペーンを行っていて、その横で白バイも展示されてあったんですよ。で、その白バイは自由に乗って撮影していいよというスポットも出来上がっていて、で、私は司会が終わったらあれに絶対乗るぞと思ってワクワクしていたら、終わったらなくなってました。悲しかった。私も一回でいいからあのバイクに乗りたかったな。という残念な思い出が私ありました。さて、今月のお題、私の思い出深い昭和なものですが、今の若い子たちは携帯や LINE で気軽に連絡できて本当に羨ましいですよね。
1: そうですね、確かに。
0: 昭和の頃、好きな子の家に電話するときはどうか本人が出ますようにと祈りながら電話をしていました。でもそんな時に限って出るのはお父さんか怖そうなお兄さん。
2: はい、〇〇です
0: と低い声で出られると、こちらも緊張して〇〇ですが〇〇ちゃいますかと声が裏切り気味、裏返り気味で、するとお父さんから、
2: どちらの〇〇さんと、
0: まるで職務質問のように追求が始まるんですよね。あまりに怖くてガチャ切りしてしまったことも何度かありました。
2: いや、それ怖いですよね。
0: ちなみに僕は実家暮らしだったんですが、ナンパで家の電話番号を渡して、その後ちゃんと電話をくれる子はかなりの高確率でデートやお付き合いに発展していました。すごいな。でも時代が時代ですからね。その後ポケベル、ガラケー、そしてスマホの時代へ。便利にはなったけど、あの電話をかけるドキドキ感は昭和ならではの思い出です。

さんあります？そもそも、まあ、実家の方とかご家族がね多い方はあるかもしれないんですけど、我が家は家電あります。で、祖母の家に黒電話がありまして、もう大きな音、ジレジレジレジレって音がして、おばあちゃんももうよっこいせっていう感じでゆっくりゆっくりこう電話の元へ歩く姿がもう見かけるんですけど、ただあの黒電話って留守電機能とかないので、あのかけたらかけっぱなしなんですよね。家でもな、私も家使ってないですよ、ほとんど。なんで家電があるんだろうそもそもあの我が家はね全員スマホを持っているので、家電かけることはほとんどないんですよね。まあ、かけるところといったら、なんかこうお店さんとかにかけるときぐらいかな。なかなか使う機会減りましたよね。そっか、でも皆さんが学生だった頃とか若い頃とか、そういった電話をかけるときのドキドキ感ありますよね、きっと。私は多分もう高校生あたりになったら、もうスマホじゃないな、折りたたみの携帯が出てきたので、それを使ってよく連絡を取り合っていましたね。もうそこから一気にスマホが出てきて、 LINE がねこう導入されて、もう目まぐるしいデジタル進化を遂げてましたね、今思うと。ということで、リクエスト曲もいただいています。小林明子さんの恋に落ちて、ホーリンラブ。

0: 初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであれば、お夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

刻は11時27分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて、先ほどラジオネームキジコウさんからのお便りで、バラ園にねさっき行っていたという話をしていたんですけど、その動画を送っていただきまして、練馬の四季の香りローズガーデンというローズガーデンに行っているようです。すごい綺麗こんな寿司のね花丘の里もすごく綺麗なバラ園なんですけれども、こういったねバラ巡りもまた楽しいんじゃないかなと思います。私のね今月のお題として、1ヶ月丸々お休みをもらえたらというお題でもありますので、もしかしたらねお休み遅いお休みもらっている方いると思います。ゴールデンウィーク中はいっぱい働いて、その後に代休としてね今お休みをもらってゆったりとどこかお出かけされていたりもするかもしれないので、そういった方はね今の時期にしか見れないバラ、ポピー、ボタン、芍薬などをねご覧いただきながら巡っていただけたらと思います。あとあの花の香り

包まれるのもまた癒されますよね。で、私はちっちゃい頃お花がねちょっと苦手だったんですよ。お花が咲き切った後のこうちょっと虚しさとかが怖かったんですよね。今はね全然そんなことはなく大好きなお花なんですけど、ということでバラ園も楽しまれたようで、ポピーからバラ、お花続きで心が豊かになりそうですね。ありがとうございました。では続いてはラジオネームマイティーボーイさんからのお便りです。ともちゃんおはようございます。おはようございます。今日5月12日は定期検診で病院に来ているので録音したまま外出しているマイティーです。ありがとうございます。私の思い出深い昭和なもの、先週ダイヤル式の白黒テレビが話題になっていたので俺も思い出しました。ブラウン管の前に取り付けていたなんちゃってカラーフィルター。カラーフィルターね、私これ父親から聞いたことあるかも。少しでもカラーっぽく見たいのはわかるけど無理があったよね。あとね、父親が使ってたタバコ柄の缶に入った液状の歯磨き粉、親の目を盗んで粉つけて磨いていたけどまずい上に歯がなくなるよと怒られた代物。今更調べてみたらこう説明されてました。歯のヤニを取る純正タイプの粉の歯磨き、ヤニ臭さを抑え口の中を爽やかにするカシュースパイスの香味です。またわけのわからない説明文だよね。純正って何？これも調べてみたら歯磨きは5種類に分かれているんだって。まず粉の歯磨き剤、研磨剤が 90% 以上、結構強いね。純正歯磨き剤、これ研磨剤が 70% 以上。練り歯磨き剤、研磨剤が 10% から 60%。 液状歯磨き剤、研磨剤が 10% から 30%。 そして液体歯磨き剤が研磨剤が 0%。 そしてカシュースパイス、もうどんな味だか想像ができません。で、画像も送ってもらったんですけど、タバコの缶、本当にタバコって書いてありますね。へえ、こういうのがあったんだ。なんかこう私の中ではこう家族がタバコを吸ってないんですよ。もう父も喘息ですし、母も根っから吸ってなかったので、そういったこうタバコの環境はなかったので、ちょっと新しい発見でした。ありがとうございます。で、あと今年の行田市の田んぼアートの田植え体験は4月24日で受付が終わっていた。今年はマインクラフトの田んぼアートみたいだよ、ということでありがとうございます。そうなんです、こちらのね投稿文を見て、あ、そうだそうだ、田んぼアートどんな感じなんだろうと思って、朝にちょっとその行田市の田んぼアートについてご紹介させていただきました。いや、歯磨き粉もねいろいろ出てますよね。紫の歯磨き粉も出てたりね、歯を白くするためにいろんなものが出てますが、皆さんはどんな歯磨き粉を使ってますか？ちなみに私は歯磨き粉はなかなかこだわりが全然ないので何でもいいと思っちゃってるんですけど、何かおすすめがあったら教えてください。歯を白くするような歯磨き粉とか、あとは私は歯ブラシにはこだわり持ってます。結構ヘッドが幅が広いものじゃないとなんかこう磨いた気にならないので、幅が太い歯ブラシを使っております。いや、いろいろありますよね、皆さんの中でも。多分こういった歯ブラシじゃないと嫌だとか、こういった歯磨き粉じゃないと嫌だとか、そういったものがあると思うので、ぜひね皆さんも教えてください。で、白黒で思い出したんですけど、カルビーがねポテトチップスなどの主力商品がパッケージを白黒に変える方針があることが分かったそうで、原材料が高くなったからというのもある。

るんですけど、なんかちょっとこうびっくりしました。お菓子が白黒になるっていうのが今までねあまりなかったので、どうなっちゃうんだろうって思いつつも、ただねそういった面で、ま、商品の中身じゃなく外側をね少しずつでもこう経費削減するっていう試みは買う私たち側でもいいですよね。それでね値上げするんだったら白黒にして現状維持みたいな感じでしていただくと本当にありがたい。あと見てみたいよね白黒のポテトチップスで、あとね対象はポテトチップスの薄塩コンソメパンチの他にカッパエビセンなどの計14の主力商品が5月下旬以降順次並行するそうです。だから改めてそういうのって話題が出ていいと思いますよね。いやーなんかこうなんでしょう、今回のお題は昭和なもの、まあ、思い出に残っている昭和なものというふうにお題出したんですけど、白黒テレビだったり家電だったりそういったいろいろなね懐かしいものが出てるんですけど、なんかこうぐるぐる回ってる気がしますよね。ファッションとかもそうですよね。平成ファッション、令和ファッション、昭和ファッションとか呼ばれてはいますけど、なんかまたこう戻ってくるとか、またこう新しく最先端なファッションになるとか、そういった感じでぐるぐる回ってる気がするので、お菓子とかもねあの原点回帰、白黒になろうみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。あと白黒のねテレビにカラーフィルター、これも覚えてる方、懐かしいなって思ってる方結構いるんじゃないですか。ということで思い出深い昭和ということで、コンサートに行った浜田真理さんの中からこの曲を選びました。ハート&ソウル。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントもすべて無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: 時刻は11時42分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間はともこの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージご紹介します。ではラジオネームフラット40さんからのお便りです。ともこさん、スタッフの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もいい天気ですね。本当です。暑いぐらいですよ。西の空に雲が広がってきましたよ。この後曇るかもしれませんね。あ、確かにちょっとこう曇りがちだったり晴れ間が広がったりと、ちょっとこう不安定な天気ではありますが、今日はね、雨の確率が比較的低いので雨の心配はね大丈夫だと思うんですけど、ただね、雲が多いから怖いですよね。雨降るんじゃないかっていう風な。そしてお題の、もし1ヶ月お休みだったら、季節にもよりますがやっぱり旅行ですね。宿など予定を決めないでのんびり車で行きます。そういえば若い頃に夏に友達数人で宿の予約

0: 内で東北に3泊4日の旅行に行きました。すごい。いいよね、こう若い頃の特権。まだ携帯電話ナビのない時代、地図だけが頼りでした。夕方になると公衆電話を探して、そこにある電話帳で宿探しが始まります。公衆電話で探すの？2日間は宿がすぐに見つかったのですが、最終日宿が見つからず、仕方ないので高速道路のサービスエリアで寝ることにしたのですが、高速道路に入る前になんとか宿が見つかりました。なかなか楽しい旅行でしたよ。それはもう記憶に残る旅ですね。うわーすごい。そっか、そうですよね、予約しなかったってことは家でね、そういった雑誌とかも読まずに出て行って、でその場の公衆電話のボックスにある、まあ、電話帳で宿を探してって。そうか、今はね電話帳とかってないけど、昔は分厚いものがあったよね。それで探したんだ、すごい時代だ。でもドキドキワクワクでいいですよね。でしかも行ってみてからのお楽しみでしょ。それは楽しい。なんかこう、なんでしょう、今ではね便利になっているからこそいい部分もあるけど、そういったちょっとこうワクワクドキドキ感ができることって少なくなりましたよね。どんなにこう宿が取れなくても、こうスマホとかでね宿が取れるところ、もしくは RV パークとか、あとはなんかこう車で止められるところとか、そういったのを探せれますけど、もうネットがない時代とかってもうお手上げじゃないですか。いやー、それはいい旅になりましたね。フラットOTさんありがとうございます。もう今の時代ではなかなかできない旅をされたということで、続いてはラジオネームすみれさんからのお便りです。たもこさん、皆様おはようございます。
1: おはようございます。
0: 爽やかなお天気が続いておりますね。こんな時はポピーの花でも見れたいすみれです。ああ、ぜひぜひ。たもこさん、素敵なお写真ありがとうございます。こちらこそです。つい昨日ポピー畑の写真を投稿させてもらいました。カメラマンの方にね撮ってもらった写真なんですけれども、もしねポピー畑行けない方とか、ぜひねそこを見て、写真を見てちょっとでも行った気分になれればいいなと思って投稿させていただきました。さて、今月のお題の1ヶ月お休みがあったら、とりあえずともこさんと巡る埼玉観光に行きたいと思います。いいな。埼玉はとにかく広いし、地域の特色も様々ですよね。時には自然を感じて温泉に浸かったり、時には飲んだくれて、そんな旅をしてみたいかなと思います。その後家のやってないことをやってまた旅に出たり、現実逃避が今の夢かななんて。仕事もあるからそんなに休めないのが辛いです。なんかこうすごく読んでて私もドキドキワクワクしました。埼玉観光とかしたいよね。しかもそれはみんなで、私もずっと計画したいなと思っている一つなので、ちょっと本格的に動き出さないといけないなと思いながら、私もねまだまだ埼玉県内のことはよく知らないことが多いんですよ。鴻巣市内とか鴻巣周辺とかはいろいろと回っている自負はあるんですけど、やっぱりね鴻巣市の周辺以外離れるとなかなかね、こう私は手を広げてないエリアだと思ってるので、あとはね、こう鴻巣市のことを一番に知ることが私の中ではこう一番の恩返しになるんじゃないかなと思っているので、恩返しなんてこう大それたもんじゃないですね。ただ単に私が好きでやってるので。あとね、鴻巣市のね食べ物とかが私の中では性に合ってんだよね、本当に。でも埼玉県内の旅もいいね。ちょっと今度私の中でピックアップしておきます。すみれさんありがとうございます。すみれさんもね、長時間のお休み、長期間のお休みがなかなか取れないと思いますが、休めるときに休んで、そしてすみれさんの好きな推し活で、今日心理テスト

ーナーでもあったんですけれども、何かね一つこうストレスが感じたなって思った時は、自分のこう安全になるような場所の作り方、ちょっとこれだと言い回しが難しいんですけど、例えばチョコを食べるとか、好きなチョコを食べるとか、好きな香りを嗅ぐとか、あとは好きな推しの写真を見るとか、そういった感じで癒しスポットを定期的に作ったり、あとはストレスを感じたなと思った瞬間にそれを触れる、触る、見るとかするといいかもしれません。私もね、ラジオ放送中はよくガバガバと水分補給をしておりますが中身は麦茶なんですけどね。ということで、すみれさんありがとうございます。リクエスト曲もいただいております。声優の尾形めぐみさんのドライバーズハイ、カバー曲となっておりますが、こちらもねエンディングとしてお届けしたいと思います。ではここで天気と交通情報をお届けして終わりたいと思います。埼玉県鴻巣市のお天気ですが、今日は晴れたり曇ったり、昼間は暑くなりますが比較的カラッと感じます。そして鴻巣市の週間のお天気、日差しの届く日が多くなります。ただ15日頃にかけては山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。週末以降は特に気温がぐんと上がります。暑さへの備えを万全に。続いて埼玉県各地の詳しいお天気、今日は南部北部秩父地方ともに晴れ時々曇り、明日も同じような天気、そして気温も今日は25度、26度です。降水確率も昼過ぎが 10% となる予報です。続いては JR 東日本関東エリアの交通情報です。山手線の一部列車に遅れが出ています。山手線の外回りの一部列車に遅れが出ています。高崎線は通常通りの運転です。埼京線も一部列車に遅れが出ております。そして来週からラジオメッセージのテーマが変わります。来週のテーマが2つありまして、1つ目が日焼け紫外線との戦い、2つ目一生押せる100円ショップのグッズ、おすすめの100円ショップグッズを教えてください。日焼け紫外線との戦い、または一生押せる100円ショップのおすすめグッズ。私の100円ショップの推しはなんだろうな、結構私、あ、そう、眉ペンシルは100円ショップのものも活用しています。本当に細いペンシルなんですよ。で、他にも買えるところはあるんですけど、100円ショップ以外でもなかなか見当たらないので、100円ショップのあれは優秀ですね。あれはよく使ってます。本当に昔以上に100円ショップの商品が充実したなって感じます。まあ、これもね、昭和と平成、令和みたいな感じで100円ショップの歴史とかも比べることができると思うので、皆さんの思い出の100円ショップグッズとか、昔はさ、ゲームが置いてなかった、パソコンゲーム、 CD なんかこう100円ショップに売ってるのっていうようなものも売ってたりと、結構こう、まあ、昔とね今では物価も変わってきているので、今と昔ではこうグレードだったり品揃えとかも変わってきてると思うんですけど、でもその中でもやっぱり品質上がってるなっていうものもたくさんありますよね。私も本当に化粧品に関してはこう使えるものは使わせていただいて、本当にもう楽をさせていただいています。あとはメイクを洗う石鹸とかもあったり、石鹸というか洗剤とかもあったりと、本当にこう消費者のことを考えているなっていう商品がたくさんあります。あと紫外線熱中症対策なんですけど、まあ対策といっても戦いって書いてあるので、こういった日焼けをしたよとか、こういった痛い目に見たよとか、こういったこう熱中症にかかっちゃったよっていう話でも構わないので、ぜひ皆さんのことを教えてください。私はよくこう暑かったりすると、熱中症なのかわからないんですけど、よく貧血みたいな感じ

になりますね。まずお腹が痛くなって、頭がフラフラして、目の前が真っ青みたいな感じになったりするので、その前に水分補給、そして暑さ対策をしないといけないなと思っているので、今年は、まあ、今年もですね、今年も暑さ厳しくなるようなので、皆さんもそういった対策をしながら夏を楽しんでみてください。で、鴻巣でも北本でも、そして埼玉県内でもね、お酒のイベントだったり、埼玉県の特産品が売られているイベントとかもあったりもしますので、ぜひそちらもね楽しみつつ、暑さも一緒にいい付き合いをしていけたらと思います。では今日のお相手は石崎智子でした。皆様良い一日をお過ごしください。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十

年も住んでいくもの。いつまでも気軽に相談される存在でいたい関根住宅建設は、地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノス市の提供でお送りいたします。コーノス市独自の政策となります、物価高高騰等への支援策を実施しております。国の交付金に一部財源を上乗せし、長期化する物価高騰の影響を受けている市民の皆さんや、事業者の方々を支援するため、河野市では幅広くかつ重点的な支援策を展開をしております。まず住宅等防犯対策補助金第5弾となります。これを支給しますということです。対象はですね、市内住宅、店舗、事業所等において、防犯対策を実施する方になります。65歳以上の方、または障害者手帳をお持ちの方は2回目の申請も可能となります。内容は防犯カメラの設置、人感センサーライトの設置、モニター付きインターホンの取り付け等の実支出額の2分の1の額、上限は1万円になります。1000円未満の端数は切り捨てになります。こちらを補助いたします。申請期間は4月1日から令和9年3月12日来年ですね、2月1日から令和9年2月28日に市内販売店で購入分が対象となります。それから自転車乗車用ヘルメット購入補助、第5次になります。2000円引きで購入ができますということで、対象が市内在住で市内の販売店協力店で安全基準 SG マーク等になりますけれども、こちらを満たした税込み3000円以上の新品ヘルメットを購入する方になります。過去に補助金の助成を受けてない方ということも対象となります。まあ一度受けた、ね、ヘルメットをそんなに買い替えませんから、そういう分でいうとね、新規に買う方という形になりますね。助成額は購入時に2000円引きとなります。ということは3000円のものであればね、1000円で買えるということになりますよね。購入方法は令和9年3月31日までの期間に、市内販売協力店に備えの申し込み書に必要事項を記入していただき、購入者と助成を受ける方の本人確認書類、運転免許証とかマイナンバーカード等を提示して購入してくださいということです。まあ、これがお店でね、手続き可能でになれば、それで多分済んで、1000円というかね、2000円引きの金額で、買うことができるということになると思います。お問い合わせはね、ともに時事振興課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が時事振興課3115、内線番号は3115となります。それから家具転倒防止器具等購入費、この補助金も支給がされます。補助額ですね、対象は市内在住で市内の販売店で家具転倒防止器具等の購入または取り付けを行った方、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は2回目の申請も可能ということです。内容としましては、家具やテレビ等の転倒防止器具、ガラスの飛散防止フィルム、感震ブレーカー、要は地震をね感じた時にブレーカーが自動的に落ちると思うんですけどもね、その感震ブレーカー、それから住宅用火災警報器などの購入費、取り付け費の2分の1の額、上限が5000円で1000円未満の端数切り捨てを補助しますということです。申請期間は4月1日から令和9年3月31日で、こちらは危機管理課になります。内線番号が21、内線番号が2213、内線番号が2213です。
それからもう一つ、省エネ家電等への買い替えに補助金を支給いたします。こちら環境課になります。電気、冷蔵庫、エアコンの買い替えになります。対象は市内在住で市政の滞納がない方、それから自ら居住する市内の住宅に補助対象機器、新品です。

ですね、これを設置する方になります。補助額は購入費用の1/5、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は1万円を加算いたします。それから市内に本店を有する市内店舗で購入の場合は上限が4万円、市外に本店を有する市内店舗で購入の場合は上限2万円補助しますということで大きいですね。申請期間は5月1日から令和9年3月31日、4月1日から令和9年3月31日購入分が対象となります。それから従来の蛍光灯か LED 照明器具への買い替え、こちらも補助がございます。対象は今申し上げたものと同様となります。補助額は購入価格の1/2、上限が1万円です。購入総額5000円以上が対象で、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は1000円加算となります。で、申請期間は同じく5月1日から令和9年3月31日、4月1日から令和9年3月31日購入分が対象となります。お問い合わせですけれども、先ほど申し上げたように市役所代表番号048-541-1321、各転倒防止器具等の購入費の場合は危機管理課で内線が2213、内線が2213、省エネ家電等への買い替えの補助金は環境課になります。内線が3125、内線が3125です。ラジオ広報コーナー、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: 。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは 048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
2: Do it. とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は048-597-1239、 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: 始まりました、はい、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとルナさんよろしくお願いします。
1: はい、5月に入り木々の緑がだんだんと色濃くなってきました。ラジオのお聞きの皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もルナケンイチそして伊藤めぐみさんとのお付き合いする、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとお付き合いください。
0: はい、秋山さんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、すっかりねちょっと汗ばむぐらいにもなってきましたけれども、うんね、
1: 少し暑くなってきた感じ
0: で、はい、今日爽やかな池尾寺風で白い T シャツに、はい、あのコンブレでいいじゃないですか、はい、
1: ありがとうございます。でまず目が覚めると、うん、運動をするんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: うん、あのベッドでね、うん、ベッドに寝たままの運動を約、うん、そうね 4,50 分やりますよ。
0: そんなに
1: 毎日。
0: あーすごい、
1: 毎日指からこう、うんうんうん、頭の問題ね、うんうん、足をバタバタやってる、
0: はいはいはいはい、
1: でこう部屋を移ってまた運動するんです、
0: はい、
1: それが始まり。
0: あーなるほどね、なるほど、うん、それはパジャマでやるんですか。
1: パジャマです。
0: あ、
1: うん、そうやらないとね気が済まないんですよ。
0: あーなるほど、ルーティーンってやつですね。
1: ルーティーンってやつですね、
0: はいはいはい、
1: 気持ちいいですよ。で
0: そうですよね、
1: それやると、うん、やっぱりそれ運動した後のがこう気持ちが入るんですよ、
0: うんうんうん、
1: あのものをやるにしても、はい、出かけるにしてもね、
0: うん
1: うんうん、だからそれはもう欠かさずやってますよ、
0: うん、すごいですね、
1: うん
0: うんはい、
1: あのだいたい足だってこう500回以上やると思いますからね。
0: お
1: ー、
0: すごいですね。
1: 毎日でそうだよね、
0: うん、でスタイルを保ってると、
1: それをもうずっとやってるぐら
0: い、はい、
1: 楽しいですよ一日が、
0: ね、いいですよね、
1: それやると、はい、
0: だそうするとあれですよね、スタイル保ってるから、うん、そういう運動をして、うん、何しても似合いますよね、うん、
1: ありがとうございます、
0: はい、でもやっぱり相性ご自分で決めるんでしょ。
1: そうですよ、ファッション自分で、
0: うん、だからファッション誌見たりとかするんですか。
1: そういうのはないです。
0: ないですか、
1: うんうん、まあ、自分で合ったようなものを自分でねこう見て動くんですけど、とにかくやっぱり
0: 運動、
1: 運動がしないと運動しないと一日がね、
0: はい、
1: 気持ち気分的に、ね、
0: うん、そうですよね、
1: うん、うまくこう潰れない、
0: はい、あ、
1: うん、
0: いや参考になりますよ聞いてらっしゃる皆さん方もやっぱり朝、ね、寝床の中でいいから運動すると、
1: 寝て運動しないといけない部分っていうのはあるんですよね、
0: うんうんうん、ありますよね、
1: 横になって、うんうん、歩くとはもう一日中ね動きますからね、
0: うんうん、
1: そう寝て目が覚めたら大体もう運動します。
0: 何時頃目覚めるんですか。
1: 6時か
0: 6時、
1: うん、6時7時にはもう目が覚める、うん、
0: お日様とともにですね。
1: そうね、うんうん、大体1時間近くはやりますよ。
0: あーすごいですね、
1: うん、それはもうとにかく自分のスタイル、
0: うん
1: うんうん、
0: なるほど、
1: うん、だからそれやらないとなんか気分的にね、
0: はい、
1: 今日やってないなと思うとなんか、
0: うんうん、もやもやしちゃうんですね。
1: もやもやしちゃう、
0: はい、
1: やります、
0: はい、じゃあ今日もね爽やかに
1: 今
0: ね、
1: 今朝早くから
0: たくさんやってきてすっきりと、はい、ではそのすっきりとした気分の中でですね、ご挨拶代わりの一曲をご紹介ください。
1: はい、曲目ですね、男と女のこう愛を歌った、歌ですね。カラオケジョイサウンズにも入ってダムにも入ってます。よかで、作詞作曲が冬和美さんですね。お聴きください。

0: はい、夜風を聞いていただきました。はい、はい、まあ、あのもうね、あの桜の時期は終わってしまったんですけども、ここら辺はね、はい、あの今もう桜北上しているということなんですけれども、はい、はい、あのふるさとに行かれたと、
1: ね、行ってきました、
0: はい、しだれ桜を、
1: そうです、
0: 見に、

0: 15、16とね、
1: 4月の
0: 4月の、
1: はい、はい、
0: もう待っててくれましたよ、ま、
1: 桜の花、
0: すごい桜が、ね、バッチリの時行ったんですよ。
1: そうなんですか、すごい、ね、
0: すごかったね。
1: あれ去年行きましたっけ。
0: え、
1: 去年、
0: 去年行きましたよ。去年はキジが見に来たんですよ、うん、
1: 見に来た、
0: キジがね、今年はね、ウグイス、ウグイスがね、方法結局方局全部来てましたよ。
1: なるね、うん、例年どうなんですか、4月の中旬頃がやっぱり咲く。
0: 去年はね、29日からだったんですよ。
1: あ、そう、
0: うん、ちょっと早めだったのね、うん、
2: いや遅かった、
0: 遅かった、
2: 遅れ気味でした、うん、もう縮まりはいい
0: よ、今年、
2: あ、去年、
1: 去年ね、
0: 去年は遅かったんでしょ、
1: うんうん、
0: そう、そう、今年はなんか少し早めだということで、
2: あ、開花がね、
0: うん、
1: 開花がね、はいはい、
0: 向こうから連絡来てこの頃が一番いいじゃないかということで行ったんですよ、うん、だちょうど桜がね、うん、もう迎えてくれましたね、三千と輝い
1: てルナさんが手植えしたね、あの植えた桜もあるわけで、ルナ桜が
0: すごかったですね、はい、ルナ桜、
1: うん、
0: ねえ、ね、気持ちよく咲いたね、うん、気持ち
1: この辺りはソメイヨシノなんですけど、うん、あの首垢ツヤカミキリっていう害虫がいて、
2: は
1: い、そうなんですよ、これは結構やっぱり、うん、あのこう卵をあの桜の木の幹に植えちゃって、うん、そう幼虫が中を食い荒らしちゃうんですよね。
0: あれあれあれあれ、
1: そうだから結構ダメージを受けてて、うん、まあ、それでもね、あの桜祭りとか綺麗でしたけどね、うん、でもやっぱり傷んでるなっていうのがあるんですけれども、しだれ桜はね、そういうことないから、
0: ただ下から出てくる草にね、あの、あの絡むね、あの
2: クズね、
0: クズっていう
2: 下がクズから
0: 草が絡んでくるから、はいはいね、それをね皆さんがこう買ってくれて、
1: うん、
0: あの絡まないようにね、
1: うん、
0: 下まであの桜降りてくるから、
1: うん、
0: それがあるんじゃないかな、綺麗にね、
2: そうですね、
1: うん、はい、あ、そうするとしだれ桜ですからこう垂れ下がるじゃないですか、うん、その枝にクズがつる性ですから、
2: うん、
1: クズが巻きついちゃう、
2: 巻きついちゃう、
1: そうなんだ、うん、
0: だからもう地面すれすれまで来るから、
1: はいはいはい、
0: そこにクズが絡んでくる、
1: うんうんうん、
0: それをなんかいつもね、
1: うん、綺麗にしてくれ、
0: 手入れしてくれてみたいで、
1: うん、緑の会の皆さんですよね、
2: 緑の会です、緑の会の皆さんですね、
0: すごいですね、
1: いや大変なんですよ、 草の処理って、
2: ね、そうですよね、
1: ね、
0: うん、綺麗になったね、
2: 綺麗でしたね、
0: そう、うん、本当に桜も綺麗だったけど、
1: あれですか、結構ほら地元の方だけで最初始められて、うん、地元だけで楽しめばいいや的な話だったじゃないですか、うん、はい、今どうなんですか、結構皆さん見に来るじゃないですか、
0: いや来たい人いろいろ言ってくるんですけど、
1: うん、
0: あんまりあの辺の農家ってね、もう桃とかあるじゃないですか、いろんなリンゴ畑とか、うんうんうん、
2: プルーンとかね、
0: うん、だからあんまりそういう皆さん来るようにしてもらいたくはないんですね、
2: うんうんうん、ちょうど忙しい時期なんですよね、この時期は
1: 本当に
2: 忙しい時期で、
0: 咲く時期はね、
1: はい
0: は
1: い、
0: もうなんていうの、あの田んぼにあるね、
1: うん、
0: この苗
2: を作る、
0: 育てたりしてやってるんで、
1: まあね、あの果樹類もね、はい、あの受粉しないといけない時期だから、そうそうそう、ね、うん、それは大変です
0: ね、あんまり人入れたくない、ないよね、
2: そんなことはないでしょうけどね、あの霧戸山に続くずっと道なんですね、うん、だから霧戸山に行く方がすごく、バスで来たり、
0: うん、
2: 乗用車で来たりね、たくさん行って、その間にこうご覧になって帰る方とか、そういう方が多いみたいですよ ね、
1: うん、
0: ただ僕としたらやっぱりあの周りにこう迷惑かかるからね、
1: うん、
0: あんまり言ってもらいたくない
2: いやいや、そんなこともないですけどあの、うん、行きたいってね、あの
0: 行きたいっていう人
2: 行く方がいらっしゃって、どうやって行ったらいいですかっていう、うん、説明のしようがないんですよ塩尻駅を降りてから下西城を目指して
0: 歩いたら 4、50分かかるよ、
2: いや、もっとかかるじゃないですかね、だから、
1: うん、
2: ね、
0: あ、そこからこう山に入っていくから、
2: 説明のしようがない、山の道ってね、
1: うん、まあまあそうですよね、
2: ね、うん、
0: とちょうどいい加減にこう桜がと思うぐらいね、うん、咲いてるんですよ。
1: 結構いきなり出てくる感じなんですか、あのそう霧島山に行く道に出て
2: こう、うん、そうです ね他にいないですから、まあ、アンズが咲いてるなとか、うん、リンゴが咲いてるなって、こう梨の花が咲いてるなっていう道歩いていくと、うん、こう、うん、バッと出て
1: きて、いきなり
2: ね、それが道沿いに、うん、畑沿いに、はい、その向こうに川がありまして、うん、その川沿いにまたあるんです。
1: 川沿いにもあるんですか。
2: 川って言ってもちょっとあの普通の川と違って、うん、災害の時に、うん、あの、うん、流す、災害の時だけ、あのだから普段は川は水がないんですよ、はい、災害の時にね、どっと流す、そこから流しちゃおうっていう川、ま
0: 梨の花とかがね、
2: 梨の花がね、
1: 可愛いですよね、
2: 綺麗ですよね、
0: うん、梨とか桃とかね、はい、いろんな花が咲いてる、ね、うん、咲き出して、そこを通り抜けるとちょうどブワーッと桜がすごいですよ、う
1: んうん、すごいですね、
2: うん、だから観光用に作ったあの道じゃないの で、
1: ね、
2: そこのお隣はビニールハウスがあるとか、うんうんうんうん、そんな感じになるんですけど、うんうんね、ビニールハウスでなんかね作業してるんですよね、
0: う
2: ん、
0: 普通車だとこう通り2人こうお互いに通るのはきついとこ
1: 道が、ああなるほどね、あの走行できないっていう感じで譲り合わないとね、山道ですよね、だからね、
2: そうですね、うん、
0: ちょうどだからちょうどいい加減なところに、うん、うわすごいでこの桜って思うような感じね、う
1: ん、いいですね、はい、うん、
0: そうなんですよ、だからそこに、うん、でこの間もなんかベンチとか、うん、昨日かな、うん、なんかベンチとかね、そういうの置いたらどうって、置いちゃいけないのないとこ、ね、
2: いやそれはあのこちらの方がね、都会の方がベンチを置いてみんなで見るようにできて、公園でも作ったらっていう、うん、いやそうちょっとそういう雰囲気じゃないんですよね、
0: だからそこを最高のやってるところはもう桃畑で、
1: はい、
0: もうだ梨畑をね、うん、だからそういう剪定したりいろいろやってるんですよ、うんうんうん、だから迷惑かかるから見るだけにして、
1: うんうん、なるほどね、
0: 静かに、
1: はい、静かにね、うん、はい、でも宴会したんでしょ、
0: まあ、ちょっと後にね、
1: 後にね、
0: 後で
1: 夜農作業とか全部終わって、はい、
0: 終わってね、来てくれた人とですね、
2: そうですね、
0: 近くの網元ってとこ行ってね、うんうんうんうん、食事したり飲んだり、うん、バーッと飲みましたけどね、
1: 網元っていう名前だからお魚が出てくるんですか、
0: 何やいろんなのあったね、
2: 居酒屋さんでしたね、
1: 普通の居酒屋さんで、うん、へえ、
0: よかったですよ、まあ皆さんね、うん、食事して、
1: うんうん、ギターも
0: 僕はそういうやんなかったですね、
1: やんなくて、うん、じゃ あの皆さんと一緒に楽しんで、
0: そうです、もうおしゃべりとお酒とね、うん、魚と、
1: うん、いいですよね、
2: まあとにかくいつ咲くか、いつ満開になるかって、うん、こう見ててくださ、皆さんが見ててくださって、この日がいいよ、この日がいいよって、うん、いろいろね提案してくださって、
0: うん、
2: で、予定をキャンセルしたりしながら、
0: う
2: ん、15、16って言ったんですけども、
0: う
2: んうん、地元の方の援助は確かでした、
1: うん、
0: はい、まあね、メール来たり、鈴木さんとかね、メール来たりして、うん、この頃はいいとか、うん、ね、ガマノワさんはこの頃がいいとかいろいろ言ってきてね、
1: うん
0: うん、でちょうどいい時だったのね、
2: ちょうどよかったです、
1: よかったですね、
0: 去年もねやっぱり同じちょうどいい時行ったのね、
2: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり自分の植えたね、そういう桜を見るっていうのはすごい
1: ですね、まあ何しろふるさとですからね、
2: そうなんです
1: ね、やっぱりね、もうね皆さんもお待ちになってるし、
0: うん、
2: 忙しいのにね待っててくださって、
0: でもああいうソメイヨシノとかね切られちゃうとかわいそうですよね、
1: まあそうです ね、
0: ね、うん、だから切られない桜をやっぱり、ね、
1: うん、まあ下の桜は大丈夫ですから、
0: 下の桜は大丈夫、
1: はい、はい、大丈夫ですかで、なんかあれですよね、白瀬桜だけじゃなくて、うん、吹きの塔でしたっけ、何かも咲くんですよね、
2: あ
1: 黄色い福寿草、
2: 福寿草ですね、春先、あの時期は3月でしょうか、
1: 3月、ね、
2: もう終わりまして、 て、その後節分草とか、
1: うん、節分草も咲くんですか。
2: あるんです
1: よ。あらすごい、二輪草ね。
2: 二輪草もこう、そうこうね、あそこは、ね、あるあそこに行けばあるよってこう教えてくださるんですけど、いろいろな節分草珍しいですよね。
1: 珍しいですよ、節分草は。
0: 湧き水

0: 水も来てるからそこでも湧き水飲めるしね、
1: うんうんうん、あと水芭蕉もねあったしね、
2: 水芭蕉も、
1: 水芭蕉も咲いてるところもあるし、歩くといろいろ見れるんですよね、
2: うん、いいですね、
1: カタクリも花もあるし、うんうん、だから時期がこうそれぞれにこうあるんで、まあ、そこを完璧に

0: 風が吹けばそよぐと、
1: うんうん、そうそうそよそよと
2: やっぱりこう自分のこうあの植えた、ね、桜を見るっていうのはすごいことですね、
0: うんうん、いいことです。あれ何本ぐらい植えてんでしたっけ。
2: 30何本いってるね。
1: そうです
0: ね、エルナさんの
1: 全部で、うん、数えたらわからないですけど。
0: エルナさんそんなに植えれたんですか。
2: いや自分のだけじゃなくてもね、
1: あと足利の
2: トータルすると、
1: うん、そう方が植えてくださってしだれ桜って言ったんですけども、なんか大山桜っていうのをね2本入れてくださって、うんうんうんうん、それと花桃、かわいい花桃の木も入れてくださって、うんうん、それでこう、うん、その大山桜がこうちょうど入り口に、
0: はい
1: はい、ありまして、その奥にこう、はい、桜が、はい、
0: 届いてます。
2: 桜の苗木もね、苗木もこう安いのはね色が薄いみたいで、
0: あそあまあまあいろいろあるでしょうね、やっぱりランクがね
2: だからなんかいい高い桜を、うん、持ってたね。あのあそこの駅の近くで買ったのかな、駅の近くじゃな い, い, やいや、どっか買いに行ったんだよね。
1: ああるんですよ苗木。あそうです、うん、地域からいろんなところに苗木を育てて売ってる場所がありますんで、
2: はいはい、うんうん、すごいですよ。でも、うん、あれだけの桜しだれ桜がね、
0: そうですよね、しだれ桜はもちろんね、うん、ここら辺でも見れるんですけど、しだれ桜だけの道出ないですもん、
2: ないでしょ、うん、なんと見られる、
1: うんうん、まあ、これからがこうね楽しみだっていう、そこがいいですよね、うん、あと、まあ、だから
2: でも地元の人はそれあんまりそういうもの気にしない、
0: まあ、そうですね、
2: 仕事やってる方が、はいはい
0: ね、お仕事大事ですね。
2: 行った時は、ね、もう隣のリビニールハウスであれ、うん、あのね、笠原さんがなんかしてて、うん、みんな集まってね、うん、苗木
1: っていうか稲はないですね、苗どこ作り、
2: うん、苗どこ作り、ね、はあはあ、桜どこじゃない
0: まあ忙しい時期ですからね、ある意味ね、
1: この時期にやらないともう間に合わないから
0: ね、うん、そうですよね、まあ、なるほど、まあでもきっとあのそういうお仕事のね、うん、あの手間の間にパッと見て桜が咲いてて、うん、ルラさんの顔も思い浮かべ、うん、ね、歌も、うん、ね、歌い心の中で歌いながら作業されてたと思います、
1: はい、
0: きっと、
2: 桜の自分の桜の植えた木の下でアナフェス歌ったんだよね。
1: あ、歌う前ですけど
2: アナフェス、我が心のアナフェスね、あれはいい ね、
0: いいね桜の木花ってなんかね、あの独特のフェロモンを出すんですって、
1: あら、
0: うん、だから、こう気分が高揚する、うん、だ宴会するのって、うん、結構やっぱりそういうのもあるらしいですよ、う
2: ん、こう一斉にあそこ行くと匂うよね、わーっとした、
0: ね、
2: う
1: ん、
0: ね、
1: なんかこうそよすると、うん、おいでおいでしてるような感じがしますね、う
2: んうん、いやいや面白いね。去年はね雉の輪遊びに来てね今年はウグイスが、
1: うん、ウグイスが凄かった
0: ですね、
2: 素晴らしい、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそんなねお話を聞いた後ですので、はい、はい、この曲をね、はい、皆さんにもお聴きいただきたいなと思います、
2: はい、あの我が祖国長野県のね、思い出して作りました曲です。母の里、作詞が司浩、作曲ルナ健一、歌ルナ健一ですね。これもあのカラオケジョイサウンドにも入ってます。ふるさとの春を迎えて新しい芽を顔出し、白、桃色、桜色に彩られた美しい季節です。ふるさとを懐かしく思いながら聴いてください。母の里。

0: 母の里をね聞いていただきましたけれども、はい、もしかしたら八王子が第二のふるさとになるんじゃないかぐらいに今通ってらっしゃいますけれどもね。はい、はい、八王子城、はい、滝山城、はい、津久井城、馬城弓比べということでね、
1: はい、
0: はい、令和8年4月4日土曜日5日日曜日ということで行われました、はい、ルナさん大活躍でいらっしゃ
2: る、ね、4日5日とね、うん、あの2日続きでやったんですけどね、うんうんうん、
0: これ止まったんですか。
2: え
0: トータルに止まった。
2: いや止まんないです。
0: 止まんないで、
2: うん、
0: じゃあ大変でしたね疲れ
2: うあのまあねあのどこでも行きますから
3: いやあの、ね、本人が走り回ったわけでもないのであ
0: 、う
3: ん、それはいいですけど、
0: はい、う
3: ん、だって馬7頭来てた馬も毎日通ったんですから、
0: うん、
2: そうですね、
3: 小田原から、
0: 小田原から、
3: うん、私お泊まりするのかなと思った。

0: ですよ、
1: じゃあこれから帰ります。
0: すごい
1: ですよ。で翌日はにもう9時には来てて、うん、で一生懸命走ってくれて、
0: はい、
1: 皆さんに拍手いっぱいで ね、
2: うん、馬はやっぱりこう走ると迫力がね、
0: まあそうですよ ね、
2: パカパカ歩いてるのもいいけども、うん、走るとすごいですね、うん、地響きっていうのかな、あれ訓練ね、
1: パカッパカッパ
0: カッ、そうですよね、うんうん、まあ、どういう、うん、お祭りなのかということなんですけれども、馬上弓比べですから、まあ、はい、早いし、やぶさめですよね。
2: そうですね、はい、
0: うんうん、で、7頭
1: 来てましたよ。
0: なるほど。
2: あの京都からも来てたでしょ。
1: 京都から5日に京都から来て、うん、だから京都からだから、うん、もう前の日に出てるんですよ。
0: あ、
1: はい、うん、今走ってるよなんて言ってましたけど、うん、前の日に出て5日のいろんな行事に参加してくれました。
0: なるほど、うん、はい、で、レナさんはお殿様の格好もされたわけですよね。
2: それが4日の日、
1: 5日の日にね、
0: なるほど、
2: 魔法上宇治国のあれやつでね、
0: はい、ねえ立派ですよ、
2: 気持ちよく、
0: ねえ、神羽織もよくお似合いになっていてい
1: やいやいや、
0: はい、
2: うん、まあでもあのやみつきになってね、癖になりますよあのままどっちかこうバラッと飛んできちゃう
0: ね、ね、やぶさめは本当に、うん、馬が走り抜ける形になるわけですけども、はい、ルナさんはね、パッカパッカで、
2: パッカパッカ、
1: はい、ね、はい、ちゃんとあの手綱を2人の方が握ってくれてましたからどこへも行かれませんけど、
0: なるほど、そうなんですね、
1: でも安心して乗れましたね、
0: なるほど、これはなんか、武者行列みたいな感じなんですか。
1: そうですね、うん、武者行列として、他にも4人
2: 曲が流れて、うん、僕の曲が流れてるところ で、
1: そうでした、
2: 踊るのね、
1: 馬、
2: いや馬は踊らない
1: いやいや、今武者行列だから、
2: うん、だから平安時代の鎧をつけてね、うん、踊ったんだな、あれ何の曲だったかな、
0: それがあれでしょ、馬上演舞ってやつですよね、
1: いろいろな演舞があったんですけど、うんうん、ステージの方でですね、ステージもありまして、今回は赤い絨毯が
2: 敷いた、
1: うん、そちらの方で
2: 3キロのぐらいある鎧とかね、兜つけて踊ってくれたんですね。
1: そうなんですよ、影の軍団が突然聞こえたんで、はっと思ったら
2: 踊って
1: 若武者が舞台で踊ってくれまして、うん、
0: それ知らなかったんですか。
1: 知らなかったんです、はい、全然知らないです、うん、はい、
2: あれ流れて自分の曲流れてるなと思って、はい、向こうの方行ったら、うん、踊ってるんですよ、
1: ぴったりでしたよね、
2: ね、
1: うん、
0: 勇ましく、
2: はい、勇ましく、はい、
0: うんうん、なるほど、
1: うん、そういうのがいろんなあの行事がね、行事の中、うん、この中にスケジュールとしていっぱいあって、うん、それから、あ、八王子スポーツ少年団の子供たちですね、空手の演舞をしたりとか、はい、
0: うん、
1: はい、それから水心中居合とか、
0: あ、ね、まあ、総じてあの勇ましい系ですね、
1: 勇ましい系でね、はい、あの、はい、はい、ステージの上で皆さんあの演技されてました、
0: うん、ああ、うん、そうなんですね、
1: はい、
0: はい、で、うん、馬上演舞があれですよね、うん、はい、前回もお話があった、
1: はい、
0: はいはい、
1: そうですね、馬上演舞と馬上舞同じなのかな、
0: あ、いろんなプログラム的にね、
1: そう、はい、何組かありまして、 1日目、
0: そうなんですか、
1: 何組じゃないんです、
0: あ、そうなんですね、はい、うん、すごいな、
1: 1日目にも何組かやられて、うん、2日目は、あ、1日目、2日目は、ね、4組が
0: 馬上舞
1: をやられてます、それで1人でやった方もいるし、グループ 4,5 人でやられた方もいるし、はい、京都から来られた方は、うん、あのデモンストレーションで走ったりとか、馬をね、綺麗な馬でしたよ、あの和紙馬ですけど、
0: はいはいはい、
1: それで、それから演舞っていうかな、それもなさって、うん、京都から来られた方たち、
0: すごいですね、
1: はい、すごいんですよ、
0: 規模が
2: 派手でね、
1: 派手でしたよね、うん、それで2組目、3組目、4組目が
0: ルラさんの、
1: はい、
0: はい、
1: 演奏で
0: 桜、
1: はい、
0: 変奏曲と、
1: 春から
2: 春と桜を弾いたのね、
1: はい、うん、そうですね、
0: うん、でそれに合わせて、
1: はい、

0: 馬上舞をされたってこと
1: ですね、うん、そう、あの読み比べの時は何、あの優勝者に、
2: あ、そうそうそう、ね、うん、
1: 僕の絵を、
0: あ、そうなんですか、
1: 水墨画を描いたんじゃ、
0: 馬の水墨画、うん、はい、
1: ね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、そうでした、
0: ジャジョナさん大活躍ですね、
1: いろんなこう催し物やって、その優勝者とかこういっぱいいるんですけども、うん、あのなんていうの、すごい昇進ね、出たね、
2: うん、あの表彰式用の次から次に、ね、うん、皆さんがたくさんね持ってきてくださるのね、
1: お酒とか何かいっぱい持ってったね、
2: お酒とか、あの、うん、なんか地元のサンドスとか、
1: う
2: ん、はい、
1: 参加者にもらったのかな、なんだろう、うん、優勝者、
2: 講演してる方たちだと思うんですけど、
1: うんうん、すごいですよ、あれすごいいっぱいいろんなの出てるなと思ったり、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
2: でそのね、うん、優勝した方に村健一の
0: その中の一つがルラさんの水墨画だったと、
1: うん、はい、そうですね、馬のね、
2: うんうん、ところがその、
1: まあ、うまくいくようにまた馬を描いて
2: 1日の表彰、1日目の表彰式の時に土砂降りだったんですよ、
0: はい、
2: うん、すごかったですね、あの時は、うん、4時過ぎでしたよね、
1: でも、うん、あれだね、馬に乗ったのもやっぱり同じ去年と同じ橋部だったね、
2: うん、それはその時は雨降ってましたね、
0: うんうん、
1: 橋部
0: 八兵衛ね、
1: かわいいですね、
0: 八兵衛、あの雨にも負けず、はいはい、ルラさん乗せて、はい、
2: 馬の名前でいいですか、はな、い、ちゃんに蓮くん、あやめちゃん、杉名くん、勘太郎くん、八兵衛、太陽丸くんって名乗っておいたんです、皆さん名前があって、あ、当然ですけど、はい、もう一生懸命あの連呼してました、
0: あ、
2: はい、
0: 周りの人たちが、
2: そうそう、周りの人たち
0: が、ね、
2: 次はレン君ですとか、
0: あ
2: 走りますとかね、
1: へ、
0: うん、まあ、近くそうなんですか、その八名も、はい、あの要は、やぶさめの時には走るってことですよね、そうですよね、はい、一緒なんですよね、
2: そうなんです、でその大馬さんに、うん、あの皆さん乗せてもらって、武者行列があったりとか、
0: はい
2: はいはい、うん、たまにこう走ってみたりとか、走ることによって馬が何ですか、体がこなれるというか、うんうんうん、そういう感じで走られたとは思うんですけど、
0: ね、うん、まあ、馬はねやっぱ走ってなんぼっていうところありますからね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: やっぱり、うん、あの走らないといけないなと思いますけれども、
2: うんうんうん、そうですよね、
0: そうなんですね、
2: そう、気分よく走るためにこのね、うん、出足のとこが大事ですからね、うんうんうん、ぐるぐる回って、うん、準備してましたけど、なんだかすみません、お話がいろいろあちこち飛んじゃって、
0: あ、いやいやいや大丈夫大丈夫です、まあ、それぐらいあのこう、うん、プログラムが多いので、
2: 多いんですよ、はい、でこれが1日目だったか2日目だったかって、うん、忘れちゃうぐらい、うん、はい、よく見てたんですけども
0: 、馬上演舞は、うん、あの1日目も2日目もやったって感じ
2: あったんですけど、うん、で2日目が本番ですよね、大きい、
0: あー、そういう感じなんですね、
2: でちょうどお天気も良かったし、うんうん、あのとても、うん、あの2日目よか2日目で良かったですね、
0: あー、なるほど、うん、そうなんですね、
2: そうなんですよ、
0: へー、うん、でもそんなにあの、うん、まあ、京都からいらっしゃったっていう話もありますけれども、はい、あのおやりになってると思わなかったです、ここだけの馬上舞って、うんうん、ここだけのものかと思ってたんで、
2: うんうん、
0: はい、すごいです、うん、そういうじゃあ流派とかもあるかもしれませんね、
2: あるもしかしたらね、
0: なるほど、そうなんです、
2: 相模原じゃなくて相模湾、うん、小田原の小田原流とか、うん、それから山梨にもあるみたいですね、
0: 馬上演舞が、あ、やぶさめ、
2: やぶさめっていうかそういう、はい、
0: そういう、
2: あ、それと京都からも来たりとかして、ね、いろいろあるみたいですけど、はい、ただあのやぶさめやぶさめってよく聞きますけど、はい、これだけこうバラエティーに中身が飛んでるっていうかな、あんまりないんじゃないかな、いろんなものも入れるっていう、
1: すごかったね、あのなんか、
2: だから市民参加っていう目的があるんですね、八王子の場合は、
0: はいはいはい、
2: はい、市民参加、はい、それから子どもたちにその歴史を触れさせようと か、うん、だかそういう目的でこうプログラムを作るとこういう風になってくるのかなと思いましたけど、
0: うん
2: うん、読み比べだけじゃなくて、
0: まあ、はいはいはい、
1: 2日目は天気が良かったからすごい人がね、
2: たくさんでした、
1: ね、
2: うん、で、
1: な
2: るほど、で、なんたって広場だからあの影がないんですね、影、日陰が、
0: はい、
1: 日陰がないんだ、
2: 日陰がないんですよ、
0: 大変だ、
2: 暑いですよ
0: ね、
2: うん、日陰対策ってこれ本当に木があるわけじゃ、木立ちがあるわけじゃないから、
0: はい、うん、確かにあのやぶさめって神事なので。

0: はい、そういう意味で言うと、うん、やぶさめの時はやぶさめしかやらないですもんね。
1: ですよね。
0: だからこれは馬上夢比べだから、うん、もういろいろなことを、うん、盛り込んで、
1: そうですよね、
0: お祭り的に
1: そうそうそう
0: で行くっていうところで、うん、すごい規模が大きいですね。
1: うん、そうですね。
2: でもちょうど桜咲いたでしょ。
1: ちょうど山の上だから。
0: いやーすごいですね。そこに参加されたということで、
1: はい、
0: はい、で、あれでしょ、終わったらまた来年もって言われませんでした。
2: いやー言われてもね、なかなかちょっと日程が合うか自分に。
0: あ、確かに確かに、なるほど。でもね、そういうとても、ね、貴重な、うん、機会があってよかったですね。
2: そうですね、
1: なかなかね、なかなかないですよね。
0: なかなかないですよね、
2: うん、馬に乗ること自体がね。
0: しかもね、やっぱり歴史を感じるじゃないですか、うん、ね、やっぱりそういう意味で言うと、うん、石本さんいかがでしたか。うん、もう張り切ってらっしゃったと思いますけど、
1: 石本さん
2: も張り切ってましたね。うんうん、今度は魚行こうとかね。魚釣り行こうとか。
0: 魚釣り。なるほどね。
1: 元気で、もう引っ張りだこなんですよね、やっぱり石本さんね。創設者でもあるし、
0: そうですよね、
1: 総指揮官だから、うん、新しい会長さんが生まれたんですけども、うん、会長さんのね、上に立ってしっかりもう采配振るって、
0: うんうん、まあ、そういう方がいないとね、
1: はい、
0: またうまくまとまらなかったりしますからね。
1: うん、そうなんですよね。うんう
0: ん、なるほど。
1: うん、
0: まあ、じゃあ毎年毎年ね、まあ、ルナさんが参加できるできない別にして、ルナさんの曲がね、影の軍団がね、
1: はい、
0: 流れるって、
1: ね、
0: 若者たちがパフォーマンスするんだなっていう、
1: う
0: ん、そんな感じですね。
1: ね、ずっと続いてほしいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。それでは、ギターの弾き語りの方をお願いしたいと思います。
2: はい、それではですね、弾き語りで、雨、
0: はい、
2: 作詞が北原白秋、作曲を広田龍太郎、大正7年ですね。大正時代の女の子の姿が歌われています。雨に閉ざされて、家の中で薄暗く物悲しさを漂います。センチメンタルな情緒をギターで僕が琴の音も加えて新しくアレンジしてやってみました。それでは聴いてください。雨。

0: や、なんか私初めて聞いたかもしれない。
1: いやいや、そうですか。
0: いや、なんかアレンジがあれですかね、うん、すごい新鮮に聞きました。
1: うん、そう、え、こんな曲だっけって私も思ったんですけど、
2: 書くことの音をいっぱいこう使っている
1: 、うん、こういうアレンジしてる曲、あの、あれはないですよね。
0: ないですよね。
1: こんなアレンジしてないです。うん、うん、
0: もっとなんかストレートですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、あーめがって感じで ね、
0: そうですよね。
1: そうじゃないですよね、すごくこう、
0: すごく、
1: うん、情緒豊かで、こう美しいというか、
0: ね、美しいですよね、
1: しみじみしたというか、うん、なんかそんな雰囲気が伝わってきます ね、
0: いいですね、はい、結構工夫されましたアレンジ、
2: 来てますね、結構 ね、
0: すごい、うん、
2: はい、
0: はい、では、はい、もう一曲お願いします。はい、はい、
2: もう一曲は青春日記ですね、
0: はい、
2: 古賀メロディーから、はい、作詞が佐藤宗之助、作曲が古賀政男ですね。昭和12年、恋に悩む若者の感情を歌って多くの人の共感を得ました。美しい曲です、青春日記。

0: 素敵ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: コガメロディのアルバムを作るわけじゃないですか、はい、そうですね、結構この歌も入る候補みたいな感じですか。もう厳選されたんですか。
1: もう
0: 50曲
1: はもう大体もう、まだまだですけども、これもソロが入りますね。
0: ソロ
1: 今の歌でしょ、
0: はい、
1: 歌の最後にワンコーラスだけ全部ソロを入れるんですよ。
0: ギターのソロ、
1: うん、そうするとこう何て言うんだろう、皆さんこれ弾いてみたいなっていうのもあるし、歌は歌で歌ってみたいなっていうのもあるでしょうしね、ギターだけで、そういうので、
0: でもなんか聞き入っちゃいました。
1: 大変なんですよ、
0: 大変ねえ、そうですか。古賀先生亡くなっても何年ぐらいですか。古賀先生亡くなってもも
1: う
0: 何年だろう、
1: 100超えてるから73で亡くなってるんですね。だから
2: 35年ぐらいかな、
1: 亡くなったのは、もう結構100歳超えてると思うから、
0: じゃあ節目の年みたいな感じでできてるいいですよね、
1: そうですね、
0: そうです、楽しみです。
1: かなりありますから ね曲がね、
0: 楽曲がね、おびただしいほどありますからね。そこからね、選曲するのも楽しい作業かもしれませんけど、大変な作業でもありますよね。
1: 大変な作業ですね、これをね、ギターを一台弾くっていうのは、
0: そうですよね、はい、
1: 本当に。
0: いやでも楽しみにしております、
1: はい、
0: とてもね、この青春日記もいい歌だなと思って、
1: はい、これ伊藤さんにねちょっとあれやってもらったことあるんですよ、ナレーションを。
0: あ、はいはいはいはい、
2: 2番にね、
0: はい、
1: 泣き濡れて
0: って、
1: さすがに、上手で、はい、
0: さて、ルナさんの情報を秋山さんよろしくお願いします。
2: はい、はい、ルナケンイチの情報ですね、6月18日木曜日になります、午後1時半より鴻巣市火球の里サロンですね、こちらはルナケンイチ歌とギターのコンサートがあります。火球の里ではこれから花の季節ですね、手入れの行き届いた庭園で、散策を楽しみながら、またルナケンイチのコンサートも楽しんでいただけると嬉しいですね。それから6月26日の金曜日午後6時からですね、八王子駅北口喫茶パティオ、こちらで、ギター弾き語りの会開催いたします。お客様に歌とギターを堪能していただきたいと楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました、はい、その八王子では打ち上げみたいな感じですか、
2: いやこれは
0: 全然関係なくて、

0: あの歌とギターの会がメインですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、弾き語りの会
1: という弾き語りの会っていうのがそもそもあるんですね。
0: なんか歌とギターをこうすごく気に入ってくださった方がいらっしゃって、はい、その方があのじゃあ仲間集めて、
1: うんうん、
0: やるから聞いてもらいたいと、うんうんうん、呼んでくださいました。
1: あ、そうなんですね、はい、何回かもやってるんですか。
2: 八王子は初めてでしょ。
1: 八王子初めて、
0: パティオは初めてですね、
1: うん、
2: パティオっていうのは、まあ、
0: パティオね、
2: 庭っていうことですね、
1: うんうんうん、
2: 庭、裏庭とか庭とか、
0: うんうん、
2: ラテンの、ね、
0: ラテンに、ね、ね、ぴったりですよね。まあ、いろいろ打ち合わせをこれからやってきますので、お店の雰囲気なんかも ね、
1: ね、ぜひ
0: 見ていただいて、はい、また曲目も決めていきたいと思います。
1: はい、ないですね、はい、うん、まあ、ルナさんね、いろんなジャンルできるからね、いいですよ ね、 ね、誰が皆さんね、いろんなお好きなジャンルがあると思う、うんうんうん、どなたが来ても大丈夫っていう。
2: そうですね、
0: そうですね、
2: うん、まあ、感想にもいっぱいあるんですよ、いいのが ね、
1: ね、ります、
2: 感想にも曲も、
1: はい、
2: ね、
1: はい、
0: そうなんですよね、はい、ラテンかなと思って、あの歌もいいよね、それはカントーネだよなんて言われちゃって、
1: うん、そうですよね、う
0: ん、そんなジャンル問い合わせてね、超えていろいろできるといいですよね、
1: うんうん、本当ですよね、うん、はい、で歌曲もね、またいい時期に、はい、ね、6月いい時期ですよ、
0: はい、は
2: い、いいとこです
1: ね、バラが本当に今綺麗なので、
0: そうですね、
1: いいと思います、ね、はい、
0: 本当にあの手入れがね、いつ行っても綺麗に、
1: そうですね、
0: お手入れされて、はい、
1: 本当に、うん、うん、
0: ね、素晴らしいですよね、
1: はい、
2: 食べ物も美味しいし、
1: そうですね、
2: うどんも美味しいですね、はい、
1: 美味しいですね、
0: 田舎うどんがもう食べきり美味しいですね、
1: はい、わ、はい、かりました、
0: はい、
1: では、今日も楽しく歌とギターとおしゃべり堪能させていただきました。
2: はい、
1: はい、最後にリスナーの皆様にお願いいたします。はい、
2: 仕事に蒸し暑い日が多くなります。気温の変化に気をつけて元気に過ごしてください。では最後に、愛情寺さんの作詞作曲で、僕にプレゼントして、いただいたんですけども、さらばイエスタデーを聴いてください。スケールの大きな歌です。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: フラワーラジオポストメリディアン、火曜日担当の山木和之です。時刻は午後3時を過ぎました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この後は私山木和之セレクトソングをお届けいたします。16時からは

山木和之の七転び山木を19時までお送りしたいと思いますので、どうぞお楽しみください。この番組は関根住宅建設、ウニクス鴻巣、鴻巣法師会、その他各社スポンサーの提供でお送りいたします。

0: ひなたん、電気空調の専門家を探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の徹底施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: お届けしておりますフラワーラジオ、ポストメリディアン山木和幸の七転び山木という番組でございます。はい、早速ねメッセージをいただきましたよ。ありがとうございます。ラジオネームあこさんから、山木くんこんにちは。腱鞘炎とは違うのかしら。固定して冷やすがいいと思います。あー、腱鞘炎、あー、どうなんですかね。手を使うお仕事だから使わないってわけにいかないだろうけど、季節の変わり目は不調が出てくるのかも。私が、山木くんの親だったらとりあえず冷やせるかな、あ、冷やさせるかなと。あー、冷やすね。まあ確かにこうちょっとね熱持ってる感はあるんです。まあ、冷やすはね、一回やったんですけど、あんまりこう、なんかその熱が引かなくて、当てた直後っていうかね、しばらく当てとくと、まあもちろん冷たくはなってくれるんだけど、まあ熱は持ったままっていうか、まあ持つかなっていう気はしてますけどね。うん。続きね。そんな私もやっぱり左手を痛めていて、同じやーん。説明しにくい場所、あ、写真送っていただきました。あ、親指の付け根ですね。はいはいはいはいはいはい、うんうんうんうん、どっか痛いってやだねっていうふうにいただきました。親指の、まあ、付け根ですよね。こう、筋ですかね。どこなんだろう。骨の部分なのか、どこなんでしょうか。まあ、写真をね、送っていただいたところ、今、自分でもちょっと触ってみてますけれど、なんだろう。この、人差し指と親指のこの、なんつうんですか、骨と骨のこの Y 字になるあたりとかでしょうかね。親指をだけ動かすと痛いとかってことなんでしょうか。うんうん。じゃあ、冷やそう。いや、わかんない。冷やすっていう対処が合ってるかどうかちょっとわかんないんで、なんとも言えませんけども。うん、なんかね、違和感って、まあ痛いは痛いけど、違和感だからね、これ、こればっかりは。やっぱりその、まあもちろん指使ってるし、その指使う、その、なんつうのかな、使うことによって手首もやっぱり、まあ勝手にもう動くので、そう、まあ楽器の演奏に関して言えばね。こう動かしなさいって手首に言われてる、手首を動かそうって思って動かしてるんじゃなくて、指の動きに一番こう、なんつうのかな、ナチュラルに、こう、自然に楽にできるようにするために、こう、手首も一緒に使ってるっていうのが、僕の中での感覚なんですよね。まあだから、手首は常にっていうかね、吹いてるときは多分、多少なりとも動かしてるんですよね。うん。ちょっと大事にしたい

肉の部分ってきましたけど、筋肉痛、筋肉痛ってならないのか、手のひらっていうかその付け根ですよね、どっかぶつけてるかもしれないですよね、知らず知らずのうちに。僕もそうですけどね、なんかこうなんかでぶつけてる何かでぶつけてる可能性はなくもないですよね、わかんないけど。腱鞘炎ってことはないと思うんだよな、あんまり。そう、塩を冷やそうときました。そうですね、あ、ただ場所が悪くて冷やせない、あ、確かにそうですね、冷えピタ貼る、冷えピタとかかな。うん、僕もだからね、その先週たその自分でなんか違和感あんなって思った時に保冷剤をこう、手首でこうなんつう挟む感じで、上からも下からもみたいな感じで、でタオルグイーって巻いてこう固定してたんですけどね、あんまり変わんなかったですけどね。はい、ありがとうございます。続いてはラジオネーム五郎さんからいただきました、ありがとうございます。山木さんこんにちは、腕痛そうですねと、ちなみに山木さんは床に敷いて寝る布団派ですか、それともベッド派ですか。ベッド派ですね。五郎は床に敷いて寝る布団派なのですが、毎朝同じ腕手首をついて起き上がっていたら、ある日からずっと、鈍い痛みで、だんだん痛みが増して半年が経ちました。ところが、最近ベッドになって1週間でその痛みが消えましたよ。おはいはいはいはい、毎日知らぬ間に、片腕酷使していたのだと思いました。あら、ちょっとなんか無理な、そのなんつうんですか、手首をついてたってことなんでしょうかね、腕と。そのなんかやっぱその体重移動ってあると思うんですよ、その何かするときって。なんかうまくやらないとやっぱり痛めるっていうのはあったりしますよね。例えば重いもの持ち上げるときに、こうなんつうんですか、腰から曲げるのとちゃんと膝から曲げて持ち上げるのとではやっぱり負荷というか違いますよね。体にかかる負荷っていうか、その曲げられるところを曲げないで、なんか余計な力を入れてるわけじゃないけど、その、まあ、使い方なんだと思うんですけどね、ありますよね。それに何か近しい感じがしますね、この起き上がる時のこう手にかけてる負担というかね。このベッドになってからはこう、その今までの起き上がり方じゃなくなってるっていうことで間違いないんでしょうかね。だって寝て、ああそうか、なんでしょうね、ちょっとやっぱりなんかあるかもしれないですよね。起きたばっかりの時のその血流みたいなのとかも関係してそうな気がしますけどね。

最近ちょっとまだ、最近ね、こう、飲む意識はめちゃくちゃ働かしてるんですけど、水をちゃんと朝と、まあ、寝る前とに、こう、取って、寝るみたいな、とかは、やってますけど、まあ忘れる時ももちろんあるんで、もしかするとそういうのも僕自分で今関係してるかなとか、勝手に今ちょっと想像してますけどね。ちょっと皆さんもね、なんか気をつけましょうか。これからっていうかね。まあ汗もね、かき始めたので、ちょっとね、水分っていうのはちょっと僕的には意識今してますね。しっかり皆さんも水分取って生活してください。はい。ということで、ありがとうございました。はい。今日はですね、まあ、特に何かの特集っていう風な意味合いは僕の中ではなくてですね、なんかこう、名曲的な何かっていうとちょっと変ですけど、こう、名曲と思う。僕はまあ思ってるし、まあ皆さんも、あ、これいい曲だよねとかね、そういう風にちょっと感じてもらえるものをですね、いろいろオムニバスでお届けしようかなと思っております。はい。最近、最近、こう、知ったというか、ある曲がありまして、車運転してね、こうラジオ聴いてた時に流れてきた曲で、あ、すごいこれと思って、で、まあ、ちょっとネットでね、探して、そちらがね、こう、入ってる音源を、まあ、見つけまして、まあ、その、見つけたね、音源もですね、もうラインナップがもう、あまりにもこう渋いというかね、昭和のメロディーたちの中にですね、こう盛り込まれてる音源だったので、思わずポチりましたけれども、これはね。まあ今日はね、そちらの中からね、お届けしてみようかなと思っておりますけれども。ではでは、早速ね、じゃあまず1曲目はこちらからお届けしたいと思います。久保田早紀で異邦人。

送りしたのは久保田早紀で異邦人でした。いや懐かしい、懐かしいというかね、ちゃんとね聞いてた時ってYouTube の動画を作ってた時なんですよね。アレンジするのにすごい聞き込んでて、このフレーズとこのフレーズとこのフレーズとって、まあ、サックス4パートだから、まあ、4つのこう音の線にねこう分けるというか、こうどれをチョイス、どれを使うかというか、こうね、4つの音だけで演奏するスタイルなので、どのメロディーラインをね使うかみたいな、登場させてこう立体的にするかみたいなのをね、考えるのにすごい聞いてたんですけど、やっぱ久々に聞いたらもっとなんか複雑になパートがちゃんと、あ、やっぱあるなと思ったし、あ、1回目と2回目とで、あ、ここがこういう風に変わったなとかね、その当時にこう気づききってないこととかをやっぱりねこうちゃんと聞こうってなると思うとやっぱ見えてきますね、なんか、懐かしいというか、譜面書いてた時はね、あ、これでいこうみたいな、こうしようみたいな、その感じだけだったんですけどね、まあ、実際だからやっぱりその過去にもですね、何度も書き直してるものっていうのもやっぱりあったからね、後から気づいたりすると直したくなるたちの人なので実際のね演奏の時はこう変えたバージョンにで、それがまあ定番化するみたいなのもあったりしましたけどね。いやいやいや、やっぱねこう僕的にも好きなメロディーだし、なんかこういろいろねこう分かれて聞こえるっていうかね、こうベースの線と歌のラインと、それから伴奏の、リズムとこう、オブリガート対旋律

0: それからこうメロ、例えばイントロとか、感想とかのねフレーズのこう対戦率も含めてね、うん、たくさんこう楽器が集まっているけれどもこう一つにちゃんとまとまる、まとまってるっていうね、ここがこう来てこう来て、ああ来てこう来てみたいな、これでこう前に進んでみたいなね、うん、なんかそういうのをちょっとね今思いながらね聞いてしまいましたけれどね。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた安心してください、花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日です。
4: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
0: お届けしております、浦和ラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、メッセージありがとうございます。ラジオネームマーコさんから、お題ね、はい、絶不調、特にはなくて、点点点、気持ちの上がり下がりはちょいちょいあるけど、とま、手がね痛むくらいです。なので今日も元気に過ごしております。いいですね、それはね。うん、僕も本当この手首の違和感で、なんか、あんまり、こう、なんつうんですか、心地よくないですよ、やっぱり。気持ちは下がるかな。この痛みが今出てる、出てからは。なんか、あれやったら痛くなるんじゃないかな、とか思って。

ってちょっと気持ちが落ちるというか、憂鬱、憂鬱までいかないかな、なんて言えばいいんだろう、こう、うん、だからもうほんとね、可能であれば動かしたくないっていうか、この痛いのがなくなるまではっていうぐらいちょっと思いますけどね。うん、まあでもね、動かさないわけいかないし、まあそこはやっぱりこうなんか諦めるというか、気にしすぎないようにはしてますけどね。うん、自分でこうなんかことあるごとにこうちょっとね、なんて言うんだろう、マッサージじゃないけど、こうちょっとこうほぐすじゃないけど、なんかまあちょっとこう触ってますよね。うん、まあこれも良くないかもしれないですけどね、実際問題はね。うん、なんかほらそれでこうちょっとね、あこれが原因かとかね、あここがこうでこうなってるのかみたいなのがなんか自分で分かるんであれば、こうなんか対策というか打てるじゃないですか。あここをじゃあ例えば固定しようとかね、あここをちょっとなんかここが動かないようにちょっと縛っておこうとかね、うん、なんかそういうね、なんかのがを自分で見つけれたらいいのになと思ってね、触ってますけど、わかんない、これがいいかどうかわかりませんがねはい、ありがとうございます。さあじゃあ続いての曲、これはね、これいつだったかな、俺ねしばらくあこれ聞きたいってずっと頭の片隅にあって、メモにも実は残してたぐらいで、あこれ聞かなきゃ聞かなきゃっていうのも変ですけどね、なんか時たまこのそのあるとある曲がねふと浮かんで無性に聴きたくなるみたいな、それのまあ一種だと思うんですけど、うん、何きっかけだったかはちょっと忘れましたけどね、はい、ちょっとこれをね機に、しばらくその書いてたメモとかも持ち歩いてましたからね、それぐらいこうなんか欲してたんでしょうね多分ねはい、では、続いてのナンバーお届けしましょうかね、小林麻美で雨音はショパンの調べ。

お送りしたのは小林麻美で雨音はショパンの調べでした。はい、いやすっきりすっきりっていうのもいいんですけど、このねイントロのね、イントロとか感想のあのピアノのあのイントロフレーズって言ったらいいかな、あれがねずっとなんか頭の中で鳴ってて、こうなんかね歌中のところとかっていうよりかはもうあのイントロ感想がずっとこうなんかね流れてる感じがある時があったんですよ。でメモ取って、あれなん最初ねなんこうなんか気づけなくて、あれ何これと思って、なんかこう口ずさんでるっていうか、こうなんか鼻歌してるみたいな、なんかなんとなく頭の中で鳴ってたんですけど、であ気づいたら、あ雨音だと思っていたんですよね。うん、でそのメモを取ってもメモを曲を思い出して、あメモ取っててでそれをねしばらくこうも、まあ、持ち歩いてたんですけどね。うん、よくありませんか、皆さんもなんかこう常に何かこの曲のまあ歌メロでもいいし、あのイントロでもいいですし、そのなんか印象的なっていうか、もうなしばらくこれでしたね。うん、なんでそうなったかがちょっとわからないですけどね。あのピアノっていう感じでずっとこうあの意識持ってかれてたっていうのは正直ありますけどねあの面白い話ですけど、うん、特にそうだな、大学生いやまあもっと前からあるかな、何度となく鳴るっていうのが

0: あるかなっていう気がしますね。はい。はい。はいはい。メッセージが今ね、今来たんですけど。なるほど。ちょっとこれは、これ、調べられたら、でもいいですか？送ってくださったリスナーさん。今いただいたんですよね、これ。これもしかして今と、届いた、今送ったっていうよりかは、もし、送ってたけど届いたのが今ってこと？いや、そんなことある？まあ何か不具合なのか、ちょっとわからないけど。でもメッセージはこうなってるから、もしかするとそうなのかな。え、これ何の不具合なん？こういうの。怖怖。今ちょうど来たんですけどね。ちょっと調べられたら、はい、お答えしたいと思います。
1: 2005年、北本市深井にオープンしたショッピングモール、ヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモール、ヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモール、ヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。
2: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和幸の七転び山木という番組でございます。何何ってきましたけど、いやまあちょっと、まあこれで後でわかるかもしれないですけどね、この謎が。はい後で説明できればと思いますが。はい。では、続いていきましょうかね。はい。この曲のメロディーは僕も、非常に好きでございます。続いてのナンバーはこちらです。はい。研ナオコで、夏を諦めて。

お送りしたのは研ナオコで、夏を諦めてでした。はい、これ1982って書いてあったかな。あれ、失礼、82年発売。そうだから多分こうなんかテレビで多分聞いてたと思うんですよね。でなんかこうなんとなく残ってたんでしょうね、自分のこう頭の中にというか。で大学卒業してバンドの仕事始まる頃に、まあ、サザンの曲をやるっていうことになって、まあ、サザンの、まあ、ベスト版っていうかねを聴くようになった時に入ってて、でこうあこの曲だと思って合致したというかね、うん、まあ、作詞作曲桑田佳祐さんですし、やっぱなんかねこれは僕はな子供ながらに残ってた、その研ナオコさんが歌ってるのもうっすらちゃんと覚えてましたし、だからそれが後からサザンを聞いてあこれ一緒だと思って驚いた記憶ありますけどね。はい、メッセージありがとうございます。ラジオネーム五郎さんからねいただきました。頭に残るイントロや感想のメロディあります。お、はいはいはい、ぜひぜひ。あずまの住忠さんの君とピアノと、これもピアノの音なんだけどキース・ジャレットが出てくる歌でとても心が動かされるメロディーなのです。ほうほうほうほう、聞いてみてねということで、イントロもいいけどラスサビからエンディングのピアノの流れも好き。結構マニアック、マニアックじゃんもうこういうのいいですよね。なんかねこうそうこの箇所からここにとかね、僕もめっちゃそういうのあるんでこの流れからこう行くみたいなのとか、ちょっとはい調べて聞くようにしてみたいと思います。これはありがとうございますね。やっぱりこうなんかねその曲の好きってなんかねちゃんとあると思うんですよね。ここの番、まあもちろんメロディーがいいとか歌詞がいいとかアレンジだったり、その曲の中でもこの場所みたいな変なこうなんつうんですか、焦点っていうかね、ある一点みたいなね、そういうのね結構ある、僕はあるんですけど皆さんはどうでしょうか。皆様にもあるんじゃないかななんて思いますし、なんかそれを、まあ、気づいてないだけっていうかね、うん、その可能性はね大だと僕は思ってますけどね。うん。曲、うん、そうだな。曲でもその、このイントロ好きって、ちょっとこう、なんかマニア的じゃないですか。曲中でっていうよりかは、さっきのだから、雨音はショパンの調べじゃないですけど、そのね歌中のメロディーっていうよりかはそのなんかイントロの印象的なフレーズとか、異邦人もそうですよね、イントロのあれはまあ全体的になんかこういいなと思いますけど、まあやっぱりイントロの印象はやっぱり強いというか、うん、痺れますね僕的にはね。はい、ということでまあねちょっとせっかくなんでね、皆さんもなんかこう自分のねその好きな曲っていうよりかはなんかこの曲のこの場所みたいなピンポイントであるんであればぜひねちょっとね教えていただきたい。そのなんかこの
この曲のここを聴いてほしいから、ちょっと聴いてみて、みたいな。少しね、不思議な聴き方変、僕がいつも言う変な聴き方ってやつなんですけど、ぜひね、ちょっと皆さんの変な聴き方なんかも、シェアできたらなと思いますんで、よろしくお願いします。意外とでもね、そういう曲だ上げてくださいって言ってもね、意外とこうなんか難しいというか、パッとしないっていうよりか出てこなかったりするんですよね。気に入ってるけど、あれなんだっけみたいなね、曲名がパッて出てこなかったりとか、うん、するとは思うんですけどね。そんなマニアの方ぜひ教えてください、はい、じゃあ続いてこちらの曲いきましょうかね。あ、これも YouTube の動画を撮りましたね。これはね、最初からもう書き直す気にもならないっていうか、もう一発でちゃんと音が決まりましたね。あれでした時はね。はい、では、続いてジュディ・オングで魅せられて。

お送りしたのはジュディ・ヨングで見せられてでした。いやー、もうイントロが最高ですね。 A メロに入るまでのこう何度も聞くね、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃっていうよりかはね、そのね、その後ですねポイント、僕の、あの好きポイントはそこですかね、うん、でね、やっぱね、聞いた原曲パッて聞いた瞬間に、あ、もうここはこの楽器で、この何々サックスで、ここをこうして、ああしてこうしてみたいな組み立てがね、すぐできたんですよね。うん、ちょっと今ね、俺これいつアレンジしたっけと思ってページを開いてるんですけど、どこにある？あるはずなんだけど消してないから、あるはずなんだけど見つからないんだよね。あったあったあった。あ、5年前ですね。ちょっとぜひ山木が書いた見せられて見てください YouTube のね動画。

0: やっぱね、その、こう弦楽器、ストリングスって、こう音の高さで楽器がちゃんと違うわけですよ。オーケストラもそうですし、その音のね、組み立てというか、オーケストレーションとして、こう、ちゃんと分かれてるんですよね。音の高さに分けて、こう、楽器がちゃんと分かれてるっていう。その、サウンド感というか、サックスと、その、弦楽器の家族って、やっぱりその、近しいものがあって、同じその、楽器感、同じ楽器感っていうのも、のっていう言葉は、まあ、サックスだけかもしれないですけどね。ね、バイオリン、ビオラ、チェロって、こう、名前がちゃんと違うから、でですけど、やっぱりその、比較的近しい、統一された、音の出る仕組みで、楽器のサイズが変わって音域が変わるっていう部分では、やっぱりサックスと一緒ですから、そこで、こう、なんていうのかな、フレーズとして違うものが出てくるっていうのは、やっぱり全部こう、いろいろ浮き出てくるというか、一つだけ追うっていうよりかは、なんかいろんなものをこう、耳が追いかけちゃうんですよね。うんうん。はい。メッセージいただきましてありがとうございます。はい、ラジオネーム、タクさんからですね。ありがとうございます。カズちゃん、こんにちは。これから聞きますね。というか。はい、ありがとうございます。お、五代五のガンダーラ。前奏から願いが達成できない哀愁があって好き。ガンダーラ今日ないんじゃないかな。今日はごめんなさい。今日は、ない。いや、ガンダラも確かにそうかも。エントロは、めっちゃ哀愁ありますよね。うん。あれもね、だから動画作りましたけど、サックスで。やっぱりそのね、いろんなこう、このメロディーとこのメロディーがこう、絡んで、こう、一つになってっていう、あの作り、そのね、一個のメロディーだけっていうよりかは、ちゃんとこう、立体的になってるっていうところは僕はすごく好きで共感できますよね、ここに関しては。うん。だからガンダーラは取ったし、これはやりたいなって、譜面をね、ちゃんと書いてやるようにしましたけどね。
1: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟の上尾ハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: 大変だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
0: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
0: 報知器の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。

0: グリーンプランズは生まれた町鴻巣を愛し、花を通じて貢献します。お問い合わせは 048-569-0141 048-569-0141 あさみグリーンプランツまで。
1: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、メッセージいただきましてありがとうございます。ラジオネーム五郎さんから、マニアですマニアですいただきました。あるあるた、山盛りある、あま、村下幸三さんの日だまりのサビのロングトーンのところで絶妙な節で半音上がる村下節最高です。あ、歌い回しね、はいはいはいはいはいはい。余談、村下幸三を YouTube で見ていると何回か一回は山木さんの初恋演奏が出てきます。かっこ笑ありがとうございます。そうですね、書きましたね、初恋ね。あれは本当ね、初恋を書くか踊り子を書くかで、あの、迷って初恋を書く、書いたんですよ、譜面を。まあ、どっちかやりたいなと思って、若干曲としては踊り子の方が好きだったんですけど、好きは好きなんですけど、アレンジのアイディアが、アイディアというかね、4本、サックス4本で成立させるために、ちょっと4本だと難しいっていう判断を僕なりにして、踊り子の方がね。で、初恋の方にしたんですよね。うん。この動画、日だまり、メゾン一国をご覧くださいということで、あ、時間の指定というか、ここが好きっていうところですね。ありがとうございます。ちょっとね、後でゆっくり見てみたいと思いますけどね。歌い回しか、歌い回し、そうですね。歌い回しでここが好きっていうのは、まあ、今ね、お話に出たように、こう、楽曲がこう、ちょっと転調するとか、こう、転調するとやっぱり音のテンションがグッて上がるんですよね。半音なり一音なり転調すると。で、盛り上がるというか、まあ大体ほらサビとかね、サビに戻って転調してみたいな、まああるあるな、パターンというか、歌物ではよくあるとは思うんですけど、やっぱその、なんか転調した瞬間の音とか、さっきも言ったように、歌う側もテンション上がるはずなんですよね。で、もちろん演奏する側も転調すると、やっぱりテンションぐって、やっぱり上がりますから、そういう箇所って、まあ、曲によってこう、散りばめられてますよね。うん。もう何回も転調する曲もあるし、え、何回やんのこれみたいな。3、4回転調するとかね。うん。あったりしますよね。サビをひたすら繰り返して、あ、また転調、あ、また転調みたいなね。のとかね。あれもやりすぎるともうなんかあんまり聞きどころじゃなくなるっていう気もしますけどね。これでもか、これでもかでね、転調する曲もありますからね。うん。歌い回しっていうところで言うと、だから僕の場合はやっぱり楽器の方がやっぱりすごく耳に残るから、歌い回しっていうよりかはやっぱりその、例えばサックスで言えばこうなんつうのかな、まあサックスでの歌い回しっていう言葉としては

あるので、そういうところは好きなプレイっていうのはあるかなと思いますね。うん、この人のこのプレイみたいなありますよね。うん、あのライブのプレイ、やっぱりこうね、例えばスタジオ録音とライブ版でソロがね違ったりすると、やっぱりこう、ライブ版の方がね、なんか生きたこう音楽みたいな感じになっているのが多いので、ライブ版のソロがねすごい好きみたいなのはあったりしますよね。スタジオ録音版の音源よりこっちの方が好きみたいなね。だから歌い回しっていう意味ではそういう違いというかね、そういうのをポイントにしてることもありますよね。うん、なかなか皆さんもうねマニアックに聞いてらっしゃることが聞いてるところがあるかなと思いますけどね。うん、なかなかそれもそれで面白いですよこれは。はい、じゃあ続いてこちら行きましょうかね。はい、いけるかな、行こうか。はい、では続いていきます。矢上純子で水色の雨。

送りしたのは矢上純子で水色の雨でした。続いてはこちらのコーナーになります。ラジオ広報コーノスです。花のあるまちづくりに参加しませんか。花のボランティア、フラワーフレンズを募集。市民協同による花を生かしたまちづくりを進めており、花のボランティア、フラワーフレンズのメンバーを募集しています。花を育てることが好きな方や花壇整備が好きな方など、たくさんの方の参加をお待ちしています。活動日、毎月第2、第4火曜日、天候等により変更となる場合あり。場所、鴻巣市役所花壇、鴻巣駅東口ロータリー花壇。内容、公共花壇の除草、植栽等。申し込み、電子申請または商工観光課窓口で申請。花のコミュニティ作り事業、参加団体、公共施設において花の植栽管理の活動を行う活動に補助金を交付しています。対象者、市内在住在勤在学の方で構成されている団体。補助額、補助対象経費の3分の2以内、その他新規交付希望の団体はお問い合わせください。お問い合わせは商工観光課まで。以上、ラジオ広報鴻巣。このコーナーは鴻巣市の提供でお送りしました。

0: ナです。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
1: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー。それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは048-540-8080 048-540-8080。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

送りしたのは五代五でガンダーラでした。お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン山木和之の七転び山木という番組でございます。たくさんスタジオにあったよガンダーラということでちょっと待って探してみようと思ってありそうな気がしたのでファッて見に行ったら一枚だけが五代五あって見たらああると思って英語バージョンでしたけどね。はい、僕は本当に日本語バージョンの方がすごい馴染みがありますけど、サビの部分はね日本語バージョンでも両方英語なんでね。やっぱりねそのイントロっていうところに僕はちょっとこの複雑なね感じっていうかこれギターとマンドリンみたいなちょっと二重の弦のやつかな、もしくは12弦かなとかちょっとどっちだか分かりませんけど3パートぐらいなってるのは今確認できましたね。そうでねこれやっぱり動画撮るのに譜面書いてた時もやっぱこうちょっと待ってこれはどのフレーズのこうどうなるみたいな展開がね、そういうのをちょっとこう分解作業みたいなのをやっぱりその編曲する前に多少したりするんですけど、感想もね今聞いてたらやっぱりこうなんかフルートらしき多分アルトフルートかなかなんかでなってるんですけど途中からこう2声でハモるみたいなねやっぱりそういうなんか重ねるみとかそのこう単調なものをこうよりふくよかにというか単旋律で終わらさないみたいなやっぱそういうその例えばバッハとかねモーツァルトとかとこうやっぱり同じで単旋律で終わらないっていうねやっぱそういうそのなんか変化っていう部分でそういう変化が分かると僕はちょっとなんか嬉しくなるしこうね、複数で僕なんか複数で音楽をやる場面が圧倒的に多いのでそういった意味ではやっぱそのねたくさんの人がいる複数でいるからこそっていうところがやっぱり魅力的に思えてしまいますね。自分がねやっぱ単音しかなんない楽器だからね余計に。はい、ラジオネームタクさんから感激ということで、はい、桑田佳祐と竹川幸秀は日本語を日本語らしく歌わないからよいで歌い方ね。なるほどなるほど日本語らしく歌わない ありますよね。確かに

まあそうですね、あのサザン、僕はねサザンの楽曲聴くより桑田佳祐のソロの楽曲でやってる 音っていうか曲の方が僕は好きなんですけど、実は、うん、そう言われてみれば日本語 らしくないっていうのはどうなのか分かんないけど、まあでもそういう風に聞こえるっていうのはまあ、あ一理あるなとは思いますよね。こうなんか日本語ではっきり言わないみたいな、ちょっとこうあの匂わせるというか、こうあのごまかすっていうとちょっと語弊があるんですけど、こうに濁すっていう感じかな、うん、それはありますよね。はい、ありがとうございます、うん、そしたらちょっと今これ五大悟の CD 出してきたんで、あのこれもかけていいですか、せっかくなんで。はい、入ってるよね。はい、じゃああのさっきスタジオから発掘した五大悟の CD あるんで、こちらもお届けしたいと思います。これも大好きなナンバーでございます。五大悟で銀河鉄道39。あ、間違った。こっちだった。失礼。すげえ間違った。はい。失礼。失礼。入れてた CD がこっちじゃなかった。

お送りしたのは五代五で銀河鉄道999でした。いやいいいいって勝手に自分で収まったし収めましたけども、うん、あれインスタグラムだったかな、シエルサクソンカルテットの本番の時のあのなんか動画お知らせあのご案内動画を確か銀河鉄道999の演奏をして撮って、であれあの譜面はね井上さんがあのアレンジしたんですけど、もっとねあのすごい単純な譜面になってたんですけど、まあ、その時僕バリトンサックスだったんで、ね、こっちの元ネタって言ったらあの失礼ですけど、その五代五のねベースのラインっていうのがは頭にあったんで、あの勝手にこうちょっと音増やして、ちょっとねスピード感っていうか出るようにして、録音動画をね撮りましたけど、うん、こういうのってやっぱりこうその音で合ってるんだけど、その、まあ、音だけじゃなくて、いわゆるリズムですよね、そこに。プラスアルファで、こう、ちょっと複雑になる。まあ、実際難しくはなる、演奏する上では難しくなるんだけれども、やっぱりその曲が持ってるそのエネルギーみたいなものを、ちゃんとこう、聞いた人がね感じ取れるっていうのは、実際そうやって演奏する側がこうリズムだったりこうあの音の長さとか切り方とかね、なんかそういうちょっとした工夫でそういうあのグルーヴっていうのが出せるっていうのは、もうあの過去のね自分がこう譜面を書いてきたっていうので、ある程度知識としてはあったから、まあ、ちょっと変えさせてもらってね、それで撮ったんですけどだからやっぱりよりちゃんと近づくというか、スピード感っていうか、まあ、もちろんあの時はドラムも一緒にいたんでね、スピードを出すっていうよりかは、まあ、グルーヴですよねやっぱりね、うん、ね、そこが例えば4分音符なのか8分音符で2つずつで埋めていくのかでもう全然やっぱり印象変わるし、これはだから他の楽器と一緒にやるっていう場面でも全く同じだしだから複雑になればなるほど立体感っていうのは出るんですよね。さっきの水色の雨とかもそうなんですけど、あれはやっぱね、楽器やってる人にとってはこうね、ワクワクするアレンジだと思うんですよね。なんか特にイントロうんぬんっていうよりかは、もうなんかあれはね、楽器の人たちの、こう、血を騒がせるというか、そういうアレンジになってる気がしますよね。うん。まあ、特に、16ビートだっていうところも、まあ大きくあるし、あと楽器の数もやっぱね、パーカッションも入ってて、ストリングスも入ってて、ブラスセクションも入っててって、結構大所帯な、厚みの音だから余計に、僕はそうやって感じるのかもしれませんけどね。だから、こう、やる人が、やるパーツが多ければ多いほど、複雑なことがいろいろできるっていう、うん。ところではあるんですよね。そこに立体的にこっちからこういうフレーズ、こっちからこういう、フレーズ、インパクトみたいなね、そういう、いろんなものをこう盛り込めるっていうところは、ね、一人、二人、三人とか少人数では作りきれないものっていうかね。曲全体のもちろん厚みも増すし、いろんな音色、それから、リズムだったり、フレーズっていうの

0: こううまく組み合わせてこうよりこうなんか立体的っていうかね、一曲がこういろんなカラーが見れるっていう、そういう部分ではやっぱアレンジっていう部分、アレンジとあのその僕で言えばそのサックス4パートに絞り込むっていうそこのところと、なんかやっぱりやっているからこそ気づくというかね、やっているから楽しいというか、そのね複雑なのをどう表現、まあ表現するかっていうところなんですけれどね。うん、
1: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス恩師会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス奉仕会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

お送りしたのはサーカスでミスターサマータイムでした。お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、店長、これは、2回店長しましたね。うん、やっぱその店長するあのなんかこうなんか躍動感というか、なんて躍動感じゃないな、日本語がな、なんかそのテンションっていうかね、キーがやっぱ上がるって、まあ歌う側ももちろんあの気持ちもグッと上がるし、まあ聞き手にもそういう風により強くあの伝えられますよね。うん、はい。これはもしかするとこっちを読んだ方がいいんだろうかな。マニアですさんからでっていう意味だよねこれね。マニアですさんから。槇原紀之さんの僕は大丈夫のイントロのソロピアノの切なさ、そしてエンディングの、切ないピアノソロから弦が入って広がる音が同じメロディーなのにぐっと胸を締め付けられるような切ないのに美しい音がいいねっていうことでね、これはもう本当でもアレンジですよね。そうなると、うん、もちろんそのメロディーがねいいものがあって、それをこうどう届ける、なんつうのか、メロディーだけではジャンルも伝わらないし、その響きも、伝わらないと思うんですよね。音がこうやってこの順番でこういうリズムで並んだ時に、まあ、メロディーになりますなんですよ。メロディーってそこにハーモニー、和音ですよね。そこに明るいハーモニーが乗るのか、暗いハーモニー、和音が乗るのかで印象がまたそこでガラッと変わり、その和音がどういうリズムでこう、なんつうのか、どういうリズムの線路になる なるのかっていう、こっち方面こっち方面ってね、線路ってこう分かれるじゃないですか。この路線の、伴奏っていうね、こっち何々行きですよね。だからそこの行き先でまたそこでこう雰囲気がガラッとやっぱ変わってっていうね。だからそこ本当そこにプラス、じゃあ何の楽器でどうする、何の楽器でどうするっていうのがやっぱりあのアレンジなので、そのなんだろうな、仕掛けというか、こういう風に届けたいんだっていうのがね、もろに出ますよね。だからまあそのアレンジによって、その歌のメロディー、それから歌の歌詞っていうのがこうどう伝わるかっていうのも定まるというかね、狙い通りになる場合もあるだろうし、こう狙いとは全く違う方向にあの伝わる場合もあるだろうし、これはね本当にあのお披露目してどう受け取ってもらえるかにもよって変わってくるとは思いますけどね。だから面白いと思うんですよね。その単旋律じゃなくて、もちろん単旋律もいいんですけど、そうじゃない要素をひっくるめた音楽っていう部分でね。うん、はい、ありがとうございます。では、同様リクエストいきましょうかね。まずは、よいしょ、はい、メッセージからね読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームやっちんさんからいただきました。山木さんこんばんは。
今日の童謡は鉛筆が一本をお願いします。ゴールデンウィークに来た孫のお絵描きが上手になってました。いいですね。そうか、会うたんびにね、そうですよね、成長されるからやっぱり変わってきますよね。文字が書けるようになってたりね、何ができるようになるみたいなね、そういうのも楽しいですよね。確かに、4歳のお姉ちゃんはクレヨンで、1歳の妹は鉛筆を持たせられていました。ん？持たせられていました。ほう、え、逆なような気がするんだけど、小さいお子さんの方が細いものを持ってたってことなんですか？お姉ちゃんはクレヨンで、1歳の妹は鉛筆と、え、もうどうなんだろう、小さい子の方がクレヨンかなってちょっと思ってたんだけど、逆のパターンなんですね。なるほど、確かに。まあ小さい頃ね、クレヨンでお絵描きいっぱいやりましたよね。確かにね。やったやった。よいしょ。では、じゃあ、ラジオネーム、やっちんさんからのね、童謡リクエストいただいた、鉛筆が一本っていうのをね、やってみたいと思います。これ俺は多分ね、歌ったことない気がするなぁ。よいしょ。はい、では、演奏してみたいと思います。鉛筆が一本。

はい、鉛筆が1本。いいですね。なんかもうちょっともしかすると早く演奏するべき曲かもしれませんけど、ふんふんふん、ありがとうございます。やっぱ普天っていいですね。普天っていいですねって、あんまり自分で普天で曲を作ろうっていう発想ってなかなか、まあ、もちろんねフレーズの中で普天になっちゃうみたいな、普天でちょっとずらすみたいなことはやってきたことありますけど、もう初めからそういうこうなんか普天のリズムでみたいなっていうのは僕の中でちょっと発、まあ、自分がそういう発想がないかったんで、なんかですね、そうやって縛りじゃないけどそういうのもちょっとあってもいいかもしれないですね。なるほど、はいはいはい。ラジオネームやっちんさんから、お姉ちゃんは自分がクレヨンで描きたいので妹にクレヨンを貸してあげないんです。なるほど、そういうことか。あれでもそしたら、あ、妹さんにはまだクレヨンを与えるのは早いっていうことになっちゃうんですかね。やっぱりね、こうなんか色ってあるじゃないですか、クレヨンって。その色を感じるみたいなのとかも小さいうちにあっていいかなと思うんですけどね、やっぱり鉛筆だとこう黒い線みたいな感じになるけど、クレヨンはこうね、いろんな色っていうもので、ちょっとやっぱりこう太いっていうかね、線が 線引いたとしてもやっぱり明らかに太いから、色の認識みたいなのも備わっていきそうな気がしますけどね。なんか、いや、僕小さい子の方がクレヨンっていうイメージなんだけど。なるほど、お姉ちゃんの権力でそういうことがあったってことなんですね。わかりました、ありがとうございます。さあ、じゃあ今日の一曲ですが、よいしょ、何にしようかな。あ、じゃあ、これに しましょうか。はい、今日のね、まあなんか特集というか、今日の、いろんなね曲のことに関する曲と言ったらいいでしょうかね。はい、では今日の一曲お届けしてみましょう。

0: はい、ということで今日の一曲、ロジャース作曲私のお気に入りでしたけれども、これもね本当にまあ、元々はねサウンドオブミュージック、いわゆるそのクラシックの音楽として生まれた楽曲なんですけれども、まあ、この曲のメロディーとして、ジャズプレイヤーさんたちにね気に入られて、ジャズのねスタンダードの曲としても演奏よくされてますし、そのねさっき言った旋律、音のこうね旋律は一つなんだけれども、こう途中でねリズムを変えたりとか、アドリブで音を並べたりとか、はたまた今三拍子のまさ、まあ、ワルツでしたけども、例えばこれが四拍子で演奏することも可能ですし、そうやってこう一つの音楽、クラシックとして生まれた音楽がこうなんていうの、培養されていくっていうのかな、まあ、変化していく、なんか培養っていうとちょっとあねあなんかちょっといい感じと思ったけど、まあ、分かりにくいと思うんで、まあ、変化ですよね。いろんな変化をさせられるっていうことはやっぱりいいその素材というか材料というか、材料っていうとちょっとなんかねメロディーに失礼な感じがしちゃいますけど、うん、ねまだまだ他にもそういうねいろんな要素を持ったもの、うん、ジャンル関係なくその一つのメロディーっていうものがこう変化をした時に自然にね聞き手に届くっていう、その届いた先でもこうなんか気持ち心が動くというかね、そういう変化してもな変わらないこれっていうね、そういうものを残すっていうのはやっぱり大事なことですよね、音楽やってる側からしたらね。まああとさっきのね同様の話じゃないですけど、なんかちょっと自分がまだトライしてないことっていうのももっともっとねやるべきなんだろうなとちょっと強く思いましたね。
1: 長年住み慣れた我が家だけどあちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながら

0: フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: 休んじゃおかな。
1: 佐久間秀樹マスカット全15曲入り。ハッピーソングマスカット黄昏色の交差点曇りガラスの全部言えないな。3000円、ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。
2: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。

送りしたのは岩崎宏美で思春期でした。お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、これね、僕ね一発で気に入ったんですこれまあもちろんまあ転調するっていうのもそうですし、やっぱイントロのねストリングスが最高にいいなとちょっと思ったし、まあ、もちろんねその歌のエネルギーみたいなのもねこう後半に向かって増していき、さらにこうスケールアップしていくっていうね部分でももちろんすごいエネルギッシュな曲だと思うんですよね。こうスローなんだけどこうリズムセクションがこう16でずっと刻んでるんですよね。フレーズがもう16のフレーズで演奏してるので、そのね進み具合というかこうなんて言えばいいんだろうな、躍動感っていうか8ビートの進み方と違くこうじわじわ来るって言ったらいいかな、なんて表現するのが一番伝わるかちょっとわからないですけど、いわゆる音符が細かいっていうことはそれだけこう一音一音にこうエネルギーがこもっていきやすいですよね。ベースラインもずっとこう16ビート16系で動きがあって、ね、これが例えば8ビートで8分音符ブンブンブンブンブンブンブンブンみたいな動きだけだったら多分こうそうならないと思うんですけど、そこはやっぱりねアレンジャーさんがすごいなと思うしね、やっぱそのそれに乗せられてこう歌もこう良くなるでしょうね。やっぱねなんかそういうのもいろいろ想像すると、もちろん単純なものもいいんですけれど、よりこうなんつうのかな、エネルギッシュになるっていうのはあるかもしれないですよね。ただそのね、例えばメロディー自体がすごくこう本当にそのいわゆる単旋律だけで本当にこう訴えかけられていたら、あんまりその周りのその伴奏とかねこうアレンジでガヤガヤやる必要性もないというか、シンプルな方が絶対にいいとは思うんですよね。まあだからどっちかですよね。メロディー自体のリズムはそんなにこう複雑ではないけれど、こうその雰囲気を伴奏の中作る中で、出すのと、もう本当メロディー自体にこう特にまあ10そうだな16分音符が結構ね複雑に書いてある、例えば「ドリームズ・カム・トゥルー」の曲とか、この間レッスンしてると思ったのは「愛しのエリー」とかもあれ16分音符が出てくるんですよね、楽譜にすると。でやっぱその分こうエネルギーがあるし、そういうそこにその単旋律の中でこうなんつうのかな、エネルギー持ってるものっていうに関してはそんなに周りがねいっぱいか飾りがなくてもしっかり伝えられますよね。はい、メッセージありがとうございます。ラジオネームやっちんさんから、
今度来るときはクレーンを2セット用意した方が良いのでしょうね。お姉ちゃんもまだ4歳ですから、楽しく聞かせていただきましたということでありがとうございます。そうですね、そうですねっていうか、まあ喧嘩になってないんだったらいいかもしれないですけどね。やっぱりあのなんだっけ、あの小さいお子さんが本当になんか握りやすいクレヨンって言っていいのかどうか分かんないけど、なんかあのドライバーの絵みたいなこうなんかクレヨンってあるらしくて、こうちっちゃい子が本当にキュッてそのままこう手のひらで握って描けるみたいな、先そのペン先はねちゃんとあって握る部分が大きいみたいなのとかもあるし、まあ多分ねいろいろ今ね出てると思うんですよねクレヨンってね。あとクレヨン卒業すると何ですかね、マジックに行くのかな、マジックっていうかペン、もしでその後色鉛筆とかになるかな、ですよね多分ね。クレヨン行ってクレヨン行ってそれからこう色のペン行って、色鉛筆っていうのが段階でしょうかね。わかんないけど、なんか俺そんな今自分がね子供の頃こう塗り絵みたいなのをやった時のそのうなんつうの色をつけるものの移り変わりとしてなんかそんな順番かなって今ふと思いましたね。うん、クレヨンもねやっぱりこうあのこう減っていくじゃないですか、使っていくと。で好きな色って早く減るじゃないですかね、よく使う色とかは減って、もうあんまり使わない色はもうほぼそのまま残るみたいなね、あると思いますけれどもね、いっぱい絵描かしてあげたらいいかなと思いますよ。いろんなものを描いてね残してもらうってすごくねあの良いと思います。特に色のついたものね。はい、ありがとうございます。そしたらばですね、これいこうかな。はい、はい、続いてこちらの曲お届けしてみたいと思います。渡辺真知子でカモメが飛んだ日。

0: 送りしたのは渡辺真知子でカモメが飛んだ日でした。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。
2: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー、ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

お送りしたのは逸話真由美で恋人よでした。お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン山木和之の七転び山木という番組でございます。はい。いやーいいですねいいですねもうね、ほんとこれ僕最初聞いた時はなんかこう、あのビバルディの四季のなんか冬とかをね、なんかこうちょっと引用してんのかなとかちょっと勝手にあの思ったりとかしてて、あれでも違うよねみたいなね。でもちょっと似てる感じなんですよね、冬その雰囲気っていうか。でも絶対意識したと思うんですけどね、アレンジした方は。うん、ね、あの弦楽器だけで演奏してたところにいきなりこうリズムの入ったね、ピアノがガーンジャッジャン、あの和音が広がっていく感じとかね、もう大好物です。はい

まあ本当これはでもね、僕の個人的なその音楽っていう聞き方っていうかね、もちろんそのメロディーとして一個のね楽曲として好きでもあるし、その中でのそのパフォーマンスというか、そのなんか楽器のね役割っていうかね、なんかそういうのがこうトータルでいいなって感じるものとしてね、今日はまあお届けできたかなとも思っていてラジオネームあこさん、悲しい気持ちになるってきましたけど正しいです、その感性は。はい、そうですよね、うん。なんかこうそうだな、よ僕にまあ比較的今日はね、そのマイナーな楽曲も多めではあったかなとも思うしじゃあマイナーだから好きっていうことでもないと思っていて、そのなんかね、やっぱり単調ですよね、長調と短調、暗いそのねハーモニーの方短調なんですけどマイナーの方がこうメロディーの性格がめっちゃ出るっていうかね、うん、なんか今度ちょっと検証してみたいですね、一個の本当にこうなんか何も考えないでこう音をただ並べてみたときに、こう長調と短調の和音をこうつけるみたいな、そういうなんかのをちょっとなんかやってみたいなって思いましたね。まあやったところでどうなんだって話なんですけど。要はそのメロディーだけでは曲の性質っていうのは出ないってことなんですよ。そこに何の和音がのくっつくかで性格が決まっていくっていう、なんかちょっとね、検証研究までいけないですけど、僕はね、うん、なんかそんなことがやれたらいいなってちょっと思ってますまあどこに発表するわけでもございませんけれども、やっぱりそういうのがこう分かっているともっとなんかいろんなね曲作るとかアレンジするって言った時のアイデアとしてもっともっとこう湧いて出てくるんじゃないかなって、なんかそこはねワクワク しちゃいますね。うん、まあ自分のためって言ったらいいですかね、これはね、自分が何か今度楽曲として何かするそういうあの場面になった時にあの役に立つ、例えば他に何かねどなたかのアレンジをしなきゃいけないみたいな、そんな時にまあ役に立ってくるかなという気がしておりますけれど今日もねリスナーの皆さんからね曲の、ご提案というかね教えていただいたのもちょっとねじっくり聞いてみてね、いろんな僕なりの発見みたいなね、そういうのをやってみたいなとも思いますし、皆さんのねもしこういう曲この曲のここの部分が好きなんですっていうのがもしあるようでしたらですね、ぜひヤマキに教えておいていただけるといいかなと思います。あこういうところあこうあこうこうこここうでこうでこうだからお好きなのかもしれませんねみたいなのがねちょっとわかるかもしれませんけどね、うん、非常にねこうマニアな音楽鑑賞っていう感じもしなくもないですけれど、まあ

ね、感じるっていうところがやっぱり皆さんにとってもというか、いろんな方にとっても何かそれを聞いてどう感じるみたいな、そこがあのとっても大事というかね、になってくる気がしますね。なんか、うん、そこでいろんなこう、この色のカラー、この色、この色みたいな、そういうのがこう増えると、さっきのねお絵描きの話じゃないけれど、一色で描くよりいろんな色で描いた方が絵はこうよりクリアに変わってくるじゃないですか。だからその音楽もいろんなカラーがあるっていうのと、そういうあのいろんな角度からの楽しみ方っていうのもあるっていうところですよね、うん、だから面白い、僕は面白いと思っています。はい。それが例えばあのソロでね、カラオケ CD で演奏してる自分もそうだし、ピアノ伴奏で演奏してるのもそうだし、サックス4人で演奏してるのもそうだし、バンドのスタイルで演奏してるのもそうだし、ビッグバンドっていうこうね、あの和音の一部として演奏するっていうのもそうですし、だからやっぱりいろんな場面でそういう複数の複雑な音っていう場面での演奏っていうのはやっぱりあるので、そこの中のこうなんかスパイスじゃないですけど、自分のね演奏していく中で、一つでもねこう感じるっていう部分であの役に立てて、皆さんにも そこも含めてこうね伝えられるようになれたらいいなってちょっと思ってます。

ングです。まあ今日はちょっとね、比較的昭和の懐かしいナンバーというかね、が中心に、まあ、なりましたけれども、うん、やっぱ改めて自分でこうやって聞いても、ああこの曲やっぱ好きだよなって、いやここのこういう場所が好きだよなっていうのも改めて思ったし、そこからまたね、自分でこう何かの時に、あこういうことができそうだっていう想像もね、働かせられたっていうのと、ね、皆さんにはね懐かしいナンバー、こんなの知らない、聞いたことないみたいなのもあったかもしれませんけれども、うん、なんかね、そうやってちょっとでもこうな興味というかあこの人のこの曲を聴いてみようみたいなね風になっても、もらえるといいかなとも思いますしね、うん、そうするとまたねこう感性がね磨かれて、なんか感じやすくなれると思うんで、音楽に対してね、はい、まあそんな感じ、今日はちょっとマイナーな曲がね多かったですけれどもね、はい、お届けしてみましたということでね、まあ、今週末からですね、いよいよ今年度の学校公演とかがちょっと始まりだしてですね、今月の中でも3本ぐらいちょっとあるので、結構準備とかしなきゃいけなくてバタバタしそうなんですが、はい、まあ、いつも通りにねちゃんとやれるように備えていきたいと思います。あとはね、その体調管理ですね、やっぱり昼間暑いですしね、こう温度差もあるでしょうからね、自分もそうですけれども皆さんもね、気をつけて、過ごしていただければなと思います。

僕は結構油断する人なので気をつけてはいるんだけど油断しやすい人なのでね、はい、あの体調整えてね挑みたいと思いますので皆さんも気をつけてお過ごしいただければなと思います。ということで本日も3時間生放送にお付き合いくださいました皆様本当にありがとうございました。お相手は山木和之でした。また来週。

0: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお答えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: 東京
2: ボストンミュージックネットワーク。

0: はい、始まりました東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
0: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
0: 楽器末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
0: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はあのボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
0: なんかあの新しいアーティストと共演したりはしました。
1: 先日あのこうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんか、なんていうの、なんか伸ばしたりこう

0: とこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
1: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、
2: はいはい、
0: あそうですそうです。であとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちり。で、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
1: ディレイとかピッチシフター、あとはフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
0: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから1個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、あのとりあえずやって何でもいいからやってみなさい。でマイクはこれがいいですよっていうのでこう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、であのその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聞いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返しは早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもねやっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていうふうに感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのはあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりねできる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話でもって、いや、あの人こうだったよねなんて話は別にしてもいいとは思うんです。ただまああまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いや、この人多分他行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですからそのバランスっていうものがねやっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら、急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは、基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ

上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね人によってはねやっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりするとダメだなこいつとかって思いますね。あのうん、こう親しい人たちの間とか、あとはカジュアルなあのサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから。ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって帰ってくれたりすると大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはねちょっとあの年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいと思います。あの別にだからって、ね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。あのいたしましたっていうのをつけるとこれ失礼じゃない、敬語になりますから、あの了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、うん、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。あの言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくるんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、あの例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライド傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかって切るんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。あの親しき仲にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ、日本は特にね。あの海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね、はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、FM 川口、FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

アルトサックス奏者安藤光平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、あのメルローさんと安藤光平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、あのメルローさんはですね、私が高校2年生の時にあの石若駿さんのアンサーとリメンバーっていう、こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聴いて、あのご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のあのライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通の音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身 あのプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギターリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、こうエフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボエさんっていう、もともとボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん あの私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います、メルロー安藤光平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: 村越セレクション、
1: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
2: 今月はですね、日本人

0: ウォリアーズ、そして米澤美久でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、ですね、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、あのもうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のたちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ、うん、私的には
1: ねえ、ちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい
1: こっちあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああ、そう、日本はね杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね。そうか、まあ、まあ今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えていますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方はあのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あうちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: 曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの今真っただ中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はいはい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もねもうワクワクが止まらない内容なので、あの楽しみにしていただいて、ね、あのはい、はい、
0: うん、次回の時には多分メンバーと、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね次回は、はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、葵村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう、5月23日土曜日栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます、立ち見でよければ、若干名ございますのでもしよろしければお越しください、そして5月24日日曜日宮城カフェコロポックル、5月26日火曜日山形ノイジーダック、5月27日水曜日秋田ザ・キャットウォーク、5月28日木曜日五所川原フォレストブルー、5月30日土曜日盛岡ザ・エス、5月31日日曜日仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台、そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね、ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日横浜ジャズスポットドルフィー、21日日曜日名古屋スターアイズ、23日火曜日金沢モッキリア、24日水曜日滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン、25日木曜日梅田オールウェイズ、27日土曜日佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク、28日日曜日福岡ザ・ファイブペニーズ、 本州に戻りまして、30日の火曜日、広島ジャズクラブバード、7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー、7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸、4日土曜日、京都ボンズロザリー、5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン、ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走チパシリ、9日木曜日釧路サロンカビーネ、10日金曜日帯広 B フラットメジャーセブン、11日土曜日旭川ジャズそば放祭、12日日曜日札幌ディバップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞ楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。レディオ尚美、1時間丸ごと尚美学園大学でお送りします。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りします。ご案内は音楽学科卒業生でフラワーラジオスタッフのゆきです。尚美学園大学は芸術、スポーツ、社会科学のバラエティに富んだ分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。番組では学生や卒業生の作品や演奏をご紹介していきます。今回はトロンボーンアンサンブルジョイントコンサートの様子を前後編2回にわたってお送りします。トロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演は2026年1月12日茨城県にある日立シビックセンター音楽ホールで開催されました。今週はコンサートの第1部と第2部の途中までのご紹介となります。

本日はトロンボンアンサンブルジョイントコンサート2026音の旅路森の都と小江戸の共演にお越しいただきありがとうございます。第1部は宮城県仙台市を拠点として活動していますトロンボンアンサンブル鈴木組、第2部は埼玉県川越市を拠点として活動しているアンサンブルフォセット、第3部は2団体の合同演奏、そして会場にお集まりのトロンボン奏者の皆さんとのジョイントステージとなっております。さてトロンボンアンサンブル鈴木組は仙台を拠点に宮城福島のメンバーを中心に北は北海道南は東京まで広がる仲間で活動しています。月に一度の練習を重ね年に1回の演奏会開催を目標に練習に励んでいます。今日は2003年創設メンバー4名を含む10人で参加させていただいております。創設メンバーの方手を挙げてください。この4名から始まった団体でございます。紹介します。当団体創設者でありリーダー組長鈴木正幸でございます。申し遅れました。私このステージの司会を務めさせていただきます菊田と申します。よろしくお願いいたします。1曲目にお送りした曲はスティーブン・フェルフェルスト、キングスビル・オーバーチュアでした。続いて2曲目ですが16世紀末のベネツィアで活躍した作曲家、ジョバニ・ガブリエリの、ピアノとフォルテのソナタになります。左右に分かれて配置されたアンサンブルの掛け合いとピアノ、弱くフォルテ強くのコントラストをお楽しみください。

はい、次にお送りします曲は、アメリカ南北戦争における、ゲティスバーグの戦いを描いた映画ゲティスバーグより印象的な旋律を組曲に仕立てた、ゲティスバーグ組曲です。合衆国軍と連合国軍の総力戦ともなったこの戦いの3日間をプロローグ、デイ1、デイ2、デイ3、エピローグの5楽章で表現しています。それぞれの楽章が映画の場面を想起させ、勇敢さや悲哀、勝利の高揚感を描いています。トロンボーンの温かい音色で表現される雄大な旋律を感じていただければ幸いです。

トロンボーンアンサンブル鈴木組、最後にお送りします曲は日本のフュージョンバンド T スクエアの名曲オーメンズオブラブをお送りいたします。T スクエアは1978年に結成され、ジャズとロックを融合したサウンドで人気を博していました。バンドの代表作ともいえるこの曲は爽やかなメロディーとリズムが魅力で、真島敏夫の吹奏楽編曲がおなじみとなっております。本日はトロンボーン十重奏にドラムを加えてお届けいたします。メロディーライン、いわゆるソロを担当します当団体組長補佐吉原正則でございます。ドラムに加わっていただきますのは岩渕淳でお送りいたします。鈴木組のステージいかがでしたでしょうか。この後もトロンボーンの魅力満載のステージが続きますので、どうぞごゆっくりお楽しみください。トロンボーンアンサンブル鈴木組でした。ありがとうございました。

本日はお集まりの皆様ありがとうございます。第2部は、アンサンブルフォセット、そして、司会は私山根達樹が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいま第1曲目に、お聴きいただいたのがリフレクション&セレブレーション、作曲デイビッド・ウィルボーン、内省と祝祭という2つの要素を併せ持った作品です。静かな響きから華やかな場面まで音楽の表情の移り変わりを楽しんでいただきました。それではここで、ゲストの紹介をしたいと思います。北原先生、東京都生まれ、尚美音楽高等学校を学園を卒業され、東京芸術大学音楽学部管弦楽団等を経て、専門学校東京コンセルバトワール尚美の講師として後進の教育に寄与されました。各地の、吹奏楽団オーケストラの指揮指導を務めるなど幅広く活躍しております。よろしくお願いいたします。それでは、2曲目に行きたいと思います。ブルックナーのエチュード、作曲エンリケ・クレスポ、オーストラリアの作曲家ブルックナーの音楽的要素を取り入れたエチュードです。重厚な和声と金管ならではの響きが印象的な1曲です。どうぞお聴きください。

続きまして3曲目に行きたいと思います。3曲目はキャットスイート、作曲クリス・ヘイゼル。猫たちの個性をユーモラスに描いた人気作品です。それぞれ異なる性格を持つ猫たちの姿を4つの構成より想像しながらお楽しみください。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

回はトロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演の様子をお送りしています。来週はコンサート2部の続きから3部までをお送りします。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りしました。ご案内は音楽学科卒業生のゆきでした。ではまた。

0: こんばんは、火曜日夜9時になりました。You and the Night and the Music 始まります。パーソナリティは、鴻巣生まれ鴻巣在住鴻巣育ち、順番がなんかおかしいな。鴻巣生まれ鴻巣育ち鴻巣在住のギター弾き、宮沢達也がお届けいたします。毎回ですね、今回何回目になるんだろう、 1,2,3,4,5 回目、5回目になりますけれども、5月か、ね、前回前々回 1,2 はですね、私がね一緒にライブと行ったりしているボーカルの方にゲストでお越しいただいたんですけれども、今回はですね、まあ朗読家であったり、執筆者であったりとか、いろいろね多彩な活動をしていらっしゃいます、久保田奈々子さんにお越しいただきました。こんにちは。あ、こんばんは。
1: こんばんは。のっけから。
0: こんばん
1: は。
0: はい。
1: はい。久保田奈々子です。
0: じゃあ改めて、はい、まあ、僕が今さらっとね、流して紹介したんですけども、はい、改めて奈々子さんの自己紹介というか言いたいこととか。
1: 言いたいこと。
0: 言いたいこと言っていいですよ。何でも。
1: うん。まあ、一番端的なのは、最近はあの詩人吉野宏の長女としていろんな活動をしています、でその中で、朗読をしたり執筆をしたり、まあ、いろいろもろもろそういう関連の仕事をやらせてもらって、ここ10年ちょいぐらいかな。
0: そうですよね、
1: まあ、あの父がね亡くなるまでは、全くね朗読に興味なかったんですよ、私。でもなんかやっぱりこうね、父のことを話してくれというご依頼をいただき、でそういうことをやってるうちに、なんかちょっと朗読をやってみようかなって思い始めて、はい、まあ、ここまで来ました。
0: ここまで来ました。
1: ここまで来ました、
0: はい、ねえ、その間、僕奈々子さん と、出会ったのってどれぐらい前になるんだろう。
1: ね、
0: 2015年。
1: いや、2015年に私お店出したんですよ。でその翌年ぐらいじゃないですかね、多分。

0: なんか9年とか10年前ぐらいですかね。ね、なんかあの、うんうん、いや私宮沢さんという方を全然存じ上げず。
1: そうですよね。
0: そう。で、まあ、あるボーカリストさんとまあ仲良くしてて、その方によくねお店でライブやっていただいてたんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: その方が今度あの宮沢さんとデュオをやるのでちょっと聞きに来てくれないって言われて、うん、でその方といずれ奈々子さんのお店でライブしたいんだよねって言われて、あ、そうかそうかと、
1: うんうん、
0: まあ、下見感覚で、
1: あ、
0: 宮沢さんってどんな人って思って、
1: はいはいはい、
0: まあ、伺ったのが最初にお会いした時じゃないですかね。
1: うん、そうか、うん、じゃあまあそれぐらい、まあほぼ10年ぐらいって感じですよね。
0: うん、ね、はい、長いような短いような。
1: それで、まあ、ある時期からですね、うん、その奈々子さんの、朗読の会というか、
0: うん、
1: それに僕がギターを、まあ、なんとなくこうフリーで空気を感じながら弾くのをやってみようっていう1回目が、
0: うん、
1: まあ、今ちょっとなくなっちゃったんですけど、奈々子さん以前お店をやっていまして、そこでやったんですけれども、それが1回目で、その後、まあだんだんといろんなね回を重ねてって、うん、
0: あれだよ、一番最初にやったのはあの埼玉文学館で、あの、
1: え、その前に、その前にシュエットで、
0: あの、あ、シュエットやったのその後だよね。
1: その後ですっけ、
0: うん、最初に、一番最初にだから私と宮沢さんが組んで朗読と音楽っていうのをやったのは、あの埼玉文学館であのイベントとして、あの私が朗読をしたい、でギターでちょっと演奏したり後ろに入ってもらったりっていうのを初めてその時やった。
1: ああ、そうでしたっけ。
0: そうで、いいよねこれっつって、ちょっと面白いよねって言って、でそれまでそういった音楽と詩を組み合わせるってこんなに心地いいもんだと私も思ってなくて、でそこでなんかこうまたいつかやろうねって言ってから2年ぐらい経ってから多分シュエットでやったんじゃない
1: か。そうでしたっけ。
0: そうそうそう、あの話はどうなったかなとは思ってたんだけど、なんかね、やっぱりなんか朗読を助けてもらうために音楽に入ってもらうっていう感覚じゃダメだよなみたいな思いもあって、まあ、ちょっとその辺で私もちょっと朗読っていうものをこう深掘りする時期はありました。
1: はいはいはいはいはい、
0: うん、
1: うん、
0: それでなんかこうずるずるとそっちへこう入っていった。
1: そうですよね。そんであれ今僕がちょっと途中でちょっとお話割り込んじゃったんですけども、今その詩のサークル、サークルっていうのかな、
0: なんだろう、あの、まあ、公民館の所属サークルですよね、やっぱり。そしてあの本庄市の小玉公民館で、
1: うん、
0: あの毎月朗読の勉強会をやってて、
1: うん、
0: それでその勉強会のサークルのメンバーが1年に1回こう、まあ、発表会、
1: うんうんうん、
0: でもね今年から発表会っていうのやめようっていう話になったんだけど、
1: あ、そうなんですか。まあ、
0: そう、朗読会をやるときに必ずあの宮沢さんに来ていただいて、
1: はいはいはい、
0: あのまあ、ずっと音楽を流して朗読をどうやって作り上げていくか、
1: うんうんうんうん、
0: 音楽とどういうふうにコラボするかって言ったら、最初はその音楽と朗読っていうのはやっぱりなかなかこう皆さんイメージしづらかったんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: やってみてすごいみんな喜んじゃって、すごい気持ちいいっつって、
1: うん、そうですね。
0: だから最初はなんとなくバックで流してくださいっていうリクエストが多かったけど、これはあのここの部分は音が入っちゃダメとか、
1: そうですね、
0: なんかいろいろ要求が出て、
1: そうですね、
0: 面白くなりました、
1: 面白くなりましたね、うん、あれあの、まあ、発表会ってもう言わないようにしようっていうあれなんですけど、ね、まあ、その発表会として今まで何回一緒にあそこでやってきたかなと思って、
0: 3回、
1: いや 3回じゃない気がする。

0: いつだちょっと逆算できないんだけど、
1: もっとやってる気がしますよ。
0: いやいやでもね、3回か4回です。
1: 4回かな。
0: でもほら、その発表会としてやったのの以外にも、うん、パラパラっと不定期にちょっとそれらしくやったことがあるから、
1: うん、そっか
0: あそこでやったのは通算で 5,6 回あるかもしれないですね。
1: そうですよね、
0: うんうん、ね、なんだかんだ
1: で、それは特にその朗読 そのサークルというか、それは特に名前はついてないんですか。
0: あのね、小玉公民館というのね、そこの公民館が、
1: はいはいはいはい、
0: それなんで、あの朗読の会小玉、
1: 朗読の会
0: で、その小玉が、あの本庄市小玉町っていうのは、
1: はい、
0: 小玉スイカの小玉、
1: 小玉スイカ、わかります、
0: ねね、だけど、はい、私たちの小玉は、
1: はい、
0: あのヤッホーの小玉、
1: はいはい、
0: で漢字がねちゃんとあるんですよ。谷辺に牙、はいはい、って書いて、こだまっていうものね。
1: うん、ねえ、だから あれそうなんだ。いや、あのこだまって、あ、これで読ませるんだっていうのは思ってましたけど、うんうんうん、あれってヤッホーのこだまなんだ。それが谷辺に牙なんだ。
0: そう、今結びついた。
1: へー、
0: いや知らないよ。割と知らないですよ。これなんて読むんですかってよく言われるし、うん、そう、唐突に漢字だけ出るとやっぱり振り仮名振ってほしいって言われますから。でもそれは実はあの吉野博士が若い頃に、うんうんうん、
1: はい、
0: あの所属していた、
1: はい、
0: 詩の同人誌のね、あのなんだ、まあ、いわゆるサークルのタイトル、
1: うんうん、
0: あの名前だったんですよ。で、うん、あえてそれをいただき、こだまとこだまをかけてっていうね、そういう感じでつけました。
1: そういうことだったんですね、
0: うん、まあ自己満足ですけど。
1: いや、いいと思いますよ、はい、うん、で、うん、そこから、まあそれはね、皆さんこう詩のことをこうお勉強というか、なんか体験というか、そういう形で、うん、あのでもね、あの本当に最初にやらせていただいた時よりもね、やっぱりね、ぐんぐん皆さんこう成長されてるのが毎年毎年分かってね。
0: そう、
1: うん、あれ今年どこら辺でやるんでしたっけ、その発表会じゃないか。いや、
0: 毎年こだま公民館で決まってる
1: ですよね。そうで 10
0: 月の24日にもう日にち決めて、
1: はいはいはいはい、
0: それに向けて、まあ、皆さんに読んでもらえる詩を今決めているところ。
1: ああ、そういうことですね。それはね、その10月近辺になったらおそらく何かしらの告知が、出るのかな、出ないのかな、
0: はい、まあ、できるだけたくさんの人に来ていただきたいので。
1: そうですね、
0: はい、お知らせできたら嬉しいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: まあいろいろね、奈々子さんとね、こう会うのがね、あとね、なんかガーデニング好きなんですよね。
0: そうだね。そうそうそう、もうその話だと止まんなくなっちゃう。
1: いや、いいですよ、止まんなくて。
0: だからやっぱりね、ガーデナーって、
1: はい、
0: 春になってから動くんじゃないんですよ。
1: はい、
0: もう2月ぐらいからいろいろちまちまと作業が始まる。
1: はい、
0: うん、もうだから今年3月はあの仕事がいっぱいあるにもかかわらず、まず朝目が覚めると庭に出て、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 時を忘れて、
1: そうですよね、
0: そう気がつくともうお昼だったりして、
1: うん、
0: そんな3月を過ごし、
1: うん、
0: これでもう終わりと思うんだけど、やっぱりそれで終わらなくて、
1: はいはいはい、
0: まあ、今もまだね継続中っていうね、やっぱりガーデニングやる人はもう分かってもらえると思うんですけど、
1: うん、
0: やっぱりそうやって待って待って待って、やっと花が咲いた時のあの感動、
1: そうですね、
0: 雨が出てるとかね、あ、花が咲いたとかね、並々ならぬ感動を覚えつつ、
1: うん、
0: でそれってものすごいこう、なんだろう、元気をもらったり、
1: うんうんうん、
0: すごいなんか健康的になる気がする。
1: あ、なりますよね、
0: うん、
1: でも本当なんだろう、咲いてからやっぱり

0: 急に一気に来るじゃないですか。
1: 一気に来る。
0: バーッと一気にその、うん、冬というかそこら辺で植えたね、2月なんてまだ冬だ、うん、じゃあビオラとか、あ、そういえばコーノスってあの花の町って書いてあって、
1: そうですよね、
0: パンジーなんですよ。
1: あ、パンジーなんだ。
0: パンジーです。そうで、パンジーなんですけど、僕ビオラがずっと好きで、うんうんうん、ビオラをたくさん毎年植えてたんですけども、うん、今年初めてパンジーを植えてみて、あ、パンジーもいいなっていう、あのベロベロベロってなってるイメージが強かったんですよ。あの汚くなっちゃってるイメージが。
1: わかる、
0: うん、でもちゃんと面倒見てやれば綺麗なんだなと思って。
1: そう、じゃあ私も実はビオラがずっと好きで、ビオラばっかり植えてたの、で今年はちょっとね、ちょっとこう 気の迷いでパンジーをね、はい、買ったんですよ、
0: はい、
1: そしたらね、パンジー綺麗だなと思って、
0: ね、そうなんですよ、うん、気の迷いでねパンジー買ってみました。
1: あ、そうなんだ、パンジーが花、死の花なんだ。
0: そうなんですよ。なのでまあ、コーノスのね、この聞いてらっしゃる、皆さんはご存知かと思うんですけど、うん、あっちのね、寺屋の方にね、パンジーハウスっていうのがありまして、そこら辺の周りがみんなこう生産者さん、あのパンジーやらビオラやらの生産者さんが、うん、あって、うん、そこでお花を、そのパンジーハウスっていうところとか、あと何軒かあるかな、うん、そういうところで売ってますね、
1: いや、パンジーはね、ビオラは割とこう可愛いけど、うん、パンジーは意外と優雅なんだよね、
0: うん、だからね、ちょっと
1: ビラビラが意外と優雅、
0: ちゃん、そうそう、ちゃんとちゃんとベロベロになってなければイメージが強すぎるんですよ。
1: いや、だから花柄をバンバン摘まないと
0: ダメなんだ
1: ね。
0: そうだから、よく植え込みにパンジーがベロンベロンになってるのを見てなんかあれを見るたびにすごいパンジーがこう嫌いになっていくイメージだったんですけど、ちゃんと花柄摘んで、ちゃんと水の管理もしてやって、切り戻しもちゃんとしてやると、あ、こんな綺麗にちゃんと立つんだみたいな。
1: そうですよ、うん、今パンジーってものすごいいろんな種類が出てきて
0: ありますね、
1: うん、なんかこう色味の感じが、
0: そうですね、
1: うん、微妙ないろんなカラーがあって綺麗だなと思って、うん、大好きですね。
0: そんでもう、まあ、パンジーとかビオラとか、ん、切り戻しって、うん、もうしました、ま
1: だ一回してました。
0: 一回してますよね、うん、でもう一回復活して咲いてきて、で最後どうします？
1: 最後お花だけみんな切って、ね、もう抜いてスポット、
0: そのまま。ああ、そうなんだ。ああ、種にはしないんですね。
1: しない。種から植えたことはないですね。
0: そう、それがね、実を言うとうち去年のノースポールが、うんうん、そこら中で種で大きくなって、うんうんうん、本当になんかこうあれってこれ、ね、出てきた頃、うんうん、1月とか、うんね、そこら辺でちょこっとでしょ、あれってこれノースポールの種じゃ、芽じゃない、うんうんうん、みたいなのが分かって、うんうんうん、そしたら、あ、結構出てんなと思って、うんうん、気がつけば、うんね、こんなになってて、
1: もっさもさ、いや、あれすごい繁殖力あるよね。
0: ですよね、うん、だからね、そのこぼれ種から、うん、そういう風に花がなんかなってくるやつ、なんて何にもね、目かけてやってるわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、勝手に、うん、乾燥した土のところから勝手に芽が出てて、
1: うんうんうん、いや、パンジーもそうなんですかね、こぼれ種から芽が出るのかな。
0: うちはね、ビオラは出たことあるんですけど、でもね、いつの間にかなくなっちゃって、うーん、パンジーもいけるんじゃないのかな、まあ、でも原種に近い方が出やすいらしいですよね。
1: ああ、そうそうそうそう、
0: 掛け合わせてるやつって、うん、要は綺麗なんだけど弱いっていうみたいな。
1: いや、でもほら、こぼれ

0: 種からまた新しく一年草が芽が出るとなんか儲けた感じしない？
1: 儲けた感じっていうかね、すごいなって、うん、その生命量、ね、力ってですね、うん、だからちょうどこれぐらいの、まあ40センチ円ぐらいのところに、僕2階のベランダのところにそれをぶん投げといたんですよ去年。あのそのこぼれだあの、うん、ノスポールが枯れて引っこ抜いてそのままぶん投げといて何にもしてなかったところからいっぱい出てて、でこれね、あどうせ芽だけ出て枯れちゃうんだろうなと思ってた。そしたらそこからニョキニョキ育ってきて、ダメだこれ分けてやんないとと思って分けてそこら中に分けて、だからそれがその一粒がこんなになるわけじゃないですか、一株になり、すごいなって。なんか儲けたっていうよりなんか命のたくましさというか
0: 小さい感動です、
1: 感動ですね、いや本当感動なんですよ。それをねこう見て、ノースポールって、まあ、皆さんちょっとご存知か分かんないでしょう、白いね、キク科かな、
0: ね、そうだね、
1: そうで、まあ、高くない花です、安い方の部類に入る花なんですけども、すごく綺麗で、
0: ね、
1: で僕が一番好きなのってホワイトガーデンで白がいっぱいあるのが好きなんですけども、これからね、パンジービオラはいつ頃引っこ抜きます？
0: 引っこ抜くのはねもうなんか結構ギリギリまで、いやまだいけるかなまだいけるかなっつって、
1: はいはいはい、
0: 秋までそのまま放置してるかな。あの結構切り戻しを何回かすると、でね、追肥をするの、
1: はいはいはいはい、
0: そうするとね意外とねまた復活するんですよ。
1: そうなんだ、
0: 強いよあの子たちは。
1: へえ、
0: うん、ね、切り戻して意外と勇気いるんだけど、一、うん、回やって成功するとあ大丈夫と思ってバサッといくと、はいはいはい、絶対出るのね。
1: どれ3分の1ぐらい残すぐらいですか？
0: うん、そうですね、だから根元から10センチも森もっとあるかな、切るかな、
1: うん、
0: ただその時に必ず肥料をあげるのが大事、うんうん、
1: はい、追肥をする、
0: そうそうそうそう、でちゃんと水とかもきちんと、まあ、はい、やってれば足りてれば必ず出るんですけど、うんうんうん、最初の頃はねやっぱりそこで切り戻しするって意外と勇気が出なくて、はい、ビロビロこう茎の伸びたパンジーがだらしなく伸びてる、うん、嫌で、はい、でも切っちゃうの怖くてそのまま放置してた意外となんとかね、
1: そうですよね、うん、
0: 強制的にやっちゃう、はい、それも経験だよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当経験に勝るものはないというか、
0: はい、
1: そのだからよっぽどそのね、やっぱりよっぽど頭のいい人っていうかってすごい人っていうのは知識からそれを成功させるけど、うん、我々平民は経験を経験から踏んでいかないと、
0: いや、でもやっぱりそういうね、その経験によって自信が生まれる、
1: うん、そうですね、
0: うん、だと思いますね。
1: そう、本当ね、音楽やってると、まあ先日ね、銀座で、ライブやらせていただいて、まあ、ボーカルのね、うん、方とその後、次の日か、ちょっと反省会みたいな、ちょっと連絡反省じゃないな、まあその へこんだり喜んだりいろいろあるわけですよ、うん、やっぱりそういうね、自分の中から切り出すもの、まあ、音楽であったりとかね、形あるものを売るとかそういうことじゃなくて、なんかそういう切り出すものってうまくいった時はものすごく嬉しいし、ダメだった時ってものすごくへこむ。
0: いやでもほら、人間だもん。
1: そうだからね、そう、人間だもんでいいんですよ。そう、
0: いやでもね

0: 結構なので、
1: うん、あの詩にね、はいはい、興味がある方ってまあそんなに多くないと思うんですけど、あの吉野宏っていうのはあの戦後の現代詩人の一人です、うん、でもまあ割とあの国語の教科いろいろ受賞してたんですね、
0: うんうんうん、
1: あの詩集も受賞したりしてたんで比較的あの生きてる間にいろんな活動がたくさんできた人で、谷川俊太郎さんって有名な詩人の、
0: はいはいはい、
1: あの方とはあの詩の会で同人だったんです、
0: ね、あそうなんですね、うん、
1: で谷川さんっていうのはもう吉野宏の10倍以上詩書いてるんじゃないかな。あの人はもうすごい詩というかもう要するに翻訳もあるし、
0: うんうんうんうん、
1: あの絵本もあるし、
0: うんうん、
1: いろんなジャンルの方にねあの方やってらしたから、うんうん、まあ、そこに比べたらずっと少ないけれども、
0: うん、
1: あのまあまあ皆さんの心にどっかに残ってるかもしれない詩を一個ぐらいもう知ってるかもしれないっていう感じかな、うん、です、はい。まあ、その父が亡くなって、まあ、10年経つんですけど、
0: はいはい、
1: あ今年はね吉野宏生誕100年っていう年なんですよ。
0: ですよね、
1: うん、それでそのいろいろ記念の行事とかも、はい、まあ、あのゆかりのある地でやっていただいたりはしてるんですけれども、はい、
0: それで今度、うん、まあね、
1: はい、
0: 私も、はい、出演させていただくんですが、
1: はい、
0: 100周年の、
1: うん、
0: 吉野宏生誕100周年のイベント、
1: はい、特別記念公演
0: って
1: 、
0: はい
1: はい、で そこで前半の1時間私が、まあ、父のことを講演してで後半45分ぐらいかな、
0: うん、
1: 3人の熟女3人の朗読グループ、
0: はい、
1: そうというあの奏でるってい
0: う字、ね、奏でると書いて
1: プラス、はい、宮沢達也、
0: はい、
1: で埼玉なんだっけ違う埼こえ桶川市民、
0: 桶川市民ホールかな。でまあ、欅の森って言った方がここら辺の人には分かる、うん、響きの森か
1: 響
0: きの森を桶川市民ホールですね、
1: はい、うん、で、やります。で入場は無料です。
0: お、
1: うん、ただし予約をしていただく必要があるので、
0: うん、
1: 埼玉文学館の方にお電話していただく。
0: 予約しないとどうなるんですか、
1: ね、予約しないで行ったとしても多分入れます。あそこね500人のホールなんですよ、
0: ね、
1: そんなに来るのかっていう。
0: でもこの間あれ今どれぐらい埋まってるって言われてましたっけ。
1: そうそうそう、なんだ、予約の受付が4月2日に始まって、はい、その1週間後ぐらいに今どれぐらいっていう連絡を今向こうの方からいただいた時に、はい、今の150人来ました。1週間で150人行ったんですかみたいなちょっと驚き
0: ですよね、
1: うん、でもその後伸び悩んでるかどうかまあちょっと今またわからないですけど、まあ SNS とかでもねもっとはちゃんとこう公表すればいいんだけどちょっとまだそこに至っておらず、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。まだ微妙に早いっていうか、う
1: ん、なんですよね、
0: うん、6月忘れちゃいますよね。
1: そうなんですよ。5月に入ってからぐらいでもいいかなと思って、今まあそろそろっていう感じでね。
0: そうですね、
1: はい、
0: これはねちなみにこの放送は、
1: はい、
0: 5月の、うん第1回5月5日あ4日、うん、あ違う5日だ、
1: うん、
0: 5月5日の、
1: うん、はい、
0: これ放送オンエアです、
1: はい、じゃあ今すぐ、はい、あじゃあダメだ夜の9時はダメだ9時から5時ぐらいまでが埼玉文学館空いてますので月曜日がお休みですので、
0: はい、
1: 日中お電話それからねああちょっとこうお見せできないのがなんか QR コードとかもあるんですよ。でチラシが多分各市 の、はい、図書館とか、
0: はい、
1: 市役所系関係かなそういうところに

0: 回っているはずなので、チラシをもしあの見かけた時はちょっと持って帰っていただいて、そこに QR コードとかが載ってたと思います。
1: あ、埼玉文学館の、うん、なんだ、ホームページとかには
0: 載ってます。そこからね、調べていただければ、うん、わざわざお電話されずとも申し込みできます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: イベント情報でいいのかな。
0: あ、そうですね、
1: ああ載ってる載ってる、うん、埼玉文学館で調べていただけると、イベント情報っていうのがあって、今一番上に、うん、出てますね。6月6日、
0: はい、
1: 吉野博士の詩を奏でる、
0: うん、
1: 副題が朗読とギターという形でね、うん、
0: そう、まあ、結構気合を入れて今練習中ですので、いいものをお届けできたらいいなって思います。
1: はい、
0: はい、
1: そうしたら、
0: はい、
1: せっかくだから、
0: うん、
1: なんか朗読とギターなんかやってみます。
0: 行ってみましょうか。はい、
1: 何があれですかね、
0: うん、ね、吉野博士に馴染みのない方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、比較的有名だし、まあ、共感もしていただきやすい、
1: うん、
0: 詩を選びましたが、
1: なるどれ、
0: 祝婚歌、
1: 祝婚歌、
0: うん、これはね、結婚する人に向けて贈られる詩なんですけど、まあ、割と多くの方がなんていうの、祝辞代わりにこれを読んでいらっしゃると。でタイトルとか作者は知らないけどこの詩聞いたことあるっていう人が意外と多いので、まああんまりこう結婚おめでとうっていう詩じゃないんです。そこが面白
1: い
0: ところなので、
1: は
0: い、ね、ちょっとなんかこう気づきが ある詩なんじゃないかな。だいたいこの最初に出てくる言葉からおっていうね。
1: じゃあなんとなく
0: 決め事なしでいきましょう。
1: やってみましょうかね。
0: うん、
1: どうしようかな。

祝言歌。二人がむつまじくいるためには愚かでいる方がいい、立派すぎない方がいい。立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい。完璧を目指さない方がいい。完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい。二人のうちどちらかがふざけている方がいい。ずっこけている方がいい。互いに非難することがあっても、非難できる資格が自分にあったかどうか、後で疑わしくなる方がいい。正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。立派でありたいとか正しくありたいとかいう無理な緊張には色目を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいい。健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなる、そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか、黙っていても二人には分かるのであってほしい。

0: はい、こんな感じで
1: いやね、はい、朗読って割と、うん、まあまあ今は割と音楽と一緒にって増えてきたんですけど、昔ね、もう本当に二昔ぐらい前は、はい、朗読、音楽と一緒に朗読するなんてっていうような人たちもたくさんいました。
0: まあそうでしょうね、邪道というか、
1: うん、そうそうそう、はいはいはい、だからそういうのに私はその一番最初に朗読を勉強しようと思った時に、うんうんうん、そういうことを言われて、うんうんうん、朗読つまんないなって思っちゃったんですよね。自由度がない、
0: うん、
1: だから自分が朗読をその 何十年後かにやろうとは考えませんでしたよね、
0: うんうん、
1: だけど朗読って、はい、なんかそのこうじゃなきゃダメみたいなものに縛られてやるよりは、
0: はい、
1: 楽しくやりたい、うん、聞く人も楽しく、うん、かしこまらず、はい、なんとなくこう自由に聞いてもらいたいっていう思いがやっぱりなんとなく出てきたのはやっぱり音楽と絡むということが一つのやり方だって気がついた時に、うんうん、あ、これはこれでいけるよなって、
0: うん、そうですね、
1: うん、思いましたね。
0: うん、
1: でもなかなかね、朗読にうまい具合に音楽入れる人ってそうそういないって私は思ってて、うん、他の方の朗読なんかもやっぱり聞きに行ったりいろいろ見たりしますけど、大体既存の音楽を、
0: うんうん
1: うん、うん、その方の演奏の思いの通りに入れて、うんうん、朗読の後ろに入れるっていうのが割とあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、あくまでもなんだろう、こう即興だもんね、宮沢さん。
0: まあ即興、うん、そうですね、まあ行動、うん、まあ今回はこんな感じでいきましたけど、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 次はどうやるか分からない。
1: そういうことですよね。でそれがなんかやっぱり面白いんですよね。
0: そうですね、
1: うん、でもっと私もね、なんだろう、その音楽の流れを組んでどう読みたい、こう読みたいって調整していければ、ね、
0: でも今ちゃんと目も見てないんですよ今。
1: そうだね、
0: うん、目も見てないで、うん、ここだよみたいな、うん、そのところもしないで、うん、ちゃんと僕の音の、うんうん、はいどうぞみたいなので、あちゃんと言ってるなっていうところはちゃんとリンクしてたので、
1: いや、まあそれはでもなんかここ何年も
0: あ、まあそうですよね、
1: やってきてることで、うん、分かってできたかな、お互いのね、こうやっていくっていうのがね、それってすごく大事ですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、うん、いや、なんかこれからもね、いろいろと助けていただきたい
0: し、いえいえ、
1: はい、
0: なんかもう一つぐらいいきますか、
1: はい、じゃあなんだろう、いや、ね、教科書に載ってる詩でも結構有名なのあるんですけど、私がやっぱり一番好きなのは、
0: はい、
1: 命はっていう詩なんですね。これはね、命って漢字一個の命じゃなくて、生命って書いて命と読ませるという、まあ、こだわりのある、うん、なぜその生命なのか

0: ていうのはまあ、その詩の中から感じていただければいいんですけど、花とかね、虫とか人間とかっていうのは、まあ、よくほら人は一人では生きていけないっていう言葉があるけど、人じゃなくても何でも植物でも何でもやっぱりその自分だけでは生きていけないっていうことも相対的にね、全体的にそういうもののイメージからできた詩かなっていうふうに思う。
1: 本当そう思います、ね、一人で生きていくのは辛すぎます。
0: そういう意味じゃなくて
1: じゃないですよね。いやだからいろんなものにやっぱりね、うん、助けられて、
0: そうなんですよ
1: 本当に。じゃあ例えばね、うん、さっき話したそのお花一つにとっても、うんうん、もうねふっと本当に犬の散歩をしている時の、うん、いつもの道のところでも、
0: うん、
1: まあ本当そういうものに何か生かされてるというか、
0: そうそうそう。
1: 特に僕は去年の5月から犬を飼い始めて、うん、こっちが結局犬のお世話、うんうんとかするんですけど、うん、それ以上に与えてるもの、
0: 与えられている
1: ものがものすごく大きくてい
0: やそうだと思いますよ。
1: そう、
0: うん、
1: 本当にねいろいろもらってるなと思います、うん、そういう意味で、
0: はい、
1: はい、では、
0: はい、
1: どうしましょうかね。

命は自分自身だけでは完結できないように作られているらしい。花もめしべとおしべが揃っているだけでは不十分で、虫や風が訪れてめしべとおしべを仲立ちする。命はその中に欠如を抱き、それを他者から満たしてもらうのだ。

世界は多分他者の相和、しかし互いに欠如を満たすなどとは知りもせず知らされもせず、ばらまかれている者同士無関心でいられる間柄、時に疎ましく思うことさえも許されている間柄、そのように世界が緩やかに構成されているのはなぜ？

花が咲いている。すぐ近くまでアブの姿をした他者が光をまとって飛んできている。私もある時誰かのためのアブだったろう。あなたもある時私のための風だったかもしれない。

0: なんで笑うんですか。
1: いやいやいやいや、どうだったかなと思って、いや本当何にも決め事なしでこう。
0: いやなんか切ない感じが。
1: そう最後ね切なちょっとまあ切なくしてみたんですよ。

0: いや、
1: うん、
0: なんかでもこうね、
1: うん、
0: 他者がいないと自分が成立しないっていう考え方って、
1: はい、
0: 意外と普段そんなに気にしてることじゃない、
1: うん、
0: でしょ。
1: そうですね、
0: でも実際そうなんですよ。
1: そうですね、
0: で花なんか見てると、やっぱ蜂とか来てると、うん、言ってるやってる、受粉しろよみたいなね、
1: そうですね、
0: そういう気持ちになったりするんだけど、あのここでこの詩で一番大事なっていうか肝は、
1: うん、
0: その他者がいるっていうことを、あのその他者にとっても自分は他者なんで、そのお互いが欠如を満たすために他者がいるんだっていうことを、はい、そんなこと考えずにばらまかれて世の中は成立してるんだっていうあたりが、
1: うん、
0: やっぱりあの、まあ、言いたかったことではある、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: かなって思ってます、
1: うん、
0: はい、いや、知って、ね、あの難しいんですけど、
1: うん、
0: 意外とこうその意味を紐解いていくと深いんだよね。
1: 誰かのためのアブだっただ ろう、
0: ね、そう、だから私もそうですよ、きっと誰かのためのアブです。
1: うん、
0: 自信持って言えないけどね。うん、
1: そうですね。そんな、まあ僕吉野博さんのですね、
0: うん、
1: 詩の中で一番好きなのが、夕焼けという。夕焼けという曲がありまして、それをすごいな、すごいことになる、ミキサーの上でこれやってるってすごいですよね。
0: これはあの吉野博の夕焼けっていう詩をもとに、高田渉さんが、まあ、あの詩を書き、まあ、後半書き換えて曲を作ってらっしゃるね、はい、いい曲ですよね。
1: それをちょっとね、ちらっとやってみようかなと思います。

いつものこと、電車は満員、そしていつものこと、若者が座り年寄りが立っていた。うつむいてた娘、年寄りに席を譲る。礼も言わずに、年寄りは次の駅で降りた。

別の年寄りが娘の前に、娘はうつむいたがまった、年寄りに席を譲る、年寄りは礼を言って次の駅で降りた。娘は座った、二度あることは三度という通り、別の年寄りが、うん、

うつむいて、うつむいたまま

駅も次の駅も唇を噛みしめ辛い気持ちで娘はどこまでどこまで行くのだろう

唇を噛みしめ、辛い気持ちで

0: してきた。そんな、夕焼け、
1: うん、
0: という曲で、あ、曲というかね、吉野博さんの詩に、高田渉さんが曲をつけて、でもまあこれ奈々子さんはあんまりこれが好きじゃないということをね、あの昔から言われてたんですよね。
1: そうなの。
0: そう、それで
1: そのそれがなぜかっていう話がね、聞いてもらわないと、
0: そう
1: 単純に嫌いっていうんじゃないんですよ。
0: それ なぜかというね、ところはですね、まず奈々子さんの解釈からちょっとあの、言ってもらっていいかなと思うんですけども、
1: この詩のそのなんていうの、こう娘が座ってて年寄りが来て譲ってまた来て譲ってまた来て、
0: はい、
1: でも3回目譲らなかったっていうところはもうこの歌をね、はい、ずっと聴いてると展開が見えるんだけど、
0: はい、
1: この電車を降りて、
0: うん、
1: その後どこまで行ったろうっていう的なことはもちろん歌ってるんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: ここから後が大事な言葉なんですよ、吉野博の、
0: はい、
1: あの優しい心の持ち主はいつでもどこでも我にもあらず受難者となる。なぜって優しい心の持ち主は他人の辛さを自分の辛さのように感じるから、
0: うん、
1: っていう言葉がある。
0: そうですね。
1: でそこが、
0: まあ、
1: その一番最初の高田渉さんが曲にしたところが導入となって、その優しい心の持ち主っていうのはねっていうところをやっぱり引っ張り出したかったところがバサッと切れちゃった。だからまあ歌として成立してるんだからこれはこれでいいんだけど、いや、の吉野博の詩とは違うものだよねっていうふうにずっと思ってたんだけど、あのこの歌聞くと歌いいよね。
0: そう、そんでね、あとこれをね、僕いや前回実を言うと、どこだっけ、本庄の、レンガ倉庫で、あ、ちょっと BGM かけるの忘れて、しかも僕歌ん時リバーブ入れるの忘れてました。まあどうでもいいですね。
1: え、大丈夫ですよ。
0: そう、そんで、なんだっけな、
1: そう、それまで歌わなかった。
0: そう、そんでね、歌ってみたんですけども、うん、最初その今奈々子さんが説明した、
1: うん、
0: その、ね、優しいがゆえにこう、うん、受難者、となってしまうというね、
1: うんうんうん、
0: そういうところを入れてみようとしたんですよ。
1: あ、
0: その、はい、高田渉さんの曲に対して、
1: うん、
0: そのバサッと切られたところ

0: ところを入れてみようとしてチャレンジしてみたんですけれども、入れてみたら逆に説明臭くなっちゃって、あ、ここって想像させるために切ったんだろうなっていうところに僕は行き着いて、最初ななこさんにはね、僕ここ歌入れますからって勝手に言ったんですけど、そうでもやってみたら、こういう意図かっていうのが見えて、それで結局、入れずに。
1: きっと高田さんもそういう順序に道をたどって
0: 切ったかもしれない。そうかもしれないですそうなんですよね。
1: そうやっぱり必ずしもさ、その一般的なごんべんに寺の詩って、いわゆる曲のための詩と違って、文字数のねばらつきも多いし、絶対曲にうまく乗らないっていうものは多いんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: で高田三郎さんっていう、その方は、クラシックっていうかキリスト教の聖歌対聖歌、賛美歌を作った人なんだけど、その人はどんな文字数であっても絶対曲にするっていう自信を持ってた人みたい。だからそういう人もいるんじゃない、そういう
0: 趣味でね。
1: だからでもやっぱり潔くここで、美しい夕焼けを見ないでって余韻を残して、
0: いや曲にすることはもちろんできるんですよ、多分どんだけ長い、例えばこういうところに書いてある、こういうものとかもね全部曲にできちゃうんですけど、いうことはできるんですけども、その想像をリスナーに想像させるっていうところっていうのって欲しいなっていうのが、
1: いわゆるその余韻を残すみたいなね。
0: そうだから例えば洋楽なんか聞いてるじゃないですか、今洋楽っていう言わないのかな、
1: 何て言うの、
0: 洋楽とかを聞いてると、その曲の曲名一つね、だけ取っても、そこから詩の内容を全然分かってなくても、その曲の、曲名だけで僕結構弾いてたりしますね。想像を膨らまして、この曲はこんな感じだ、この曲はこんな感じだ、みたいな。
1: いやタイトルってでも大事ですよね。何も考えないで、仕事のバックグラウンドミュージックとして、なんとなく聴いてる分には別にいいんだけど、やっぱり曲として聴くときに、これは何が言いたいんだろうっていうのが分かんないと、聴いてる方も想像力とかこう膨らんでいかないっていうのはあるかもしれないですね。
0: そんなわけで気がつけば、もうこんな時間になりました。
1: ありがとうございます。
0: 今回ね、ゲストでお越しいただいたのはですね、久保田奈々子さんでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました、本当ね、全然あっという間じゃないですか、1時間
1: いや、くっちゃべってていいのかなと思ってる間に
0: いいんですよ、パーソナリティは私宮沢達也がお届けしました。それでは次回のね、You and the Night and the Music、毎週火曜日の、9時、またぜひ聞いてやってください。それでは。

0: 皆さんこんばんは。本日も始まりました5月のコウノスオペラジオ。パーソナリティはオペラ歌手の神田あずさ、ポップス歌手の佐川くるみ、そして私岡田夏実がお届けいたします。オペラやクラシック音楽のお話をテーマに、まったりのんびり女子トークをしていきます。市民オペラ団体コウノスオペラリリカの情報やコウノスのおすすめ情報もたくさんお届けしますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。では1コーナー目、今月の掲示板ということですが、旬な情報をお話ししようかと思います。
1: はい、
0: ただあんまりねオチがある話が今回ないねということだったんですよ。
1: 近況ですから。
0: はい、はい、じゃあ近況ということで、私特別オチがないのでお話しさせてもらいたいと思います。
1: はい、じゃあ今月は夏美ちゃんからということで、
0: はい、はい、ね、まあ本当は言いたいすごいびっくりニュースもあったんですけど、うん、あえて全然オチがなくてこんなこと考えたなっていうお話をしますね。うんうんうん、ここ最近1年半くらいの間かなりミュージカルを見に行ってまして、そうと言っても同じのばっかり見に行っちゃうんですけど、うんうんうん、まあ結構見に行っていて、うん、で今までもまあ見てはいたけれど、ちょっと一歩離れた状態でね見れるようになったんですね。前より、うん、この人が見たいとかじゃなくて、その作品が見たいで結構見てるから、演じる人によってこういうところが違うなとか、うん、なんかあそもそもこういう演出がこういう効果があるのかなとか、みんなはこういうのどうなのかな、好きなのかな、それともなんかこういう風にしないでほしいのかなとか、うん、いろいろそういうのなんとなく遠い目でね見ながらあんまり入り込みすぎずに見ているんですが、やっぱり時間を空けて同じ作品を見ると感覚が全然違うなっていうのに気づいて、まあ、映画とか本とかもそうだけど、ミュージカルも特に私が思ったのはウィキッドのミュージカルを初めて見たのが10年前くらいで、その時すごいもうすごいいいってなって、まあ、そのいいっていう気持ちは10年ぐらい経ったこの前見ても同じだったんですけど、なんかあれこういう感じだったっけなみたいなことがね結構あるので、それは自分の成長なんだろうけど、初めて見た時ってやっぱりなんだろうな、いっぱいいっぱいもう完全に入り込んで見てるから、うん、逆に入りすぎて気づけない部分とかもあって、うん、そういうのって面白いなっていうのが最近考えてたことでした。で新しく、まあ、始まった去年ぐらいに始まったミュージカルを今ね何度か見てるんですけど、そのミュージカルはもう本当にとても評判も良くて完成度も高くて、曲自体もいいし演出とかもすごくいいし出てる人もすごく素敵だしっていうものなんですけど、あえて言うなら見た時に全然登場人物に共感できずに、それ性格の問題でね、だいたいなんか誰かに共感するじゃないですか、見るとあこの人が近いかなとか、全然わからないみたいになって、でもみんなすごいいいって言うし、みんなすごい好きだから、多分人々はこういう気持ちで生きてるのかなみたいなのを思って、次ね来週再来週見に行くんですけど、その時に共感する気持ちがちゃんと自分の中に芽生えるように、今一生懸命実在の人物だったんで調べて、その人のことをどう生きたのかなとか、なんでこうしたのかなとか。で調べて電気とか読んでたらなんか分かる気がしてるんで楽しみにしてます、うんうんうん、っていう近況です。落ちないんだけど、
2: いやでもまさに本当に、何でしょうね、まあ、自分は私だったらオペラとかだから、うんうんうん、本当に同じ、うんうんうん、やっぱり逆にその私の話になっちゃいますけど、その、うんうん、見に行ったりするときは逆に我々なんかはもうクラシックなものだから、うん、何百年ってやってる作品ですよ、うん、同じことを何回やってるのって話なんですけど、うん
0: う
2: ん、
0: 確かに。
2: でも結局いいものみんなが好きだし、いいものだから何百年と残ってきた、まあ、ものね、あるわけだから、それを結局いろんな人が、まあ、歌い手も、まあ、演出も何でも全部そうですけど、そういう人がこういろんなバージョンに変えてやるわけなんですけど、逆にそのストーリーはもうみんな知っちゃってるし、

0: どういうことかっていうのは分かってるので、うんうん、話そのものを私たちは見に行くというよりも、うんうん、もちろんストーリーはもう毎度見ても泣いちゃうなみたいなストーリーありますし、笑っちゃうなもあるんですけど、うん、やっぱりそこで今回のこの作品に関してはどうだろうとかっていうのを見に行ったり、やっぱり、ね、演出もそうだし、うん、歌い手もこの人が歌うこの役はどうだろうとかって、やっぱそういう視点で見に行くことが多分オペラの場合は多いと思う。
1: 確かに、
0: よりね、その、もう分かりきってるものだから、
1: はいはいはいはい、
0: だから、まあ、そういう視点で見るとか、まあ、改めて見直してみた時のその感覚っていうのはすごく私も共感できるとか、うん、あ、そうだよなってすごく今分かる部分が多かったので、
1: うんうん、
0: そう、まさにからもうちょっとこういろんな、うんうん、なんていうかロングランとかでね長くなってきてるものだったら、はいはいはい、やっぱりオペラと同じようにそういう見方っていうのがしてるお客さんがたくさんいるんでしょうね、ミュージカルもね。
1: 確かにね、そうね、う
0: ん、もうやっぱりどうしても私なんか絶対的に歌手とかで選んで見に行っちゃうので、
1: はいはいはい、うん、
0: この人のこの役が見たいとか、うん、その人でもその人の一番この今いい時期、この役に対していい時期だなとかっていうのもさらにあったりすると、やっぱ声も変わってくるので、でも若い時にやる役とある程度こう年齢いってベテランになってから やる役と、うんうん、まあ、その役作りもそうですけど、声の持ってるものっていうのも徐々にやっぱ人間持ってるものちょっと変化してくるので、やっぱり年齢重ねてこの人のこの役をもう今までにはない役だけどいいなとか、若い頃にはこの人のこれは見れなかったけど、年齢ってこういうのも結構成熟してくるといいなとか、なんかそういうのも見たりするのも楽しいですね、オペラで言うならば。
1: へ、確かにオペラってね、長くその公演自体もそうだけど、うん、出てる方も長く出てるから、うん、多分他のミュージカルとかより全然その、うん、ね、キャリアが長いイメージがある。
0: ミュージカルの人はね、やっぱりオペラの方から見ると若くないとなかなか難しいかもしれないですね。
1: まあ確かにね、いろんな面もあるし、
0: そう、でもそういう以外のこともあるしね。
1: でもそれ長く楽しめるってすごいいいですね、オペラだったらね。
0: 逆にこうあんまり若くしてこうなんて言ったらすごいやる側の人間が若い人があんまりいない、だから娘役やってるけどほぼ娘じゃない。
1: 確かに、ね、そうかそうか。
0: やっぱちょっとある程度その。その作品を皆さんに表現できるその役者になるまで時間がすごくかかる世界っていうのもあるから、だからまあやる側の年齢層も必然的に上がってくるのはね、しょうがないかもしれないですね。ちょっとそれちゃいましたけど、
1: 今すごく共感した。いや、そう聞くとすごい楽しみ。
0: 裏話、
1: ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: ちょっとそういう視点でも見てみよう。そう、同じ人がまた同じ役をやったりとかあるからね、確かにそういうところはちょっと楽しみにしよう、ね、今それで楽しみにしてることがあるんで、
0: あ、 そ, う、
1: ね、そうなるといいなって思ってるところ、あ、そう、ね、また見たいなみたいなね、
0: はい、
1: そうそうそう、
0: そっか、繰り返し見てね、ある発見とかもたくさんあると思うし、その時の自分の置かれてる環境とかでさ、こう、なんていうの、心揺さぶられるところが変わったりもするしね、
1: する、確かにね、うん、そうね、そうね、いやー、奥が深いわ。
0: うん、そうそうそう、なんかこう、うん、ここに今感動してる、疲れてるのかなとか、そういうのもあるよね。
1: 確かにね、どこが良かったって聞くとその人の状態が分かりますよね。
0: で、それを通して自分の、うん、なんかこう状況を振り返るみたいな、
1: 確かに
0: そうもあるかもしれない、ね、
1: できるかも。ありがとうございます。
0: いいえ、
1: じゃあ続いてあずさちゃんの近況をお願いします。
0: ちょっとまた話が変わっちゃうんですけど、うん、昔からちょっと反り腰がですね、結構ひどいというか、まあ、反り腰なんですよね、うん、それが前はその反り腰とかっていうのを知らなくって、うんうん、学生の頃よくこう長時間立ち仕事みたいなことをしてると、うん、なんか前にも後ろにも行くのがきつくて、こうなんていうの、うん、そのままの状態が、うん、一番いいっていうか、前に行くにも痛いし後ろに行くにも痛いしみたいな感じで、どうにもならない、歩いてても痛くなっちゃうみたいなことがあって、まあよくよく後々考えてみたら、あ、これ反り腰なんだろうなって思って、でそれがね、しばらくそんなに痛くなかったんですけど、ここ最近ちょっとまたなんか、まあ、まあ前の時みたいな痛さがちょっと戻ってきたなと思って、でもまあ、普段私全然運動とかしないので、いきなり筋トレなんかやっちゃいけないだろうなと思ったんで、うんうん、ストレッチをちょっとね始めようかなと思って、本当だって昔々の小学生ぐらいの

0: 足ペターンって開いたりとかできたですけど、いつからか全然できないわけですよね。
1: いつからかね。
0: 体は柔らかいに越したことはないなとか、よくその高校でまあ合唱部だったんですけど、うん、その時にあんま関係ない気がするんですけど、でもまあなんか部活のルーティンみたいなのでストレッチ、うん、筋トレみたいなのが入ってたんですよ。で、まあ、その頃ってやっぱ必然的に毎日やってるから、うんうん、ちょっとなんていうのルーティン化されてて、うん、体も今よりもちろん柔らかかったと思うんですけど、うん、やっぱやらなくなっちゃうと、あれ前このぐらいできたのが全然できなくなってるじゃんっていうのが分かるので、ちょっと久々にね完全自己流ですけど、なんかこう隙間時間にやろうと思って、うん、ちょっとストレッチを始めたっていうのが近況なんですけど、うん、その反り腰からのストレッチからの、うん、もう一つねちょっと悩んでいることは、うん、さっきさんにちょっと話してたんですけど、うん、睡眠の質がちょっと悩んでいて、うん、ずっとね、うんうん、昔から寝つきが悪いっていうか寝られない、子供の時もなんか寝ない子だったらしいんですけど、めっちゃ迷惑な話なんですけど寝ないやつだったということでですね、その後も、まあ、大人になってから特に最近ですね寝つきが悪いというか、スッとバタッと寝れた試しがないみたいな、寝るのに苦労するみたいな感じなんですけど、まあ、よくよくその原因をねこう探ってみようと思って、うん、まあ、いろいろそういうあの自律神経系のものとかっていうのを調べると、うんうん、やっぱりこう交感神経優位になっちゃうと寝れないっていうじゃないですか、
1: うんうん、
0: こうもうシャキーンってなっちゃってる状態になってることが多いので、うんうん、まあ、自分の行動を振り返ると結構この日付をまたいで、まず日付をまたぐ前に寝てないし、うんうん、日付をまたぐ頃にの時間から何かをやろうとするし、
1: うんうんうん、
0: 例えばパソコンとかもそうなんですけど、うん、なんかこう事務作業的なことをやろうとすることは結構昔からあって、うんうん、それをこう朝が上手な人とかっていうのは多分こう今日はもうここでおしまいっていう風にして、うんうん、明日の朝やろうとかって多分上手にしてるんだと思うんですよね、うんうん、なのでまず寝る時間とか、うん、その何か作業ここからやろうなんて思わない、
1: うん、
0: なんかね思っちゃうんですよ、なんかお風呂とか出てくるとよしこれからやるぞみたいな感じになっちゃってそれがダメだって思って、うん、今日はやろうと思いついた時にダメダメだダメだやめよう今日はやめましょうって言い聞かせて、うんうん、いやまずそういうのに手をつけないこと、
1: はいはいはい、
0: っていうのをちょっと、まあ、単純なんですけど、
1: うんうんうん、
0: できることから始めたり、うんうん、あとは、まあ、ちょっと前もここで話したことあるんですけど、ハーブティーとかを取り入れて、
1: はいはいはい、
0: なるべくその寝るんだぞとかその交感神経優位になるような行動に自分を仕向けるというか、
1: はいはいはい、
0: っていうのを考えて最近意識的にちょっとやってるんですけど、やっぱりなんか考え事とかね始めた日には大変なんですよね。
1: そうか。
0: だからね、お二人にほら、二人多分朝活とか朝上手な人だと思っているから、うん、ぜひねアドバイスをいただきたいんですけど。
1: ああ、そういうことだったのね。
0: うん、
1: でも、まあ、私もやっちゃうんですよね。日付変わってから、うんうん、こう家族が寝静まって私の時間だじゃないですか。
0: うんうん
1: ね、その方がね作業できちゃったりするんですけど、うんうんうん、も最近寝れてて、
0: うんうんうん、
1: なんでかなと思ったんですけど、うん、でも多分寝れない方は、うん、もう試してるやつしかやってないと思うんですけど、
0: そう、ね、
1: いわゆる、でもあの私は蒸気でホットアイマスクがめっちゃ寝れるんですよ。もうすっごい寝れるんです。なんかスマホ見ちゃうっていうのを、うん、多分もう強制的に遮断するじゃないですか。
0: そう、ね、それだよね。
1: それ結構大きいかなっていうのと、うん、あとまあなんか目元温まると本当なんか眠くなるんですよね。
0: あ、
1: あとは考え事も私しちゃうので、うん、もう絶対一番ちっちゃい音でラジオを聞いて寝るんですよ。なんかその蒸気でホットアイマスクをつけて、一番ちっちゃい音でラジオを流してってやると、うん、結局そうなったら寝れるっていう刷り込みが自分の中にできたので、はいはいはい、もう5分も聞かないで寝てます。
0: あ、本当？
1: そうなんですよ。
2: 確かにそうなったら寝れるが自分なりにできてるっていうのは大きい。
1: そのリズムが最近できてきたんで寝れる。

0: る人になりました。
1: あ、なるほどね、
0: はい、っていうのありますね。
2: でもあのね、その寝れなかった人から寝れる人になったっていうその成功例を間近に聞くのは嬉しい、
0: うんうん、はい、そうね、慣れますきっと、わかんないけど、
1: 確かに、 確かにね。私は自分がどうやっても寝れる人だから あれなんだけど、よく、うん、あの一般論として知ってることと、うん、あとは眠れない友達がいたからそれに対して調べたことの結果でお話しすると、まずブルーライトが絶対ダメ、だから寝る1時間前とかにはもうやめた方がいいっていうのは聞いたことがある、うんうん、だからあの枕元にスマホを置かないのがいい、充電とかも。そもそもスマホをあのベッドから出て取りに行かなきゃいけないところに置けば見ちゃうことがなくなるから枕元に置くのをやめましょう。で、目覚ましは目覚まし時計でかけましょうっていうのがよく言われてるかなっていうことと、顔がラジオでは見せられないけどすごい納得してくれて
2: そうだよね。
1: あと、うん、あの電気とかもその寝るゾーンのタイミングでバッて消すんじゃなくって、徐々に徐々に落としていって、今から寝るんですよの雰囲気をその2時間前とか1時間前とかから徐々に体に染み込ませていって、こう徐々に落ち着かせていくっていうのがいいよっていうのを聞いたことあるのと、あとはあのハーブティーとかもそうだけど、香り系が結構好きな人だったら、なんか眠くなる香りっていうのが あるはずだから、うんうん、あのキャンドルとかね、うんうん、あと、ま、枕のスプレーとか、うん、なんかそういうので香りで誘発すれば、それこそ今のお話じゃないけどこれで眠れるんだみたいなのが自分の中にできてくると結構いいよみたいなのがあって、うん、っていうのが私が聞いた話だけど、その試してるわけじゃないの、自分は寝れるから、うん、そうそうそう、でも寝るときにあのスマホは近くに置かないで、ちっちゃいランプがあるから私の枕元に、うんうん、それで本を読むともう本当に眠れる。
0: 本か。
1: そう、ただ本の内容によってはあの普通に終わるまでずっと起きちゃう時もあるけど、
0: 確かに、
1: でも結構あのスマホよりは本の方がいいと思う。
2: そうだね、
1: 確かに。なんかそういうの、それこそそれあのラジオとかね、うんうんうん、その目をもう閉じちゃってラジオとか、その画面を見ずにできること、寝る前にあのすぐ寝れないんだったら、うんうん、画面を見ずにできることをやったのがいい。
2: そうか、
1: かな。
2: この間ね、そう友人と会った時も、うん、そうちょっとそういう話をしたんですけど、うんうん、その子ね、その旅行とか行く時もそうなんだけど、デジタルデトックスをしたいっていう話をしてて、でもなかなか、まあ、その普段いろいろ使う、何するにも携帯でとか、うん、何かを調べるにしても、うんうん、何か使うにしても携帯を通してのことが多いよねっていう話で、うんうん、そのでも私なんかあとヒーリングミュージックとか結構好きで、うん、じゃあ夜とかね流したりするんですけど、その流すにもこれこのスマホが、ね、その媒体を通すんですよ、うん、で 目覚ましも今目覚まし時計出てったから、うんうん、そうすれば絶対触らないけど、うん、目覚ましも確かに私携帯でやっちゃってるしとか、うんうんうん、何かをその返すのに、うん、このデジタルがいないことがないみたいなことになってて、うん、これがねなんか今こう昔はねそれこそあの会社の連絡とかでも会社終わったら取りようがないとか、うんまあ、本当に緊急なことはお家にかける、うん、電話するとかあったと思うんですけど、今何時もね連絡は取れちゃうし、うん、できちゃう時代がいいんだか悪いんだかねみたいな、こういろいろ休めないよねなんていう話をしてて、だからそういうねデジタルに頼らないで、さっきの目覚ましなら目覚ましとかそういうものを増やすっていうのが一つ方法なのかなっていうのは確かにと思うんですけどね、うん、そう
1: ちょっとやってみて結果が楽しみですね。
2: ちょっとね
1: ちょっとあの試してみて、
2: いろいろ一気には難しいです、見ることから
1: 蒸気でホットアイマスクプレゼントしたい
0: な、本当そうでも、ね、なかなかねコストがレンジでチンするやつとかの方が
1: 確かに、
0: ね、でも、ね、そう私ズボラだからそれができなくて、一回使って冷めちゃったやつをもう、あのなんていうんですか、プラシーボじゃないけどもう寝れるようになったんであの使い回し何回か使い回しするっていう、うんうんうん、肌によくなさそうだけど、そう
1: なるほど、ね、
0: そこまで持ってければ一旦お手軽なやつで、封を切ったら温まるやつで、
1: そうね、
2: 確かにね、まあ、温めるっていうこと大事なんだろうね、うん、やっぱりね、
0: いや寝れるといいんですけど
2: ね、ちょっとお二人の意見をちょっと取り入れて実践してみます、
1: 次回待ってます、ね、報告
2: 頑張ります、
1: はい、あとはじゃあ、はい、鳥をお願いいたします、
0: はい、いやちょっとさっき、うん、あのミュージカル見に行って、うん、でなんかその共感できなくて、で事前勉強していこうと思いますみたいな。

0: たいなことをおっしゃってたじゃないですか、うんうん、ちょっとねあつながる部分があると思って、ちょっと言いたいと思ってたんですけど、うんうん、そうあの私ジャニーズっていうかスタートエンターテインメントのストーンズにハマってるって言ったじゃないですか、うんうん、で先日コンサートに行ったんですよ。でただコンサートのチケットを手に入れるまでの道のりがすごい大変で、うん、当然年明けにファンクラブ入ったような人間にはチケットはもう残されてなかったんですよ。本当になくって、もうあらゆる種類のチケットがなかったんですけど、うん、もう手に入れるチャンスはこれからやってくるわずかな枚数の一般発売チケットとか、うん、機材開放席とか、うん、なんか見切れのあんまり見えないですよみたいな席とかが、まあ、これから一応発売があるっていうことがあって、まあ、この争奪戦を勝ち抜くために、うん、もうありとあらゆる手を使ったんですよ。
1: 面白い、ね、
0: もちろんあの合法の範囲なんですけど。まずあの第一にこの発売日の、うん、その発売時間に合わせて、うんうんパソコンを2台とスマホを3台
1: そう業者みたいな
0: タブレット1枚机の上に並べておいてでお姉ちゃんと、うん、あとちょっとお母さんにも手伝って
2: そうだよね一人じゃない
0: そうね。でも両手を使ってそうもう10時になったらこうエンターを連打するみたいなそういうやり方でやってでもそれを2時間やったんですよ。2時間こうリロードリロードリロードでもう全端末をそれでもなかなか取れなくって、うん、でまあ何公演のチケットがこの日の10時何公演のチケットがこの日の10時みたいになってるので、うんうん、そういうのはね何回かやったんですよ、うん、で、まあ、それでも発売枚数の終了になっちゃったらもういくらリロードしてももうチケットがないので、うんうん、ただ時々キャンセルか何かで1枚ポロッと落ちてきたりするんですよね。それを狙ってなんかお互いじゃあ今日はあの寝る前に、まあ、それこそさっきの話じゃないですけど、うん、本当はね良くないんですけど、うん、30分寝落ちするまでちょっと落ちてこないか見ようねお互いとか言ってお二人布団に入ってで寝落ちしてみたいなのを繰り返したんですよ。そしたら奇跡的に1枚ずつ取れたんです。
1: すごい
0: 頑張って取りました。
1: 頑張りが見つかった。
0: しかもあの神奈川在住で横浜アリーナ公演を取れたんですよ。
2: めちゃくちゃリッチの、
0: ね、そうもうあじゃあ仕事帰りでもお互い行けるねっていうことになって行ったんですけど、割と直前にギリギリで落ちてきたチケットみたいな感じだったので、うん、何の準備もできなくって、うん、でうちわとかももうコンビニ印刷してこうバッて貼り付けたやつを持って行って、はいはいはい、でこのグッズのペンライトとかもギリギリ2人で1本だけ入手して、そのグッズもね現地ではもう買えなかったんですよ、うんうんうん、でなんかそんなんを持って仕事帰り駆け込みで行ったら、なんかもう私みたいなボロボロな人はいなくて、みんなおしゃれしてそう本当になんか押し色の服とか、こうグッズの T シャツをうまくアレンジしておしゃれしてみたいな、でこう早めに行ってこう会場と自分の持ってる推しのぬいぐるみみたいなの並べて写真撮ったりとかして優雅に席について待ってるんですよ。私はもうトイレ行ったら間に合わないかもみたいな状況で、でも大慌てで駆け込んだら席の種類が立ち見席っていう急遽作られたみたいな席だったんですけど、うん、でその立ち見席がテープで囲われた四角の中から決して出てはいけませんっていう席で、そうで周りを見渡したらみんな大きなゴミ袋を持ってきてるんですよ。そこに持ってるうちわとかペットボトルとかそのトートバッグとか全部入れて床に直接置かなきゃいけないので、でそれを置いてその手前に立ってて、うん、で MC とかになったら折りたたみ椅子をさって出してこのちっちゃいやつを、もうプロだと思ってなんか私は本当に木の幹のままじゃなくてなんていうんですか、もう本当に丸腰で参戦しちゃったので、この自分の荷物が皆さんの迷惑にならないように足でこう無理やり挟んで2時間半経ってたらもう腰が痛くなっちゃって
1: 泣いそう。それは
0: もうなんか大変だったんですよ
2: 体張って。
0: そうなんです。しかも始まったら始まった

0: 楽しめたっていう。
1: 全然大丈夫です、そんな
0: 心意気でおります。
2: ビニールはいらない、
1: ビニールいらない。手ぶらで ね、あの気軽に来ていただいて、ちょっとね話をよししておいていただけるだけでだいぶ違うので、もうそんなにね、
0: いや嬉しい、
1: 意気込まなくて大丈夫ですよ。
0: 楽しめそう。ラジオで予習してるんで、
2: 予習できてるから大丈夫
0: な、はい、そんな感じです。
2: 面白い、
1: なるほど、面白い、
2: ねえ、うん、なんかその様子が見たいですね、ちょっとね、遠隔化がね、
0: 大慌て
1: すごい、まずそのチケット取るところからすごいびっくりしちゃった。
0: もう大変、
1: すごい、
2: 本当にやるときはやるっていうね、決意が素晴らしい、
1: 決意、信念を感じました今
2: ね。
0: 諦めなければ取れるという気持ちで、
2: ね、はい、いい曲だわそこの部分も、
0: はい。
2: あ、じゃあそろそろオペラのお話ですかね、
0: はい、
2: お願いいたします、
1: はい、では、今月いよいよですね、うん、公演が、待ち構えておりますので、仕上げのモードに入りますけれども、うん、今までこう続いてフィガロの結婚の方のお話をお届けしまして、4幕あるうちの3幕までお届けしたので、今日が最終幕になりますね、うんうん、まあ、もしかすると今日から聞いてくださる方もいるかもしれないのですが、復習がてら登場人物からちょっと一旦復習も兼ねていきましょう。
2: はい、
1: はい、タイトルにありますフィガロという人物ですが、伯爵に仕えるものでスザンナちゃんの恋人であります。そしてその恋人スザンナちゃんは伯爵夫人の方に仕えるもので、フィガロの恋人であり賢い女の子です、うん、そして伯爵、こちらはまあお決まりですけれども、なかなかの女性好きで、実はこのスザンナちゃんのことが大のお気に入りという人物です。そしてその奥様である伯爵夫人は、かつて伯爵から熱愛を受けて結婚したという経緯があるんですけれども、今はちょっと冷たい夫に嘆いていると、こんな人物です。そしてもう一人、ケルビーノという人物を紹介します。伯爵に、使えるですね、思春期の少年、年頃の少年ですので、まあ、すぐにちょっとね女の女性なんかに恋してしまうところがあって、中でも伯爵夫人にはちょっと特別な思いを抱いているという、少年ケルビーノ君、この、まあ、5人が、まあ、主な登場人物、もっともっとたくさんいるんですけれども、まあ、話の筋として重要なところということで紹介しました、うん、でざっくり物語のあらすじですけれども、フィガロとスザンナの結婚式当日に起こる大騒動を描くオペラでして、伯爵はフィガロの婚約者スザンナのことがお気に入りで、廃止したはずの諸夜剣復活を企むことから物語が始まります。これを阻止するためにフィガロ、スザンナ、そして伯爵夫人が協力して、ケルビーノの女装だったり衣装のすり替えだったり、いろんな策略を巡らせるドタバタ劇が繰り広げられて、最終的には伯爵は自らの過ちに気づいて、みんなが許し合い大団円というような物語になっています。今月最終幕4幕をお届けいたしますけれども、先月までの場面ですね、ちょっと振り返りますと、伯爵夫人指導のもとスザンナが伯爵宛てに合い引きの手紙を書いて、それが伯爵に渡って伯爵はルンルン、それを見た、フィガロは実はこの計画、手紙の計画までは知らされていなかったので、自分の妻になるスザンナが書いたものとは知らず、どうやら伯爵はどこかの女性から手紙をもらってご機嫌みたいだということで、他人事として見ているわけなんですけれども、まあ、このあたりからちょっと勘違いが始まって雲行きが怪しくなってきたよねっていうところで3幕前回終わったというふうなところでした。さて、4幕の続きなんですけれども、その前に一人今ご紹介していなかった人物で、ちょっと絡んでくる人物がいるのでご紹介したいと思うんですけれども、バルバリーナという若い女の子が出てきます、この女の子はケルビーノと仲良しの人物で、まあ、ケルビーノのことが好きな女の子という、人物です。ではそれを踏まえて、4幕に入っていきましょう、場所は伯爵邸の庭です。待ち合わせの場所ですね。で、時間は夜です。手紙のお返事は、手紙にピンで封がしてあるんですけれども、その封をしてあるピンを返してもらうことでお返事、はいというお返事をしてくださいねということで、スザンナは伯爵に手紙を渡していたんですね。なので伯

爵はスザンナにピンをお返事のために返すために先ほどご紹介したバルバリーナを使ってそれを頼みます。伯爵、ちょっと余談ですが、このバルバリーナにもちょっかい出してるんですよね、実は。まあちょっとそういう人ということで、見ていただいて、でバルバリーナがですね、実はそのピンをなくしちゃったということで探しています。で探している最中にフィガロと会いまして、ああ私伯爵からピンをスザンナに渡すように頼まれたんだけどなくしちゃって、あなた知らないみたいなことをフィガロに言っちゃいます。そして、伯爵からこんな風に頼まれたっていうこともね、まあ、フィガロに対してあなたなら言わないよねっていうことでフィガロに全部話してしまいます。で手紙の計画を何も知らないフィガロは、まあ、その事実を知ってスザンナが裏切ったと思って嫉妬して怒り狂います。フィガロは復讐するために密会現場の袖に隠れて待っています。そこへ、予定通りですね、伯爵夫人とスザンナが登場。ここで夫人はスザンナの格好をしていて、スザンナは逆に夫人の格好をしていて、それぞれが入れ替わっています。つまりスザンナになりすました夫人、奥さんが自分の旦那さんと密会して、まあ、夫の浮気現場を抑えようという計画なんですね。で女性2人はまたちょっと違う人物出てくるんですが、マルチェンリーナという人物がいまして、その人物がフィガロがねこの計画に対して勘違いをして怒っているんだっていうことを耳にします。ということで、まあ、奥さんとスザンナはじゃあこの際フィガロもギャフンと言わしてやろう、ちょっとね男性に対してこう虐げられてるじゃないですけれども、ちょっとそういう日頃の思いもあるんでしょう、そういうちょっと男にギャフンと言わしてやろうということで、もう一芝居打つことを考えます。スザンナは、本当のスザンナは、フィガロが隠れているのを知っていながらわざと、愛する人をイコール伯爵なんですけど、まあ、伯爵の腕の中に入る瞬間がやっと来たわっていう風にわざと見せびらかして歌って、フィガロは勘違いしたままなので怒りが最高潮に達します。そして一方、ちょっとところがバルバリーナと約束をしているケルビーノ君登場、そして、合い引きのためのスザンナを探している伯爵登場、皆さんが揃ったドタバタ劇の中でフィガロは伯爵夫人の格好をした女性がスザンナであるということが気づきます。そこで今度はフィガロもその奥様スザンナの女性陣の企みを察知して、じゃあこっちも一杯食わせてやろうということで、自分は気がついてるんだけど気がつかないふりをしたまま、スザンナ、まあ、奥さんの格好をしているスザンナですね、言い寄るような素振り、つまり奥さんにフィガロが言い寄ってるような素振りを見せます。今度はそれにスザンナが怒りを抑えきれず、これでも食らえということでフィガロに平手打ちを食らわせます。そしてフィガロはそれはまあありがたき平手打ちということで受けながら、まあお互いこの姿を表して若き2人は許し合って愛を確認し合いますというところで、若いカップルはここで平和になります。一方ですね、伯爵だけは計画に全く気づけていません。一人ちょっと蚊帳の外ということで、今度は今若いカップル仲良く なりました。だけれども見た目的には奥様とフィガロという見た目に外からは見えます。なので伯爵がフィガロと仲良くしている自分の妻だと思って自分の妻の浮気を疑います。ちょっとおい自分はどうしたんだっていうツッコミが多分ただいろんなところから来ると思うんですけれども、そういうものでして、伯爵はこれは許せん、皆の者集まれということで、皆のね物をちょっと集めてですね、妻の不貞を晒そうとします。そしてフィガロを捕まえて隣にいる奥様の格好した人物よくよく確認するとスザンナでしたということで、伯爵は騙されたことにようやく気づいて、今度後ろから登場した本物の伯爵夫人に許しを請います。伯爵夫人は、まあ、伯爵を許して、でみんなはスザンナとのフィガロの婚礼祝宴に駆けつけようということで、まあ、一同また大団円に終わるというそんなお話で幕が閉じます。はい、いろいろね話があっち行ったりこっち行ったり、

たいろんな策略が次から起こっていくので、本当にこうなかなか映像というか目で見ていないところで耳だけで情報を聞くとなかなか難しいところあると思うんですけれども、演劇的にはね、とても面白い作品になっていますので、まあ、4ヶ月続けてお届けしましたけれども、これをまあ、短縮版にはなりますけれども、椿姫と合わせて2本立てで5月24日にお届けしますので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。はい、でですね、はい、今日の、曲なんですけれども、ちょっと長い部分をお届けしたいと思っていまして、今日今4幕お話ししたんですけれども、途中ですね、まだフィガロがスザンナの本当の正体に気づいていない、まだ勘違いしてるよっていうところから始まって、途中でスザンナが、まあ、奥様のふりをしてフィガロに接しているんです、最初ね。で、声も実は歌詞をここちょっと変えるんですよ。奥様のふりをしているスザンナなので、奥様の声質に合わせるようにちょっと声を変えてやるんですね。ちょっと説明してなかったですけど、声のそのトーンが奥様の場合はちょっとしっかりめのソプラノでして、でスザンナちゃん、女中のスザンナちゃんも若いので、ソプラノの中でもちょっと少し奥様よりは軽いというような、声質なんですね。なので一人が同じ人が歌ってるんだけど、一番最初ちょっとね違う人に聞こえる、よく聞くと違う人に聞こえるかなと思うんですけども、奥様のふりをしてフィガロに対して接してるんですけれども、途中でそのついついこう一生懸命になっちゃって自分の普段の声に戻っちゃうと、いうことで、あれはスザンナだということで、声で、暗いのでね、声でフィガロは察知するっていうような芝居になってます。でそこで分かるんだけれども、まあ、分からないふりをしてフィガロはそのまま奥様に言い寄るようなふりを続けていると、スザンナはこの野郎って言ってパチンと平手打ちを食らわすっていうのが今音源にも聞くところに入ってます、ね、パチンっていう音がこうパンっていう音が聞こえますので、本当に演技はもちろんぶってないですけれどもその平手打ちの音もね、入ってるのも聞こえてくると思う、そこにもちょっと注目していただきながら、で最後ですね、伯爵とかがこう登場して、まだまだ勘違いをしていて、スザンナの格好をしている自分の、ね、奥様にこう言い寄ったりする部分があるんですけれども、まあ、そういうごちゃごちゃちょっと目で見てないと分かりにくい部分もありますけれども、ドタバタがあって最後奥様に、許してもらって終わるという、その本当にこのオペラの最後の部分まで続けてダーッとお聞きいただきたいと思います。ちょっと10分ぐらい曲なのでかかるかなと思いますけれども、ぜひその演劇の場面を頭で思い浮かべながら聞いていただけると、面白く聞いていただけると思いますので、ちょっと長いですが、そのフィガロとスザンナの愛の二重唱からラストまで行ってみたいと思います。それではどうぞお聞きください。

Corri a tutti.

はい、フィガロの結婚、以上をもちまして、はい、幕となりますというところの、曲をお届けしました。先ほどのね、お話しした内容がなんとなく浮かんできたでしょうかね。そう、最初ね、こう伯爵がまだ気づかないで勘違いしたのも入ってきて、それをクスクス笑っているフィガロとスザンナがいたり、でも他の知らないね、村の人たちや周りのお月の人たちが出てきた時に、伯爵と同じ気持ちでいるので、まさか奥様の格好した人がスザンナで違うとこから奥さんが出てくるとは思いもよらず固まってみたいなところもね、音楽に出ていたりして、本当にまあ、一幕からいろんな起承転結に向けて、ね、いろんな策略がどんどんどんどん積み重なっていて、どうなるんだろうどうなるんだろうと思っていて、まあ、

0: ハラハラドキドキしながら最後は、まあ、楽しくフィガロとスザンヌの結婚を祝福して、さあみんなで楽しもうということでね、終わるというようなとても楽しい作品になっておりました。はい、フィガロの結婚は本当にあの楽しいお話で、喜劇、笑えるところたくさんあるお話です。で、一方その前にちょっとお届けしましたトラビアータの椿姫の方はですね、まあ、本当に悲劇で、こうちょっと胸がキュッとなるようなお話になりまして、本当に対照的な2つのお話を、まあ、何ヶ月かかけてですねお届けしてきましたので、ぜひ5月に向けて楽しみにしていただけたらと思っております。
1: はい、はい、ありがとうございました。はい、では最後のコーノス情報局のコーナーでは、はい、今回は5月の、ね、はい、本番のお話の詳細を伺えればと思います。
0: はい、本当にね今月になってまいりましたので、はい、もう声を大にして言いますけれども、5月24日日曜日1時半開場、2時開演、はい、クリアコーノス大ホールで今お届けしましたフィガロの結婚とラトラビアータ椿姫の、2作品を、まあ、今回ハイライトといって少しこう抜粋したバージョンで、お届けすることになっていますが、まあ通常のハイライト公演よりか、我々の公演はかなり豪華だと思っておりまして、うんうん、ハイライトと言いながらほとんどやってるじゃんみたいなね、つもりに、なっていますので、いわゆる一般的なハイライト公演よりかは、かなりお肉がいっぱいついてると思いますので、楽しみにしていただきたいなと思っています。
1: はい
0: はい、今ねお話した通りフィガロの結婚は喜劇、トラビアータの方は悲劇ということで、まあ、どちらの要素もまず楽しめますということがありますし、どちらの名前もオペラがあまり詳しくない方でも名前ぐらいは聞いたことあるぞとかね、例えば手紙の二重唱じゃないですけどそれは知ってるぞとかね、いろいろこうあの有名なところがたくさんある、本当にあのタイトルとしては有名だし人気も高い、さっき あの最初のお話に戻っちゃいますけれども、何回も何回もやってももうお決まりの作品ではあるけれども、本当に人気の根強い2つの作品なので、それをね2つもあの美味しいところ取りして組み合わせるなんてのは多分他の団体には絶対ないです。あまりねこの2つを組み合わせるってことは本当にないんですけれども、うん、まあ、今回は本当に初めての人にも楽しんでいただきたいし、あのまだまだこのオペラリリカという活動をあの知られてないなということも感じるところだったので、まあ、本当にこの2つ有名どころこれ以上ないぞっていうことをね今回計画して、1年やってきましたので、うん、ぜひこの1日しかない公演なので、超人気有名作品を2つ一気に味わえる超美味しい公演だと思っていただいて、たくさんの人に来ていただきたいなと思っていますし、まあキャストとかねその中に関わっている方々のことで言いましたら、例えばあの、まあ、東京とかでね大きくこうプロの公演がありますけれども、そういった、まあ、日記会だったり藤原歌劇団だったりね大きなプロ団体あるんですけれども、そういうところでこう実際のこう一線の公演で歌っていらっしゃる歌手の方がコーノスに来て歌われたりしますし、まあ、指導陣の、方々もそういった、まあ、プロ その歌い手たちを指導する側の、方々が来ている、こともありますので、もう本当にねあの、まあ、地方で見るには美味しすぎるというか、うん、またとない機会、あそういう人たちが来てるんだっていうこともあの、まあ、なかなか皆さんで、ね、分からないと思いますので、へえ、なんかあじゃあそういうのが見れるんだというのもね楽しみの一つとして見ていただきたいなと思いますし、まあ、あの合唱団やあの器楽の方々は本当に地域の方が参加して、まあ、地域の皆さんと、まあ、プロの人が入って一緒になって一つのコーノスの地であのオペラを舞台を作っていくっていうのが我々の取り組みなので、まあ、そういった地域ならではの醍醐味を、お楽しみいただきながら、存分にこの本当に1日しかないので我々も一発勝負というかね、うん、1日勝負なんですけれども、これに向けてかけてやってきましたので楽しんでいただきたいなと思っています。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、そうですね、あの5月の、まあ、20いつもこのぐらいの時期にやっているんですが、 まあ、来年どうなるかまだ告知はできません。分かりませんけど、私にも分かりません、けれども、けれども、まあ、今回ね、おかげさまで7回目ということで、はい、あのなかなか年に1回のペースでオペラをね、まあ、大体あのうちの公演だと、まあ、ハイライトの時もありますけれども、1本のオペラをそのままやるっていう、コンサートとかではなくてオペラをやるっていうのが今まで続けてきていたので、それもね、実際この辺の、まあ、地域も含めてですけど、そうそう、こうこのコンスタントな期間にオペラを1本やるっていうのは、あの簡単なことではないので、それを継続してやってるっていうことも、まあ、あのこの辺では結構なんていうのかな、声を大にして言いたいところではありますので、うん、あのこの数頑張ってるじゃんっていうかね、意外に、いいもの見れるじゃんとね、思っていただけること間違いなしですので、はい、
1: はい、
0: 24日、まだこのラジオが最終週聞いてる方は終わっちゃってるかな、終わってないかな、ギリギリラインですけれども、ぜひまだ1ヶ月あると思って楽しみに来ていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございました。では今月もお聞きいただいてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ございます。
1: 次回もお楽しみにしていてくださいね。それでは
0: チャオ。

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: ユニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ユニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ユニクス鴻巣へどうぞお越しください。
2: 谷助のアコースティックボンバー。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、谷助のアコースティックボンバーの時間でございますよ。私はパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と、レギュラーゲストはこの方です。
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして今日ゲストが来てます。
2: シンガーソングライター菅谷のんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あのね、この番組は日曜日のお昼の生放送の番組、はい、メルディアンサンデーの中で、生放送収録なんですが、
1: はい、
0: 今回ねあのちょっとトラブルがありまして生放送がなくなってですね収録になりました。
1: はい、
0: ね、あんだけ生放送で生放送収録ですとか言っておきながらいきなり収録放送になって皆さんびっくりされてる方もいると思いますがね、
1: はい、
0: ごめんなさいということでね、はい。

0: 謝らせていただきます。さあまずはですね、あのノンさん、
1: はい、
0: あれですよ、なんでゲストに来たのかっていう話なんですけど、
1: はい、
0: なんでですか。
1: 一つしかありません、
0: はい、
1: 宣伝に来ました。
0: ありがとうございます。
2: ファン宣、
0: どんな宣伝ですか。
1: はい、5月23日土曜日、谷助独演会ボリューム1、
2: イエーイ、
1: こちらに、オープニングアクトとして出演させていただきます。
0: ありがとうございます。いやね、楽しみにしますよ。我々ねコラボレーションもありますし、
2: はい
0: はい、月&ノーンでね、
1: はい、
0: どっちが正しいんですか、ノーン&月なんですか。
1: 今のところノーン&月で。
0: ノーン&月が正しい、正しいバージョンなんですね。
2: はい、
0: じゃあ今から変えましょうか。
2: いや大丈夫大丈夫です。そのうちユニット名も
0: はい、
2: はい、
0: 分かりました。
2: い、はい、
0: ということで今日はこの3人でアコースティックボンバーやっていきます。
1: はい、
0: まずは1曲聴いてください。谷助で何でもないけど聴いてください。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデー内の中で生放送収録の予定だったが生放送収録ができなかったで有名な谷助のアコースティックボンバーです私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストの
1: シンガーソングライターの月です。
0: ゲストの
2: シンガーソングライター菅谷のんです。
0: さあそれではですね、大人気の月さんのコーナー行きましょうかじゃあいきますよ、タイトルコール、はい、月の
3: 月に付き合って
0: はい、ということで大人気コーナー好きに付き合ってコーナーですね。さあ、はい、今日はどんな好きですか。
1: はい、今日は皆さんの推しスポットをご紹介してもらっています。
0: はい、推しスポ、はい、前回もやりましたね。
1: やりました、うん、谷助さんどこか行かれましたか。
0: あー、ゴールデンウィーク的な。
1: はい、でも
0: 福島県、うん、
1: 福島はどちらまで行かれたんですか。
0: 福島のね、飯坂温泉っていう温泉郷があって、そちらの方に行ってきまして、レトロな昭和のホテルでした、
1: はいは
0: い、もうそこでねカラオケ大会っていうか、はい、のど自慢大会いきなり開かれてまして
1: 、はい、
0: 私いきなり出場、まあ、エントリーしまして、
1: はい、
0: そしたらその日の1位になりまして、
1: すごい
0: がっぽりなんか景品もらってきました。
2: やりました
0: ありがとうございました。
1: なんか機械採点とかだったってこと
0: ですか。そうですよ、ただただ点数が あれだったっていう、全然91点とかですよ、全然。だけどもう別になんかね、
1: はい、
0: 点数じゃねえよ、うん、歌う点数なんかじゃねえって言いたくなりましたが、けど無事ね、
1: あすごい、
0: その日の1位だったので
1: 、はい、ホテルのなんか宴会場みたいな、
0: そういうことなんです、そういうことなんです。ラウンジみたいなね、
1: はいはいはい、
0: あの昭和な感じの、
1: うんうん、
0: そうだったんですね。そんなことをやっていきましょうね、
1: はい、
0: まあ、あれですよね。あとは宇都宮の、
1: はい、
0: 途中で宇都宮のスーパー銭湯に泊まってったって言ったんですけど、宇都宮のスーパー銭湯の南大門っていう、
1: はい、
0: なんか焼肉屋さんっぽい名前じゃないですか、
1: はい、
0: うん、あの焼肉屋さんなんですよ。焼肉屋さんが中にあるんですよ、メインの食堂として。
1: はいはいはい、
0: で食事もね、焼肉屋さんとあの普通のレストランみたいな、レストランっていうかなんか雑魚でね、なんかよくスーパー銭湯とかでありそうな、
1: はい、
0: そこでカルビラーメンっていうのを頼んだんですよ。本格的でした、やっぱり。肉がうまかった。
1: あ、いいな、
0: うん、あ、いいね、食事も美味しくて、
1: はい、
0: もう本場韓国焼肉みたいな感じの、
1: はいはい、
0: もうちゃんと手焼肉屋さんの方じゃなくてもちゃんとなんかその美味しいなんか肉の感じのね、
1: はい、
0: あるじゃない、ユッケジャンとか、
1: あ
0: れのあれのラーメンみたいなんですよ。で肉がね美味しい、なんか肉も煮込んだ肉も美味しくて、クオリティ高いねと思ってスーパー銭湯で、はいはい、なんかここら辺のスーパー銭湯じゃなんか食事っていうのはあんまりなんかメインとしていかないけど、
1: あ
0: ここ食事もなんか楽しめる。

0: で大人気でした。
1: へ
0: え。一泊そこで雑魚寝でしたんですけど、はい、リクライニングシートで寝る感じで、はい、もうね満帆で、
1: へ、
0: 席取るのが大変で、あ、もう大変でしたよ、うん、寝れなくてずっと、だから一人で夜な夜な起きて、
1: はい、
0: ウーロンハイ飲んでましたよ。まあけどね、お風呂も良くて、
1: はい、
0: なんかね、混んでさえなければいいクオリティで、はい、もう息子とね、
1: はい、
0: 息子も寝れなくて、
1: はい、
0: なんかさ、やっぱおじさんたちがいっぱいいるお昼間だから、もう匂いが臭い臭いっておじさん臭で、ね、いや父ちゃんのいつも嗅いでるでしょみたいな感じだけど、でもやっぱ違かった、うん、なんかもう本当に、
2: もう臭くて嫌だよ、
0: 泣いちゃうぐらい、はいはい、やって臭かったみたいなっていう思い出はありますが、
1: はい、
0: 人さえいなければ、うん、もうクオリティのなんか楽しめる食事もなんか、うん、っていうところでした。
1: ああ、いいですね、旅行、うん、羨ましい。ノンさんは、
0: ノンさんは、
2: はい、
1: どこか最近行かれたとことか好きな場所とかありますか？
2: 推しスポットがね、
1: はい、
2: できました。
1: できた。
2: はい、熊谷です。
1: あれ？
0: うんうんうん。
2: 最近やっぱりカルフさんに定期的に出演させていただくようになって、うん、熊谷に来る機会がすごい増えたんですね。
1: うんうん、
2: それまでの熊谷のイメージはやっぱり暑いところだけだったんですけど、うん、実際に熊谷駅降りてみたら、うん、思った以上に栄えていて、で、すぐそばに自然も溢れていますし、
1: はい、
2: なんか僕東京なんで普段は、うん、空気がやっぱりすごい綺麗だなって思いました。
1: 違うものなんですか？
2: はい、
1: うん、
2: 熊谷カルフ推しスポットです。
0: ありがとうございます。
1: はい、嬉しい。
0: やっぱりね、空気違いますよ、
2: うん、違います。
1: そうなんだ。
0: で、私福島に行きました。
1: はいはいはい。
0: 違いますよ。関東圏と、
1: はい、
0: やっぱり空気の澄み具合が、
1: うん、
0: だから都内のね、
2: はい、
0: 感じ、
1: うん、
0: からちょっとまた空気の広がりのある熊谷あたり、うん、関東のちょっとね、まず来ます、
1: うん、
0: それでもやっぱり関東だから、
1: はい、
0: まだ平野で、なんかね、なんか日差しとかもやっぱ近かった。僕岩手県出身なんですけど、
1: はい、
0: 岩手県出身の岩手県の時の日差しを感じましたね。空気が澄んでると痛い、
1: はい、
0: 太陽が痛いっていう感じ。
1: 同じ突き抜けてくるってことですか？
0: 突き抜けてくる。東北とか行った時に感じてみてください。痛いから。
1: 痛い。
0: 同じ、あれすごい暑いかもみたいな。それはね、そっちの方行かないと、感じられない。その段階があるかもしれない。っていうお話でした。
1: 嬉しいですね。でも熊谷を推しスポットに、
2: はい、
1: 選んでいただけるなんて、
2: う
1: ん、
2: 素晴らしい。
0: 冬は電車から降りるとやっぱり熊谷って寒いよねって言われ、夏はやっぱり熊谷って
1: 寒いよね
0: って言われる。電車降りて、けどそれエアコン効いてるとこから降りてる
1: からね。確かに確かに。
0: 思ったりもねするけど、
1: はいはい、
0: 一番けど私熊谷にね住んでる人ですけど、
1: はい、
0: 人口、あと街に人、
1: うん、
0: 町の人の流れがちょうどいい、混、うん、み合ってない。
1: はいはいはい、うん、確かに確かに。
0: さすがに駅とかは、
1: うんうん、
0: たまにね人いるけど、
1: はい、
0: 人はいるんだけど、
1: うん、
0: ちょうどいいかも。いなすぎず、
2: はい、
0: いすぎず、
1: うんうん、
0: 例えば大宮とかまで行っちゃうと、
1: はい、
0: もう大宮ってもう都会、都会ザ都会なわけですよ。
1: はい、
0: もう結構ね、いつ行っても、
1: うん、
0: 肩ちょっと気をつけてないと肩にぶつかっちゃうかもみたいな、
1: はいはい、
0: 見ながら歩く感じじゃない、
1: うんうん
0: うんうん、けども熊谷ってそんなことはない、
1: うん、
0: 別に気にしなくても、まあ、人はいるけど、
1: はい、
0: 通ってるけど、うん、なんかそんな感じで、うん、
1: ちょうどいい、暮らしやすい、
0: ちょうどいい、人酔いはしない、
1: うんうん、
0: っていうのもね、私は、あ、帰ってきた、落ち着く、ドライから帰ってくるとなんか、
1: はいはい、
0: あ、そう、この感じ、この感じ、うん、 ちょうどいい感じみたいな、
1: うん、
0: それがもうちょっとだから行田とかね、
1: はい、
0: あの鴻巣とかでも多分いいかも、
1: はい、
0: うん、やっぱりね、うん、あのこの感じなんで駅ビルがあって、
1: はい、
0: まあね、何かしら買おうものが欲しい時にそのままパッと買えるけど、
1: うん、
0: けど人がいないぐらいの、ね、
1: はい、
0: ちょうどいいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: やっぱりね、鴻巣とか熊谷とかね、
1: 確かに駅ビルもそんなに大きくないですもんね、
0: う
1: ん、
0: そういうとこがちょうどいい、絶妙、
1: 確かに確かに、なんかこう都内の駅ビル、うん、駅に隣接されてるところって、うん、あの上のレストラン街とかいつ行っても、
2: あ、混んでる、
1: そう混んでる、どこでも混んでるなって思います、
0: そうなんだよね、うん、あれが嫌だよね、
1: はい、
0: 本当に熊谷の駅ビルなんてもう上行ってもういつでも入れますよ、はい、
2: そうなんですね、
0: 本当にいいですよ、いいですよ、まあいつでもっつったらあれだけどね、やっぱり土曜日の昼時とかね、
1: はい、
0: ちょっとね、
1: はい、
0: あの入れない時もあるかもしれないけど、そんなそんな、なんかね、名前変えてすごい並んでるっていうことはないので、ね、
1: うん、
0: そういうところはとてもいいところですね、
1: こ
0: と足りる、すべてがこと足りる、
1: 確かになさすぎるっていうこともなく、
0: うんうんうん、そうそう、何か別にどっか行かなくてもいい、
1: うん、
0: うん、で、あとはなんせ物価が、物価が安い気がします、
1: あ、
2: やっぱ違いますか、
0: う
2: ん、
0: 飲食店もそう、
1: あ、
0: ガソリンもそう、
1: うん、
0: 全部がやっぱり住みやすい、うん、私の勝手な想像ですけど、
1: はい、
0: 人口が少なくてああいう規模の都市って、
1: うん、
0: あのちょっと飲食店とかもしやるとしたら、
1: うん、
0: なんかほら都内とかだと、あ、ここやってないから次ここ入ろうみたいな、
2: はい、
0: まあ、混んでるからもう疲れたからここ入ろうとかっていうのがあるかもしれないけど、
1: うん、
0: そんなことがないと、
1: うん、
0: その一発勝負で入られたお客さん、
1: うん、
0: あ、お客さん呼ばなきゃいけない、ね、
1: うん、
0: なのでクオリティは上がっていくと
1: 思う、あ、なるほど、うん、
0: で値段もだから調整されていくんじゃないかな、
1: はいはいはいはい、
0: 無駄に高いとことかあるじゃない、
1: ね、ありますよね、
0: あれ悔しくなる、だからとかっていうメリットもあるのかなって私は思ったりもします、この中堅 ね、中核都市みたいな、
1: はい、
0: あのちょっと外れの町の、うん、いいところなのかなと思ったりもしますね、
1: はい、
0: うん、一番ちょうどいい、新幹線も止まるし、いざとなったら新幹線で、
1: うんうん、
0: 移動しちゃえば、
1: はい、
0: 大宮まで13分で行きますから、
1: 早い
0: けども普通の電車だと40分かかります都会までは、ね、けどもいざとなれば13分で行けますからね、
1: はい、
0: 13分って言ったらね、もう一瞬ですから、
1: 一瞬ですよ、うん、
0: 2000ほど高くなりますよ高いわね、お金がある人は、ね、いいですよね、
2: うんうんうん、
0: っていうね、そんな、
1: はい、
0: そんな都市を好きになっていただいた
1: はい
0: ノンさんですけどね、
1: カルフに来ればじゃあ熊谷の良さが分かるということ で、
0: うで、
2: うんうん、
1: 皆さんもぜひ谷助さんのお店のカルフに遊びに来てください、
0: うん、そうですね、はい、5月23日、
1: はい、
0: 私のね単独ライブがありますので、
1: はい、
0: オープニングアクト月&ノン
2: です
1: ね、はい、やらせていただきます、
0: はいはい、
1: じゃあちょっとここで一通お便りをご紹介します、
0: はい、
1: 谷助さん、月さん、原始人さん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 耳毛と申します、
0: 耳毛さん、
1: はい、
0: あ、わかるわ
1: どういうことですか、
0: うん、生える生える耳毛が
1: わかるんだ、
0: わかるわ、
1: 共感を得てますけど、今回の推しスポットに投稿させていただきます、うんうん、私の推しスポットは白岡市役所向かいにある白岡アジサイ、これアジに彩ると書いてアジサイセンターです、
0: うんうん、
1: ここでは白岡の新鮮な旬の野菜や果物が購入でき、中でも夏場の白岡の梨が有名です。梨の季節になると朝早くから買い求める方々の長蛇の列ができます。その味は格別で、初夏の香水は特に美味しいです。しかしこの白岡アジサイセンターはそれだけではありません。いっとこ茶屋という蕎麦屋があり、白岡で採れた蕎麦を使用した格別に美味しい蕎麦が食べられます。ザルからぶっかけ蕎麦まで何を食べても蕎麦がとにかく美味しいです。ぜひ行ってみてくださいね、リクエストは三浦雄太郎さんの誕生です、よろしくお願いします、
0: はい、
1: ということでありがとうございます。
0: いやー、そば

0: なんかそば多いね。
1: 多い。
0: そばネタなんか多い気がする。
1: あ、
0: この前もなんかそばネタ
1: あったかも。そうだそうですそうです、ね、おそばのネタだった。ね、
0: あれだあの花園だ。
1: はいはいはい。ね、うん、そうだそうだ。
0: そばネタ、そばのね、そばってなんか食いたくなるね、すぐ。
2: わかります。
0: お、なんかつるっと、
1: はい、好きですか。
2: そば派です。
0: そば派、俺もそば派。そば、
1: う
0: ん、好きなんだよな俺。つるつるつるっとなんかネギとかがっつり入れて、
1: はい、
0: なんかわかめとかがっつり入れて、
1: うん、
0: あ、お腹が減ってきたなって思いますけどね、
1: うん。 はい、おそば屋さんこの辺ありますか、美味しいところ。
0: 僕はやっぱり花園アウトレットの、
2: はい、
1: アウトレット、
0: アウトレットの中じゃないですよ、
1: はい、
0: アウトレットの隣のテラスパークっていうところで、
1: はいはい、
0: お歌を歌うことが多いので、
1: はい、
0: それを終わった後に、
1: はい、
0: 花園にお菓子工場のフォレストっていうところがあるんですね。フォレストっていうところが結構人来るんですよ、
1: はいはい、
0: そこに隣接された花園そばっていうところがあるんですね、
1: はい、
0: それは、
1: はい、
0: 丸亀製麺方式です、
1: うん、
0: 入って、
1: はい、
0: セルフな感じ
2: トレイを持って、うん、
1: はい、食堂みたいな、
0: 食堂みたいな、
1: はいはい、
0: で、まあ、本当に丸亀方式の丸亀製麺のそば屋みたいな。そばもあれ結構10割って歌ってるので、10割そばだったのかな。一時なんかクオリティが下がったなって時があったんですけど、はい、今戻って、うん、僕お歌の終わった後に、
1: はい、
0: 食べに行ったりします。でネギ入れ放題、わかめ入れ放題、
1: あ、嬉しい、
0: つゆ使い放題、揚げ玉入れ放題、大根おろし入れ放題、わさびも入れ放題、
1: ね、
0: っていう感じなので、もうネギとかわかめとかでがっつり入れて、
1: はい、
0: なんかそういう薬味が大好きな方はね、
1: あ、
0: うん、いいのかな。
1: いいですね、
0: うんうん、私はそこで、よく食べます。
1: お、え、のんさんはありますか、はい、推しそば。
2: 僕はやっぱ都内の人間なんで、
1: はい、
2: 都内にいろんなチェーン店のそば屋さんあるんですけど、
1: はい、
2: 中でも、推しそばは小諸そばっていうチェーン店があるんですけど、
0: あ、なんか見た時あるな、
2: 小諸って感じで、うん、絶対読めない筆記体みたいな感じになってて、
1: うん、
2: おにゃにゃってなってるんですけど、そこがそばが白いそばなんですよね。そば粉がちょっと変わってて、それがすごい美味しくて、で安いんですよ、とにかく。ざるそばで400円しないぐらいで、
1: 安い。
2: で僕はそれに大盛りかける2枚盛りみたいな感じで、2枚盛り80円なんです
0: よ、いや、めっちゃいい、
2: すごい安くて、同じようにネギ入れ放題、わさび使い放題って感じで、ね、ぜひ都内に行ったら、
1: あ、都内にしかないんだ、ね、小諸そば、ね、
0: はい、なんかいろいろ食べたくなってきたな
1: そばは OK なんですか、ダイエット中も食べて。
0: ダメです。
1: あ、ダメなんだ。
2: なるほど。
0: 本当はダメですけど、食べます。そばは食べます。
1: そばってなんか大丈夫そうなのに、
0: 変わんないですね。よくないっていうか、やっぱりけど、なんかそばの一人前ぐらいだったらいいんじゃねみたいな、
1: はい、
0: わかめとかでちょ食物繊維をやっぱり摂取して、
1: はいはい、大丈夫です、
0: 巻き込んで、
1: はい、
0: ねじ込んで、食物繊維に ねじ込みして、
1: はい、
0: ね、そうすればなんとなく、は
1: い、大根おろしも体にいいし、
0: そうそう、大根おろしももうがっつり入れて、
1: はい、
0: 私、
1: はい、
0: もうそうなんですよ大根おろしもね、大根おろしね好きなんですよね、
1: 私も好き、
0: あんまり入れ放題のところないので、
1: はい、
0: 大根おろしをね、
1: はい、
0: うん、大根おろしも入れ放題です、
1: うん、
0: 花園そばつのね、
1: うん、
2: 素晴らしい、
0: 花園アウトレットとか、花園方面、
1: はい、
0: 花園インターとか、
1: はい、
0: あと

0: 聞きに行くついででもいいですね、うんうん、
1: その通りでございますよ、はいはい、まだねまだ次回決まってませんが、まあ、決まってきます、
0: うん、
1: 8月まではねやります、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: あれ月さんはおすすめ自分の
2: スポット
0: 、私いやそばそばじゃなくて、
1: そばそばじゃなくてですよ、うん、自分のスポ、
0: 自分のスポか、うん、なんか私、うん、基本インドアなんで、
1: はい、
0: なんかあんまり出ないんですよ外に、
1: うん、
0: だからなんか旅行とかにでも行かないと、うん、推しスポットみたいなところができなくて、
1: うん、
0: だからみんなに紹介してほしいなって思って、うん、このテーマにしたんですけど、
1: 私から提案です、
0: はい、
1: 最近っていうか、
0: はい、
1: ちょっとね精神的にちょっと不安定な時期があったんですよ私、
0: はいはい、
1: うん、トラウマ処理をするっていう話があって、お知り合いに
0: トラウマ
1: を処理するよみたいなのがあって、はいはい、でそのやり取りの中でちょっと気分がちょっと沈んだ時があったんですね、
0: はい、
1: そういう時にサウナに入ったんですね、
0: うんうんうん、
1: スカッとしました、
0: サウナってなんか流行ってますよね、うん、いいんですか、
1: なので、はい、ちょっと自律神経を整えるのかもしれない、
2: なるほど、
0: あ、うん、そうか、
1: なのでサウナ、
0: うん、
1: だからということはスーパー銭湯、スーパー銭湯たくいいのいっぱいありますから、
0: はいはい、
1: うん、例えば私熊谷に住んでるんですけども、うん、まずはスタンダードのところだとゆらの里っていうチェーン店がありますので、ゆらの里っていうところのはまあもうほんとスタンダードなスーパー銭湯、
0: はい、
1: でなんかラグジュアリーなのは、はい、ジュラの後バイパスにある花湯リゾートっていう、
0: はい、
1: 花湯リゾートっていうのがすごくいいスーパー銭湯ですね、
0: はいはい、
1: うん、まああとはですね、私よくライブやってました、
0: はい、
1: お風呂カフェ、
0: あ
1: アレニアの湯、
0: はいはい、ね、
1: そこはねもう本当にレジャーな感じ、
0: うん、
1: レジャーな感じで、けども、サウナに力を入れてる感じで、熱波師とかがいる、
2: あすごい本格的
1: 感じですね。あとは、うん、サウナだけ1時間ほどっていう方には1時間の料金設定もあったりとかね、1時間580円とかで、それだけだったらそれだけでみたいな、
0: はいはい、
1: 他のところはさ、全部いてもいいけど、はい、1500円とかね、1000とかね、なんか、
0: はいはい、
1: 1000円とかね、うんうんうん、だけどもその一瞬だけサウナをガツッとしたいんであればね、
0: うんうん、
1: ってかっていう使い方もあるだろうし、けど温泉ではないんだよね、
0: う
1: ん、
0: あそうなんですか、うん、
1: っていうのがあったりとか、そのあとは行団にも古代蓮の湯っていうスーパー銭湯もあるし、コーノス関係だと北本に由良の里があるのかな、
0: へ、うん、詳しいですね、
1: もうスーパー銭湯マニアだったので昔
0: すごい、
1: はい、昔はね本当にいろんなスーパー銭湯回ってましたので、
0: うん、
1: そ
0: う
1: ですね、だからスーパー銭湯とかどうですか、
0: あ確かに、うん、なんかお風呂、うん、もうなんか暑いとか、
1: うん、
0: なんか仕事とかで疲れて、うん、あ今日はお風呂シャワーだけでいいかみたいな時とかもあるけど、うん、やっぱお風呂に入ると整う感じはしますね、
2: うん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうたまにで1ヶ月に一遍とかでもね、うん、いいんでね、そのあとねその花湯リゾート、
0: はい、
1: 花湯の森、花湯の森っていうのは花園に本店があって、
0: はいはい、
1: それ子供が入れない、
2: あー、うん
1: っていうのが、
0: あ
1: そこもまあ、ラグジュアリーな感じで、その熊谷にある方は、
0: はい、
1: 夜割があります、
0: あそうなんです、
1: なので仕事から帰ってきて、
0: うん、
1: まあ、遅く何時から割ったかは忘れました
0: が、はいはい、
1: そういう時にねフラッと行ってフラッと入って、
0: うん、
1: っていうのもいい、疲れ切った体をね、
0: お湯 ですね、
1: すっごい露天風呂が広い、
2: いいですね、
1: すっごい広い、
0: いいな、
1: なのでそういう露天風呂関係が、うん、なんかけども男って露天風呂好きじゃない、
2: 好きです好き大好きです
1: けども、女性って露天風呂あんまり好きじゃない人がいる気がする、はい、あそうなのかな、だから寒がってる人がをよく聞く、
0: あでもあれが気持ちいいですよね、温かいお湯に浸かって冷たい風を浴びるのが、う
1: ん、あのそっち系ですね、そっち系
0: です
1: そっち系のあの好き系です、
0: ね、好き系です、
1: うん、好き系だったらあのいいと思います、
0: ああいいな、温泉行きたいな、うん、
1: 花湯リゾート

0: ていうかな、はい、あのまあ、熊谷の花湯なんですけど、うん、そこが露天風呂が広くてみたいな。そこでもね私ライブやった時あります。
1: へえ、そうなんですか。
0: 一度だけ、一度やってけども呼ばれなくなりました。
1: そうなんだ、
0: ね、まあ、けどいいお風呂ですよ。
1: はい、
0: まあ、いろんなとこがあるので、うん、私のおすすめは、
1: はい、
0: まあ、月さんに手軽な、
1: う
0: ん、ね、スポットはやっぱりあの心身ともに整うのかな。
1: あ、いいですね、うん、確かに、
0: うん、サウナ、うん、サウナが好きになればね、
1: はい、
0: どうですかサウナは。
1: サウナってほとんどなんか温泉とか行ってついてても、うん、はい、めったに入らないし、ね、岩盤浴はやったことあります、
2: うん、岩盤浴いいですね、
1: うん、岩盤浴は、
0: うんうん、そう、岩盤浴も全部あります。あの、あ、だからあれはない、お風呂カフェはないのかな、
3: うん、
0: けどもうほぼほぼ、うん、どんなとこでも岩盤浴でありますよね。追加料金を岩盤浴用にあれするとか、はい、うんうんうん、考え方は2つあって、
1: はい、
0: 岩盤浴ってやっぱりじっとり しっとり、うん、しっかり、
1: はい、
0: あの少しずつ、
1: うん、
0: 汗をかいてっていうシステムになってるわけ
1: です
0: 。サウナはグッとガツッと温まる。で、熱くぐしゃーって汗をかいて、
1: はい、
0: で 水にぶち込む水ぶっかけて水に入ってはーってやって、それによって自律神経を整える。あのひちゃんと冷やすっていうね、
1: は
0: い、それね、そう、冷えるのが嫌なの、水風呂が苦手な人はちょっとね、
1: はい、
0: 岩盤浴とかで、うん、じっくりじっとり、うん、やるのもいいみたいな、うん、この2つにありますよね、やっぱり2種類。
1: いいですね。じゃあ次に、あ、
0: うん、
1: あ、ごめんなさい、
0: あ、いやいや、
1: いや、次に旅行に行くとしたら温泉地に行きたいなと思って、うん、
0: 温泉スーパー銭湯に慣れちゃうと、
1: はい、
0: 普通の温泉地は、
1: はい、
0: お湯はいいとは思うんだけど、
1: うん、
0: もうシンプルすぎて、
1: あ、そうなんだ、
0: あのこじんまりとした、なんだろうな、大浴場と露天風呂以上みたいな、
1: はいはいはい、
0: このね、
1: うん、
0: シンプルすぎるから、
1: うん、
0: なんかえもっとなんかアミューズメント的な、なんか
2: バリエーションが欲しくなります
1: よね。物足りない、
0: ちょっと寂しくなる。
1: あ、
0: けどもそれって、
1: はい、
0: ね、やっぱり温泉は温泉だけども、
1: うん、
0: あの温泉地は温泉地のこの泉質とか、
1: はい、
0: いい泉質をこうシンプルに楽しんでほしいっていう、
1: うん、はい、
0: それがあるけども、
1: うんうんうん、
0: やっぱり単純な温泉とかだと、
1: はい、
0: ね、あとはお客さんを呼ばなきゃいけないと、
1: うん、
0: そういう付加価値的なものをどこにつけるのかっていうことでね、うん、やっぱりたくさんのアミューズメント的なお風呂もね、
1: うん、
0: 設けなきゃいけないとこ、場所も立地もね、
1: うん、
0: 温泉郷とかだとね、逆にそんなことガチャガチャやられたくないよっていう人もいるしね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: この泉質で勝負しろよみたいなところもあるかもしれないし、いろんな考え方があります
1: ね、
0: はい、はい、ちょっと長くなってしまいましたありがとうございます。
1: ありがとうございます。そばから温泉まで
0: いつもね、のんさん、
2: はい、
0: この感じなんですよ。
2: いいと思います。ヘビーリスナーなんで、もういつも聞いてます
0: いつもね、いつもこんな感じになってしまうんですよね私が語り尽くして
2: 。いいと思います。どんどんどんどん脱線してって、でもあのいろんな情報が仕入れられるんで面白いです。いつも
0: そうですね、はい、話戻します。
1: はい、はい、もう話し尽くしましたけど
0: 分かりました分かりましたそれではですね、月の好きに付き合ってでした。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ谷助のアコースティックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の回、シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストの
1: シンガーソングライターの月です。
0: そしてゲストの
2: シンガーソングライター菅谷のんです。
0: さあ

0: 時間がね、うん、余ってしまいましたので、
1: はい、
2: はい、
0: 歌いましょう。
2: やったー歌いたい。やった
0: それではですね、今度ね私の曲を2人に歌ってもらうんですよ。
2: はい。
0: なので、それをねちょっとやってみようかなと思ってる次第なんですけど、
2: は
0: い、
2: い
0: かがでしょうか。
2: やりたいです。
0: さあそれではですね、のんさんと私は、
1: はい、
0: 私の代表曲である、
1: はい、
0: ゲーム、
1: はい、
0: ね、
1: ありがたいです。
0: それをコラボレーションでやります、
2: はい、
0: そして月さん、
2: はい、
0: 私の曲はですね、私の至極のバラード
1: 至極のバラード
2: 自分で至極
0: いや、
2: はい、ね、でも至極です。
0: 天気雨と嘘っていう曲をね、
2: はい、
0: やってもらうことになっておりますので、なのでそれをちょっとねやろうかなと思いますよ。いいですか。まずはじゃあのんさんと2人でちょっとがっつり、は
1: い、やりましょう。
0: 元気いっぱい、
1: はい、
0: やってみましょうか、
1: はい、
0: 人生はゲームの歌、
1: ね、
0: これね実際ね、はい、いろんなバージョンがあって、一番最初のファーストバージョンみたいなのは、はい、ちょっと違うんですよ。
1: へ、
0: 実は、うん、ちょっと違うバージョンがあったりとかして、
1: はい、
0: うん、これ第2バージョンで、あと第3バージョンもあるんです
1: よ。あ、もう第3バージョンもあった。
0: 第3バージョンは、はい、歌詞が変わってる。応援歌、浦和学院高校ってね、
2: うん、
0: スポーツの強い高校の応援歌で、うん、これちょっとこれ応援歌でっていう話が来て、うん、いやけど歌詞変えようってことで、
1: うん、
0: もうあれですよ、もう私もうどんどん変えてくださいよっっプライドなノープライドですから、ね、というたくさんのバージョンのある、このゲームですね。
1: はい、
0: はい、それをやっていけたらなと思いますので、ね、はい、ちょっと待ってくださいよ。セッティングします。
1: はい、
0: よいしょ、いくぜいくぜ、いくぜ
1: よっしゃ、
0: いくぜいくぜっつって、お、リバーブもこれぐらいですね。じゃあタニスケゲーム、タニスケ&ノーンでやりますよ、
1: はい、お願いします。

0: ありがとうございました。
1: イエーイ、ありがとうございました。
2: 素晴らしい楽曲です。
1: どうでしたか、月さん。
3: いや最高です。
1: 本当ですか。
3: いや最高です。
1: 売れる。売れないですかね。
3: 売れますよ。めっちゃかっこいいですよ。
2: 本当にかっこいい曲。
1: ちょっと
3: かっこいい、本当に。
1: あ、なんか売れてえわマジで。
2: 曲だけじゃなくてやっぱ歌詞がすごい良くて、いい、本当に今の時代追いついたなって感じですね。
3: お
1: ちょっと本当にさ、ちょっと何か 裏工作しようぜ。
3: こんな表で
1: ラジオで裏工作してさ
3: 裏工作なでも本当にかっこいい、うん、これいろんな人に聞いてほしい。
1: ちょっとやりましょう本当に、うん、ちょっとなんかね、ちょっと裏工作で本当に
3: 裏じゃなきゃダメ
1: いや表でもねなんかいきなりなんかインターネットで人気出たい
3: すごい欲望ダダ漏れ
1: いやもうね、うん、人気が出なかったもう、ね、出ないってもう思って、もうそれでも私は音楽というツールで、
3: はい、
1: もうなんかどうにかこうにか、
3: うん、
1: 飯の糧にしよう、少しでもいいから、ね、それでいろんなことを切り捨ててきましたよ、
3: はい、
1: いろんなことを妥協してきましたよ、
3: うん、
1: だって好きなことやったって金にならないんだから、
3: うん、
1: けども私の本来の歌でね、
3: うん、
1: そうなったら、
3: うん、
1: そうなると確信を得てる二人がいる
3: 推しですから私たちの
1: いや嬉しいですね
3: 嬉しい
1: それでは続きま
3: して、はい、
1: 天気雨と
3: 嘘、はい、あドキドキする、
1: ね、
3: はい、
1: お月さん歌ってもらいましょうか。
3: はい、お願いします、ね。

0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうでしたの、のんさん、どうでしたどうでした。
2: もう感動で前が見えない本当にあの染みますね。
1: いい曲。
0: いやー嬉しいですね。
2: この天気雨と嘘はどういう時にできた曲なんですか。
0: これはですね、はい、なんと、
1: はい、
0: 歌詞の半分ぐらいはその当時ステディにしてた女性の日記です、
1: はい、
0: 半分それを肉付けしてやりました、はい、なので私このトラブルがあってその方と、
1: はい、
0: その方どんな気持ちで私と一緒にいたのか、
1: はい、
0: そういう日記見せられました。
1: へえ、
0: こういう気持ちで私といたと。
1: へえ、
0: 私はもう忘れられなくてこの、うん、なので私がこれもらったって感じです、はい、そういう感じの裏エピソードですけど、聞く人は自由に、
2: うん
0: うん、聞いてください、
1: ね、
0: 自由に、まあ、病院とか出てくるのでね、あのそのいろんな、ね、病気関係の感じを想像する人もいれば、
1: うん、
0: いろんな想像をする人がいると思いますが、
2: うん、
0: まあね、そういうこういうこともありますよねっていう、こういう気持ちの時もありますよねっていう感じで、私がそういう経験をね、歌に落とし込むっていうこのものでね、うん、拝借してですね、
1: はい、
0: 私が一生懸命曲にしました。
1: ああ、いい曲。なんかこれ本当に歌ってると胸が苦しくなりますね、
0: うん、胸が苦しくなる曲がいっぱいあるんですよ私にはだからね、時代があって聞きますかね。
1: 出てきました。置いててきた、
0: はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、うんうん、じゃあエンディングでございますよ。早いもので。
1: 早い。
0: うんうん、早いものでね。
1: 早い。あっという間でした。
0: うんうんうん、ですね、なんだろう。月アンドノーンは。はい、今一度、
1: はい、
0: なんかライブ告知とかあれば、
2: はい、
1: お、じゃあのんさん、
2: はい、では私菅谷のんから告知をさせていただきます。5月の23日、タネスケ独演ボリューム1、
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
2: オープニングアクト月&のんで、オープン14時半からスタート15時です、うん、ご予約残りあと4席となっておりますので、本当にお早めに、ご連絡いただければと思います。そして、6月にですね、私はカルフさんに出演させていただきます。6月6日の土曜日、うん、カルフさんに出演させていただきますので、こちら日語りでソロ出演です。よろしくお願いします、うんうんうん、はい、以上になります。
0: はい、じゃあ月さんは何か。
1: はい、私は、じゃあ来月のお知らせ、6月の13日の土曜日に、のんさんと三好のお隣というところでユニット出演させていただきます、同じく6月の20日20日の土曜日は谷助さんのお店のカルフで、こちらはソロで出演します、7月の25日の土曜日は新中野のんさんのいらっしゃる弁天というお店出演させていただくことになりました、
0: うんうん、
1: あとは8月の9日の日曜日、この放送ラジオの後で、谷助さんのお店のカルフで、うん、ストイック企画
0: レギュラーライブ、
1: ね、レギュラーライブに出させていただきます、はい、よろしくお願いします。
0: ゲストっていう枠組みなので、
1: はい、
0: どんなことをやってるのかというと、
1: はい、
0: レギュラー3人いて、
1: はい、
0: でその1年間同じメンバーでやっていって、うん、みんなで意見を出し合って、
1: うんうん、
0: 次のライブはこれを改善するぞっていう意見を出し合って、自分で改善点を、次はこのライブ、次のライブではこれを改善しますよとして改善していくと、うんうん、そういうやつなんですけども、
1: すごい、
0: 月さんはゲストなので、
1: はい、
0: 参加してもいいし
1: 参加怖い怖い怖いよ
0: しなくてもいいし聞いてるだけでもいいし、
1: はい、
0: うん、なので、ゲストに呼んでね、どう思いましたか、そのゲストさんで、私は解説しますから、
1: 怖い、
0: 月さんなんでゲスト呼んだのかとかね、これをどういうふうに解析するのか、ね、どういうふうに解析をして、
1: はい、
0: 自分の糧にするのか、ね、
1: はい、
0: そういうもの大事ですから、その、まあ、実験台ですからね
1: 実験台喜んで
0: 題材ですから、
1: はい、
0: デッサンするデッサンで言うと、
1: モデル
0: モデルさんですか、
1: モデルやります、
0: モデルさんみたいなのがありますからね、はい よろしくお願いいたします。さあそれではですね、早いもので谷助のアコースティックボンバーもこれにて終了でございますが、はい、ここで1曲かけて終わりにしたいなと思うんですが、
1: はい、
0: やっぱり最後はですね、
1: はい、
0: 月さんの曲でやっぱり締めくくりを図りたいなとは思っておる次第なんですが、
1: はい、
0: あ、どうしようかなと思っております。
1: はい、
0: 一番ですね、
1: はい、一番、
0: 一番尺がありそうな曲は何ですか。
1: 知ってるようです。
0: 知ってるよは、あ、4曲目ですね。
1: はい、
0: このね、月さんのね、うん、あの月夜のラブレターって手売りのみの音源なんですけど、
1: はい、
0: 最高に音がいいです、
1: うん、あ、嬉しい、うん、はい、ありがとうございます、ね、
0: あの私の店でも、
1: はい、ありがたいことに、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: そうなんです、本当にね、著作権がけどかかってる曲はかけられないので、うん、本当にね、ありがたく見せてもらってますけどね。はい、ということで4曲目ですね。
1: はい、
0: はい、それではですね、最後に月さんの知ってるよ聞いて、今回のアコースティックボンバーは終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。ゆっくり喋って時間調整をしております。ご清聴誠にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ノンさんもゲストありがとうございました。
2: ありがとうございました。楽しかったです。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。

連れて遊びに行こう。みんな集まるあのクラブ、ギターを弾いて朝まで歌う、楽しく

昨日までは知らない同士、今日から二人恋人さ。道を行けば世界は揺れる、愛する僕とあなたのため、オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ、いつも何か素敵な

こんばんは。コーノスフラワーラジオ、ラジオパーソナリティの城田耕作です。この時間は私城田が月ごとに年代ジャンル問わず選曲したプレイリストをお送りするマイジュークボックスをお届けします。5月入りまして、新年度経って1ヶ月ね。だいぶ収録空きまして、2回3回分ぐらいね、空いて久しぶりにこのコーノスフラワーラジオに来ましたね。はい、確か去年の4月の時にここに来た時に、来る途中に道に黄色い綺麗な花がたくさん咲いてたんですよね、あれは何でしょうかねみたいな話をしてて、でそれ菜の花だったんですけど、マイジュークボックス、まずはオーシャンゼリーゼ、私が弾き語りで、お送りしました。そして、今の曲はジョン・メイヤーでワイルドブルー。最後までお付き合いください。

はい、お送りしましたジョン・メイヤーでワイルドブルー。最近この曲ね、ずっと聴いてるんですけどね、かっこいいですよね、うん。最近始めたことの一つに、シール帳、シール交換、ご存知ですか皆さん、シール交換。これがね今ねブームなんですよ。僕は今、今年28になる年、年で平成10年生まれなんですけど、僕が、僕の少し上の年代の方なのかな、僕は子供の頃もやってたみたいですけど、特に女の子同士の遊びの文化みたいですね、シール交換。わからない人に説明しますとね、単純にシールをね交換し合うんですけど、お互いが持ってるシールをね。でシールは何でもいいんですって。いろんなありとあらゆるさ可愛いシールを、まずこう自分のシール帳っていうね、なんか手帳みたいなねのがあって、そこにこうね自分が見つけたねありとあらゆる可愛いシールをね、もうベタベタベタってこう貼るんですって。うん。で、友達と、ね、集まってお互いのシール帳をこう交換して、お互いこの相手のシール帳の中から自分の欲しいシールを見つける。でそれを交換してもらうために自分のシールとねこう取引し合うっていうかね、そう、このシールが欲しいから代わりにこっちをあげるから交換しないとかね。でそこのまたこうやり取りがいろいろあるんですって。うん。でこのシールの中にもねいろんな種類があって、普通のさ平面のシールとか、キラキラしたシールとか、ちょっとぷっくりしたシールとか、なんかこのぷっくりした中に水が入ってるシールとか、ぷっくりした中になんかシャラシャラする音が鳴るようなのが入ってるシールとかね、いろんなのがあるんですって。そのねやっぱ種類によってそのグレードっていうか、うん、があるみたいで、それをこううまいことね取引しつつこう交換し合うっていう遊びみたいですね、シール交換。うん。僕は男の子だったんで、もちろんその知らん男の子女の子の遊びなのかわかんないんだけど、まあ男の子であんまりシール交換やってる子はいなかったんだよね、僕の年代の時は。うん。で僕もやってなかったから経験ないんですけど、奥さんは子供の頃にそれやっててシール交換で、今また再ブームしてるということで、一緒に始めないかって言われて、まあいいよって言って、シール交換をね、シール帳、今だからこう自分のシール帳にこうどんどんシールを貼ってって、こうまず自分のシール帳を完成させるところなんですけど、うん。でもね結構ねシールって僕案外持ってたというか、なんかねいろいろこれがねシール交換に有効なシールなのかどうかは分かんないですよ、分かんないけど、なんかブランドのさロゴのシールとか、よくブーツ買った時とかにそこのブランドのロゴのシールがこう何付属してあったりっていうかのよくありません？ああいうシールとかね、シュアーのマイク買った時のね、シュアーって書いてあるね、ステッカーっていうのかな、あれは。とかね、案外あるんですよ。で、そういうのってさ、シールもらってもしょうがねえなっていうか、そのシール交換する前は、別にどこに貼るわけにもなーっていう感じで、なんとなくね、今までの私の生活の中でね、さまよってたシールがね、何個かね、こう、思い当たるのがあったんで、これをちょっとこうシール帳にどんどん貼ってっていこうかなって思ってます。はい。あとはなんか単純に可愛いシール、ぷっくりぷくぷくシールっていうのとか、なんだっけな、ボンボンドロップシール

ビールっていうのがこのぷっくりの中になんかねドロップが入ってんの、シャカシャカするようなのが入ってるボンドロシールっていうんですってとかね、まあ、そういうのもちょっと集めていこうかなと思います。主に多分これ女の子とあれだもんな、交換することになると思うから、基本的にこの取引にさ使えそうな手札は私も持っておかないと多分ねシール交換成立しないと思うから、それもね集めつつ自分のシール帳をねちょっと完成させていこうかなって思ってます。うん、なんでもしねこれ聞いてるね誰かコノスフラワーラジオのね誰かとかもねシール帳私も持ってますって言ったらね僕も一生懸命ちょっとシール帳揃えますんで、シールをなんでぜひシール交換お願いします。で、私事ですが、今年の2月に子供が生まれまして、はい、あれこれって放送に乗っけたんでしたっけ？ちょっとねだいぶ空いちゃったんでね何を話したのかさっぱり覚えてないんですけど、そう子供が無事に、はい、生まれました。ありがとうございます。でまあ今2ヶ月ぐらいですかね、はい、まあ不慣れな生活を、まあ、続けておりますが、いやーやっぱねこう自分がこう育てる身にね、なるとはというね感じなんですけど、まあ、もちろんまだこう自分がこう父親という自覚とかはねほとんどなく、ただただこう小さいね生き物を育てているというね、感覚なんですけどね。いやでもやっぱり可愛いですね。手にね収まるこの腕にだいぶ大きなね大きな状態で生まれてきたんですけど、まあそれでもまだね腕には収まるサイズというか、いやそりゃ可愛いですよね。こんなちっちゃいのがこう自分の腕の中で寝てたりするとね、まあなかなか寝れないとかね、夜泣きとかいろんなねことをねこう聞いてはいましたけど、いざでこう経験してみるとね、やっぱこう子育てをしながら、仕事をしているお母さんとかね、本当にすごいなってね改めて思いますね。自分の奥さんの姿とか見てると、もう夜中とかね関係なしに起きてきますからね。そうで私恵まれた環境で育休が取得できる会社だったんで1ヶ月間ね育休取ってたんですよ。今結構育休ね制度が進んでるので結構育休取る方僕の周りも何人いるんですけど、で私も1ヶ月取って、でなんでもう1ヶ月間はずっと家にいたんですけどね、はい、そうで夜中とかねその夜泣きの対応をね初めのうちはねこう2人でしたんですよ、僕と奥さんで。でもこれ結構あるあるみたいなんですけど、赤ちゃん泣くじゃないですか。でお母さんはねパッてそのね赤ちゃんの泣き声でねもう目が覚めるんですよね。そうで私もね初めのうちはね起きれたんですけど、こうパッて目が覚めてたんですけど、もう4日目ぐらいからねもう慣れちゃって、その泣き声にもうねいくら泣いてもね全然寝れる体になっちゃってて、これあるあるみたいですね、このお父さんが起きないっていうのは。そうそれで結局ね僕がねパッて気づいた頃にはもう全部終わっててみたいな。だからもうでまた僕が寝てでまたパッて起きたらもう全部終わっててっていうのをもう夜中こう繰り返してて、もうあなた必要ないよねということで夜間対応外されたんですけど、はい、別の部屋で寝させてもらってて4日以降ぐらいからは、はい、まあ、その分ね昼間のこととかね私が一応こうやってはいたんですけど、いやーそうなあね、なんかこの

遺伝子的にやっぱこの母親っていうのは組み込まれてるんですかね、やっぱこの我が子をこうね育てていくっていうのが、うん、そうなんですよね。おそらく多分奥さんはもう母の、うん、感覚で生きてるんじゃないのかなと思ってですね。僕はだからね、いつねその父っていうのをこう実感するのかなというか、うん、とかそういつ来るんでしょうかねなんて思いながらね、まあ不慣れな生活をはい続けております。では、曲ですね。まあ子供にちなんでと言いますか、そんな選曲をしました。ビリー・ジョエルのこれ私このプレイリストを作るタイミングで知ったんですけど、この曲をね、それまで知らなかったんですけど、ビリー・ジョエルのララバイっていうね、曲がありまして、94年ですね。そう、これはビリー・ジョエルって娘がいるんですよね。ビリー・ジョエルにめっちゃ似てるんですよ、娘さんが。めっちゃ可愛いんですよね、それが。ちょっとね調べてね見てみてください、ビリー・ジョエル好きな方とか。これがねこのララバイという曲、ビリー・ジョエルが自分の娘にこう歌った曲、子守歌みたいな、多分ね、こう娘が寝な、自分の隣で眠りについてるのを見ながら歌ってるような内容の曲なんですけど、はい、じゃあ、このビリー・ジョエルのララバイをお送りします。

はい、お聞きいただきました、ビリー・ジョエルでララバイ、ね、Good Night My Angel ってね、はい、いい曲ですよねこれね。はい、そういえばね、昨日父親と飲んできまして、父親と2人でお酒飲みに行ったのいつぶりかな、だいぶ前だと思うんですけどね、前回が。まあ多分しっかりと2人で飲んだのは初めてかもしれないですね。なんか父親が誘ってきたので、僕も空いてたんで2人でちょっと行ってきたんですけど、で子供の話とかいろいろしてきて、父親まだね、今58ですかね、バリバリ仕事してるんですけど、この父親はこのし、まあ今の職を引退してとか、まあ引退を考えてるのかとか、自分の老後ってどうやって考えてるのかなとかね、まあ別にそうなり介護がどうのこうのとかそういう話ではないんですけど、単純な興味として、どういうこれからの人生を描いてるのかなっていうのが単純に興味があって、聞いたりしてたんですけど、でもこう僕の中では、まあ何歳何歳で引退して、でそこからはこの老後にこれこういうことをやろうと思ってんだよねみたいな話が聞けんのかななんて思ったんですけど、この改めてこの父親がこうね面白いなっていうか、だからこの人はこうやってなんかなんて言うんだろうな、この生き生きしてるっていうか、のかなって感じたのはね、こうずっとね、なんかね楽しそうっていうか、そうなんかね引退とかね、そういうのをね全然考えてなさそうな感じのね口ぶりでずっと仕事のねことをね話してたんですよね。そうだから、まあ多分物理的に仕事ができなくなるぐらいまで多分働く人間なのかななんて思いながらね話聞いてたんですけど、でもなんかね、やっぱあれですよね、その長生きする人っていうか、僕の施設の高齢者の方とか見てても、なんかこう一個夢中なことがあったりとかする人って生き生きしてますよね、やっぱりね。なんかこの原動力をしっかり見つけているっていうか、自分の、それをなんかね自分の父親にもね感じてね、おーすごいなーなんて思いながらね聞いてたんですけど、果たして自分はそんな58になってもまだまだこうなんか薪をくべてられんのかなーなんて思いながらね、まあね、そんな58ってなるとな、まあなかなかあと30年後ですからね。まあとりあえず意識が変わった点で言うと、まあ自分だけじゃないので、子供が生まれるとね、やっぱそこの責任というか、こう自分の人生の責任みたいなのをこう少なからず感じていまして、私もまあなんでとりあえず健康に生きていかなきゃななんて思いながら父親と飲んでました。はい。

はい、お聞きいただきました川島英語でノフーゾーね、いい曲ですね。これもまたね、はい、特にこのね、改めてこの曲を聴いて、でこの歌詞のいいか男はっていうね、はい、ここのやっぱね、男ならこうあるべきというかね、なんかそういう昭和的な、はい、考え方というか、なんていうんですか、この表現、いいか男は、ここがね、やっぱ好きですね。私はこの時代、今のね、この時代においてね、女はとかね、男はっていうね、考え方って結構 NG とねされている表現だと思うんですけど、まあそれでもやっぱりね、この男の美学というか、男だったらっていうね、この精神はね、私好きなんですよね。うん、そう、やっぱ私は男で、男として生まれてきているので、うん、やっぱね、男だったらっていうね、気持ちを持っていきたいっていうか、うん、まあ女なんてとかね、男なんてっていう、まあちょっとこう性別を批判的なこう捉え方するような考え方はね、確かになんか良くないと思うんですけど、男だったらっていう、そのなんか自分、男という自分のね、

性にね、誇りを持っているようなね、この考え方はね、とても好きなんですよね。うん。男は夢を持て。そう。だったら女は夢を見ちゃいけないの？みたいなさ、そういう話をしてるんじゃないんですけど、はい。まあね、はい。の風像でした。では、ちょっとね、プレイリストっぽくいこうかなと思います。Apple Music の、世界トップ100の中から、3曲続けてお送りしようかなと思います。まず、1曲目はエラー・ラングレイの中心テキサス。2曲目、オリビア・ディーンの Man I Need。そして3曲目はブルーノ・マーズで I Just Mind。

はい、3曲一気にお送りしました。 Apple Music 世界トップ100からエラー・ラングレーで Choose in Texas、 オリビア・ディーンで Man I Need、 ブルーノ・マーズで I Just Mind。 いやーね、やっぱね素晴らしいですね。Apple Music 世界トップ100とかそういうランキングのやつ僕はあんまり開いたことなかったんですけど、楽しいですねこれ。うん、せっかくねこういうサブスクに入ってるんでね、こういう機能をねどんどん使っていこうかなと思いますんで、プレイリストにこういうのをね組み込みながら、まあ、最新の曲とかをせっかくだからね、流しながら、プレイリスト作っていこうかなって思います。案外時間が余ってるんで、どうしよっかな。ちょっとブルーノマーズ流してもいいですか。じゃあつい最近ね、リリースされたアルバムのザ・ロマンティックの中から今 I Just Mind を、流しましたんで、もう一曲、アルバムの最後の曲ですね。はい、これをお聴きください。ではでは、ブルーノマーズで Dance With Me。

ブルーノマーズで Dance with me。 最新アルバムの The Romantic の、最後の曲ですね。いやいいですね、やっぱね、ブルーノマーズは本当ね、この昔の、50年代からこの50、60、70、80、90とこのね、年代の曲調をこうフューチャーするような曲を出すからね、とてもね好きです。私はブルーノマーズ、なんかこのダンスウィズミーは特にアースエンジェルみたいなね、このペンギンズのアースエンジェルみたいな感じの、雰囲気がありまして、あのバックトゥザフューチャーのギターのヘッドにこう引っ掛けた写真がこう消えかかる感じの、あれあの時確かね、アースエンジェルですよね、アースエンジェル、アースエンジェルですもんね、あんな感じのね雰囲気があってね、はい、とてもいいですね。お聴きいただきました。はい、それではぼちぼち時間になりましたね。はい、このフラワーラジオ、この時間は私白田が送るマイジュークボックスをお届けしました。最後までお付き合いいただいた皆様ありがとうございます。このフラワーラジオマイジュークボックスは、現在毎週火曜夜12時、そして今月は月曜19時から放送しております。最後の曲は、ね、私が、最も尊敬している最も好きなアーティスト玉置浩二さんですね。はい、のこれもまたねちょっと久しぶりに改めて聞き直した曲なんですけど、明かりの灯るところへというね曲がありまして、これがいいんですね。はい、これのね歌詞もねとってもいいですし、玉置浩二って本当に年代によってねいろんな表現をするっていうか、ま全然違かったりしてね、それがまたいいんですけどね、この時明かりの灯るところへをリリースした頃の玉置浩二さん素晴らしいんですよ。まあ今のね玉置浩二さんもねとすごいんですけど、もちろん大好きなんですけど、僕はね特にこのね年代の玉置浩二さんがね一番好きかもしれないな。どこかこうなんか力の抜けた感じで、ちょっとこうね悲しげなね雰囲気がずっとねこう歌に混じってるっていうか、ちょっと弱々しい感じの、それでもねそうなんかこう力強さもありみたいなね、明かりの灯るところでね、まあ、これで終わりになっちゃうんで、ちょっと私の、好きなね、歌詞があるんですけど、2番の歌詞のね、どれだけ強がろうと人なんて脆い、わずかな間違いで耐えてしまう。っていうね、そう、ここ、いいんですよね、まあ、あとね、まあ、冒頭の歌詞の、外は激しい雨と北風が続く、この世界の汚れ洗うようにっていうね、この歌詞もなんかいいですよね。はい。最後のね、サビの歌詞の、君の手のひら強く握って、明かりの灯るところへ、生きていたい理由がある、もうすぐ雨も止むだろうっていうね。もうなんかこうね、習字でねこう書きたいですよね。できないですけど、習字こう習字でファーッとこれをこう文字に起こしたくなるようなね、こうね、これがまたねこのメロディーとねすごいねマッチしてて、曲の雰囲気にもすごいね合っててね、それでこの玉置浩二さんが歌うからね、まあこれはいい曲なんですな。はいはい、この曲で、お別れしたいと思います。では、最後に聴いてください。玉置浩二で明かりの灯るところへ。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などの様々な分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

吉田真奈です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

0: ダブルビバーいいねランキングスペシャル。JOGG3AVFM、 JOGG3AVFM、 こちらは FM コーノスフラワーラジオです。毎月ですね、だいたい日曜日は4回あるんですけれどもね、その中で、年に何回か5回目がある、この5回目の時にスペシャルをお届けいたします。ダブルビバいいねランキングスペシャルということで、今回も来ていただきました小川プロデューサー、どうもこんにちは。
1: こんにちは、小川です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。そしてですね、スタジオの中にイケメンが、はい、お一人あ、いやいや、小川プロデューサーもイケメンですけどね、はい、ちょっとあの若いね、方が来てくださっておりますけどもね、じゃまずはお声からよろしくお願いしてます。自己紹介で、はい、
2: どうも藤代明夫です。よろしくお願いします。
0: イエイ、いらっしゃいました、明夫さん。
2: はい、
0: はい、このWBはね、いいねランキングが始まって本当にすぐですよ。藤代明夫という名前を覚えたの私。
2: あ、覚えていただいたんですか。
0: そうですよ、結構ランキング来ましたからね。
2: あ、そう、あ、そうですか、
0: はい、はい、あら、あれ結構あれですか、知らなかった。
2: あ、なんかちょちょ耳には挟んでたんですけど、
0: まあなんかちょっと照れてらっしゃいます。
2: そうですね、若干
0: 若干ね
1: 照れがありますね、はい
0: 、はい、今日はね、その藤代明夫さんね、スポット当てさせていただきたいと思ってるんですけども、あの外れてたらごめんなさい。実はですね、いいねランキングで、アルバムのレコーディングをしてると私散々、はい、ご紹介をしてきておりました、
2: はい、
0: もしかして今日はアルバムを引っ提げて来てくれたかな。
2: はい、
0: おでも結構丁寧に作ってらっしゃいましたよね。割となんかあのただいまアルバムあのレコーディング中とか制作中とかっていうのをずいぶん長く言ってたような気がするんですけど。
2: そうですね、うん、実際作り始めたのは結構前だったんですけど、はい、なんだかんだなんだかんだで、うん、本当に年内、去年のうちにこう発売できたらないいいなと思って作ってたんですけど、ちょっといろいろだんだん押して、今年の春にやっと完成ということになったんですね。
0: 満を持してということですね、
2: はいはい、お待たせしました、
0: はい、じゃあ今日はね、そのあたりもじっくりお話聞きながらなんですけども、まずはご挨拶代わりの1曲をですね、はい、お届けしたいと思いますので、はい、曲紹介お願いいたします。

0: はい、お聞きいただきましたけれども更新期、はい、大丈夫ですか今日さん。
1: あ、はい、
0: はい、はい、いやこの曲中ね、あのいろいろ話を聞いてたら、はい、フラワーラジオでも結構番組持っている面々と同じ、はい、メーカーさんからこの曲は出てるということで。
1: そうなんですね、なんかびっくりしたんですけど
0: ね、ちょっとそういうご縁があってびっくりしましたけれども、はい、はい、なんか小川さん、私、はい、ダブルミーバーでこの曲を最初に聴いたときに、ええ、すごくなんていうかな、まあ、レベルも高いし、ええ、それからあと、まあ、達者、声もいいし、うんうん、作り方も達者だなっていうふうにすごく思ったんですけどね、
2: ええええ、しっかりできてますからねこれ、
0: うん、あ、これはこれは
2: これはってわけじゃないですか、これはい、すごくしっかり
0: これはでも作詞作曲を秋尾さんがして、はいはい、それで、まあ、レコーディングをしてもらったっていう、そんな感じなんですか。
1: そうですね、
0: はい、そうですか、なるほど。そもそもあれですか、小川さんと、
2: はい、
0: プロデューサーと秋尾さんは今日お連れいただいたのは、結構ほらねクラブソーダもそうですけども、
2: そう絡み系です
0: ね、はい、なんか絡み系でとどういう絡みがあるんですか。
2: いや別になんてことはないんですけど、はいはい、昔の私が教えていた作曲を教えていた時の教え子ですね。あ、教えてた時って今でも作曲を教えてるんですが、
0: はいはいはい、
2: 昔とある専門学校で、はい、音楽の専門学校で教えてた時の、うん、教え子ですね。
0: なるほどね、はい、その頃の第一印象みたいなものはどんな感じですか、うん、秋尾さんの。
2: まだ10代でしたからね。
0: 10代、はいはいはい、
2: 10代でしたからね、そうだから曲を書きたい、
0: 曲を書きたい、
2: そう、歌も歌って、要するにまあだからシンガーソングライターやりたいっていうのは、まあ、はっきりそれはしてたので、
0: はい、
2: だからまあ自分用の曲を書かせて、で持ってきて、いや歌ダメ、曲ダメ、詞ダメ、
0: ダメだし、
2: ダメだしばっかりしてました
1: 。
0: なるほど、そうなんですか。なるほどね。
2: そうですか
0: 、ね、10代ということは、初めてあれですか、本気で音楽やろうっていう感じで学校に行った感じですか。
1: そうですね、それまでは、ずっとバンドをやってたんですけども、うん、その時ギターをやってたんですけど、
0: はい、
1: バンドを解散して、うん、ちょっと曲を作って歌ってこうかなと思った時に、うん、ちょっと勉強しなきゃやっていけないんじゃないかなと思って、
0: はい、
1: ちょっとこうそういう勉強するところに行こうかなと思ったんですけども。
0: ああ、はい、なるほどね。
2: まあ、でも詞も結局曲も歌もなんで、シンガーソングライターですからね、やっぱ世界観大事じゃないですか、
0: はい、
2: それがこう定まるまでっていうのがなかなかちょっと最初のうちはいろいろ試行錯誤だいぶしたよね、
1: うん、
2: 最初の、うん、まあね、ダッチロール状態で
0: 当たった。なるほどね、なるほどね、そういう、こう成長過程を全部プロデューサー見てるっていうことですね、
2: は
0: い、
2: そうです、うん、もうここ数年はずっと落ち着いてますけど、もちろん、はい、
0: なるほどね、そうなんです。もともとの、なんて言いますか、こう、路線的にはどんな感じだったんですか。今パッとね、僕ミュージシャンですって言った時には、なんだろうな、革ジャン着てて背も高くてかっこいいし、結構ちょっとロック系なのかなみたいな雰囲気があるんですけど、
1: そうでもない、ずっとロックですね、
0: うん、
1: 最初からロックでしたね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、で今回は、まあ、今回じゃないんでしょうけども、落ち着いてるところが結構こういう割と大人の雰囲気みたいな。でも結構あれですよね、曲的にはとんがってるところありますよね。
2: そうですね、うん、だからその辺は実はあんまりその部分は変わってないんですよね。
0: あ、はいはい、
2: うん、その部分は変わってないというか、だから、うん、よそにこう行かないようにこうだんだんこうなんていうの、密度が濃くなってきたみたいな感じですかね。だんだんだんだん無駄なところがなくなってきて、
0: そうですよね。すごく洗練されてる、大人の最近あんまりない割と歌かなと思って、とてもちょっと感心したんですけどね。
2: で、歌詞とかもね、結構面白いんですよ、
0: うん
2: うん、ですんで歌詞カード読むとね、何気に
0: そうなんですよ、結構ね、なんていうのかな、私が今番組やるじゃないですか、そうするとやっぱりラジオで普通聞いてらっしゃる方って大体ながらだったりとかするじゃないですか。
2: そうですね、
0: うん、でも、まあ、

0: ヘッドホンをして、うん、しかも、まあ、いいヘッドホンですよね、スタジオですから、うんうんうん、だからもう真剣に聞くわけですよね、そうすると結構ね詩がねこうズンズン入ってくるんですけど、これねなんか結構大人っぽい艶っぽい内容じゃないですか。これ実体験に基づいてるんでしょうか。
1: ご想像にお任せします。
0: あのでも本当にあの詩とそれからあと曲調とが割とあのすごくマッチングしてるなっていう印象がすごくあるんですよね、うん、深い詩も深い詩ですよね。
2: あそうですね、
0: うん、そうそうそう、どうなんですか、先ほどあのちょっとそんな話した時僕背伸びしましたっていうおっしゃってましたけど、
1: はい、そうですね、こうやっぱ昔20代前半の頃とかやっぱ多少こう背伸びしたい感じとかがあって、
0: うんうんうん、
1: 少しこう大人の恋愛とかの曲を無理してこう書こうとしてたってことはありましたね、
0: はい、
1: 最近やっと少しずつこうなんか、まあ、追いついてきたっていうか、
0: な
1: んとなくこうできてきたかなとは思いますね、
0: うんうん、
1: はい、
0: なるほど、そうですか、わかりました。いやということはもう結構長くもうこの成長過程を見てらっしゃるってことですね。どうですか、いろんな、ね、あのアーティストアニメーションをご覧になっていると思うんですけども、はい、秋夫さんの場合でいうと、うん、まあ、このここが結構最初から原石みたいなところでいうと、うん、なんかありました、なんかキーワード的に、
2: やっぱり声がね、うん、声がいいんで、
0: うん
2: うん、ただこの声っていうかこういう歌い方になるまでもやっぱりちょっとねいろいろあって右行ったり左行ったりはあったんですよ。
0: ああなるほどなるほど、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、はい、だからここにだから本人の納得いく部分とほら、最初にこう指導してる部分で、
0: はい、
2: もうちょっとこういうふうにしたらとかああいうふうにしたらっていうのと多分ね本人があのいいと思ってるのとまたライブやるとライブのお客さんの反応とかもあるじゃないですか、
0: はいはい、
2: だからその辺でもって最初の頃は結構悩んだんじゃないかなっていう部分は。
0: あなるほどね、
2: ありますけど、うん、でも最終的にはやっぱああこっち系に来たかっていう感じの、
0: うん
2: ね、雰囲気に落ち着いた感じはありますね。詩はねでも割とこういう詩でしたよ。
0: あ昔から、
2: うん、
0: なるほど、
2: もうちょっと漠然としてたけど、
0: あなるほど、ね、
2: ちょっとこれ漠然としすぎたんじゃないのっていうのもありましたけどね。だから、うん、あのさっきねちょこっと話した時にこう今回 あのアルバムうぬんとかっていう話の時に、ねはい、結構時間をかけたっていう話がありましたけど、うん、昔も結構やっぱり時間かけてて、こう時間かけるのっていうのもこう曲ができないんじゃなくて、結構昔なんかも曲たくさん持ってくんですよ、
0: はい、
2: うん、たくさん持ってきた中で これダメだねとかってこっちいいねとかっていうんでこう、うん、こうなんていうのかな、その中からこう選んでいく過程があったりするので、
0: あ、
2: うん、だから埋もれてる曲たくさんあるよね。
0: あなるほど。
1: 山のように
2: あ
0: そうですか、なるほどね。結構割とすんなり曲の量だけは結構作れる方なんですか。
1: そう作るのは苦ではないですね。
0: 作るの苦ですね、
1: はい、
0: 結構なるほどね、はい、わかりました。じゃあそのね新しいアルバムの中から、
1: はい、
0: はい、私もちょっとまだ聞いてないので楽しみなんですけれども、
1: はい、
0: はい、ご紹介いただければと思います、
1: じゃあ今度発売されるニューアルバムから沼玉

0: はい、お届けいたしました。ぬばたま、
1: はい、
0: これどういう意味なんですか。
2: これなんか短歌かなんか俳句かなんかの枕言葉かなんからしくて、なんか植物かなんかの黒い実でなんか悪いって意味がを持つ言葉らしくて、なんかこの曲のイメージに合うかなと思ってぬばたま
0: って題名
2: したんですけど、はい、
0: あ、なるほどね。
3: これ前に一回出してるやつ、リメイク、
2: そうです、はい、一回配信で出した曲なんですけども、
0: あ、配信でね、
2: はい、
0: 全部変えたんですか今回。
2: 大まかな部分はそんなに変えてはいないんですけども、ストリングスを入れたりした、あと歌は取り直したんですけど、
0: 歌取り直した、
2: はい、あと前お母さんに聞いていただいた時に、ちょっとこうした方がいいんじゃないかとか言っていただいたことをちょっと反映してみたり、
0: ちなみにどういうこと言われたんですか。
3: 何言ったっけ
0: あ、大抵そういうもんですから、大抵言った方は忘れますからね。
3: 忘れますね、はい、
2: ギターのアプローチのことだったり、
0: あ、はいはい、
2: ストリングスの入れ方だったり、
0: はい、なるほどね、はい、更新期と夜の果てまでは、これはまあメーカーさんの方が作ってくださったということなんですけども、はい、今回のアルバムはなんか割とシンプルに結構秋尾さんが作り込んだかなっていう感じなんですけど、
2: はい、そうですね、今回もう全部1から10まで自分でやったんで、
0: そうですね、
2: は
0: い、全部に秋尾夫人
3: セルフプロデュース
0: ね、セルフプロデュースですね、そうですか。このセルフプロデュースは結構前からやってる感じなんですか。
2: 最初はやっぱもう本当自分でやるしかなかったんで、最初のうちから自分でやってたんですけども、前回の、その夜の果てまで更新期

0: うん、こう他の方たちと一緒にやったんで、うん、ちょっと今回は自分一人でやってみようかなと、うん、
1: あ、なるほどね、はい、分かりました。そうですか、どうですかプロデューサー、あのこの新しい、アルバムラバーズ聞いて、見て、あの、
2: うん、
1: 成長したなって
2: 、うん、成長したなっていうか、あの年齢なりの音楽になってきたかなっていう感じはしますね。あの、うん、あの変な話、さっきの話じゃないですけど、背伸びでもなく、
1: うん
2: うん、逆にこう幼すぎるわけでもなく、うん、その今のこの彼の世代の恋愛観っていうか、そういうのがなんかちょうどいい具合に出てるかなって感じはします。ちょうど良くなってきたなっていう感じですね。うん、
1: これから面白くなる、
2: そうですね、
1: 感じですかね。
2: うんうん、今やっぱりね、20代だとやっぱりすごく、もちろんね、アイドルだったら別ですけど、うん、男性のアーティストの20代、もちろん魅力的なアーティストたくさんいますけど、もっとね、30代、40代とかでね、いいアーティストたくさんいるので、その辺もね、うん、こうスポット当たってほしいなと常々思っているので、うん、
1: なるほどね。
2: はい。
1: まあ、ある意味、世の中的には割と、うん、なんて言いますか、元気でガンガンダンス踊ってみたいな、うん、あの、そういう曲が割とね、耳に触れる、目に触れるケースが多くなって
2: そう、そう、あの、あれなんですよね、面白い、昨日じゃない、おとついかな、もうあのやっぱり音楽の関係のね、あの連中で話をしていたんですけどね、はい、最近あの、日本のポップスのチャートっていうのが、やっぱりこう打ち込み系の音楽がすごく多くって、うん、
1: はい、
2: でも、この間、グラミー発表になって、はい、グラミー の, あの主要なところ、みんな生系なんですね。
1: あ、そうですね、はいはい、
2: ね、だからアメリカの音楽、うん、まあ、アメリカはもともとああいう文化ですから、あれですけど、やっぱり生の音楽のこう、生の音楽というか、生の演奏のね、うん、良さ、あの、みたいなものも、もうちょっと出てもいいのかなとかっていう感じがするんですよ。もちろん、あの、私も打ち込み関係の仕事もやってるので、打ち込みのこの裾野が広がって、誰でもこう音楽、ね、楽器演奏しなくてもアプローチできる。っていうのはいいんですけど、
1: はい、
2: ただやっぱり楽器演奏して、その中でこうなんていうの、洗練された音楽的にね、うん、洗練された部分でもってとか、あとは俺はこれが好きなんだみたいな部分がこう出てくるといいなと、うんうん、いう感じがするんですね。
1: 本当に、まあ、両方楽しめるわけじゃないですか。でも両方知ってると余計それがもう相乗効果以上になるっていうところはありますよね。
2: そうですね。この彼の曲だってギター以外は打ち込みでしょ、これ。
0: そうですね。
2: ね、だから、まあまあ、歌ともかくとして、歌とギター以外は打ち込みでやってるので、そうですよね。
1: まあ、その歌なんですけども、本当にあの声が良くてという印象が私は更新期ですごくあって、ああ、こんなに声のいい人いるんだとか思って、だそれはもうやっぱり歌手としてはね、やっぱ声がいいっていうのが一番、
2: ね、そうですね、これ取り替えられないですから ね、こればっかは ね、はい、
1: まあ、昔から声が多かったんですよね、あのさっきおっしゃってたように、
2: うん、
1: なるほど。
2: ただ昔もうあのバラしちゃうと、昔はこう割とこう

0: 着いたかなという感じです。
1: そのちょうどいいちょうどいいとおっしゃられてるわけなんですけれども、おいくつですか？あ、言っちゃダメ言っちゃダメ。
2: 大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、はい。まあ、20代はあの終わってるなっていう、先ほどの、ね、小川さんの話で20代は終わってるなって。
2: そうですね、30ですね。30
1: ちょうど30、
2: はい、今30。
1: そうですか。じゃあ本当にいい頃ですね、はい、これからどんどんまた伸びしろがねたくさんあるっていう感じだと思うんですけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、なんかずっと照れくさそうにしてるんですが、それあの小川先生を多分先生って呼んでた先生を前にしてるから
2: それが大きいじゃん目の前に座っていらっしゃるんでちょっ
1: とそうですね。でももう十何年じゃないですか、
0: そうです、ね、
1: お付き合いがね。だから、ね、なんかなかなかやっぱりそんなにはないケースですか、やっぱりこう食いついてくるっていうか、この業界でみたいな。
0: あの何人かはいますよ、
1: うんうん、
0: 何人かはいますけど、やっぱりでも少ないですよね、うん、やっぱりやめちゃうのも多いですから、うんうん、圧倒的大多数はやめてっちゃいますからね、うんうん、ですから残ってるっていうのだけでも貴重ですよね。
1: そうですね。だからね、偉いなと思ったのは、バンドを解散して普通だったら別のバンドを組むか、うん、まあ、ソロで行くにしてもそのままソロ活動に入っていってしまうことが多いじゃないですか、うんうん、でもまた新たになんかあの学び直そうというね、その辺がすごくなんかあの性格が出てるなみたいな、うんうん、いや曲にも出てるなと思うのは、私感じるのは優しさと真面目さなんですよね、うん、この人真面目なんだろうなーって、多分すごい優しいんだろうなーというふうに、うん、あの思っていて、まあ、その通りだなったなと思ってるんですけども、うん、どうですか？
0: 本当照れくさそうだ
2: ね。まさにその通りでいいと思います。
0: 自分で言うなよそんなことないですよっていう
1: でも曲に時間かけるっていうのもね、なんか真面目さの表れかなみたいな気がするんですけどね。
0: そうですね、うん、
1: あの時間をかけすぎてダメになるタイプと、
0: はい、
1: 時間かければかけるほど熟成して良くなるタイプってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: まあ、明らかにこうね、あの後ろのタイプですよ ね、
0: うん、たくさん書いてますからね。だからたくさん書いてて、あの取捨選択してる部分もあるので、あの1曲こういじくりすぎちゃうとね、
1: うん、
0: 確かに腐っちゃったり、何が言いたいかよく分からなくなってくるようなとことありますけど、
1: その辺はわりかしブレないで割と来る感じですか？
0: 僕から見ると、僕から見るとそうですね。
1: 頑固っていうか、
0: 頑固ですよ。
1: あ
0: うん、頑固ですよ。あの、なんだろう、最終的な前は絶対あの聞かせないですからね、僕に。
1: ああ、
0: 最初のうちはこう来ますけど、だからアルバム作る、アルバムの制作入っちゃえば、もうこっちには連絡はないです。
1: なるほど、うんうん、それはあれですか、自分の中である程度、方針がもうがっちり固まったんでみたいな感じですか？
2: でも最初のうちに聞いていただいてもやっぱこうダメって言われちゃうんで、
1: うんうんうん、
2: もうだったらもう やりきってから、
1: ああやりきってから
2: お聞かせ願おうと
1: なるほど、そうですか。あの今回このラバーズという新しいアルバムなんですけど、7曲入ってるじゃないですか。
2: はい、はい、そうですね、
1: はい、でこの7曲っていうか、このラバーズ自体の全体のコンセプトはどんな感じなんですか？
2: そうですね、あのこのやっぱラバーズっていう、うん、タイトルの通りこういろんな、なんだろう、愛の形の曲を集めたアルバムになってるんですけど、
1: うん、
2: はい、
1: うん、曲調もいろいろとロックあり、こう、そうですね、バラードあり、
2: はい、比較的いろいろ、はい、
1: 明るめの曲もあるんですか？ポップ系っていうか、
2: はい、明るい曲もあったり、ちょっとファンク調みたいな曲もある。
0: そうね、今回ファンクっぽいよね。だから今までよりもファンク色がちょっと強くなったかなっていう感じは、
1: そうですか、
0: しますね。うん、そういう曲もありますね。
1: まあ、それだけいろんな曲調が作れるとやっぱり達者なんですね、
0: うん、
1: いろんなね、あのこう幅があるっていうか、
0: うん、
1: ではもう一曲ね、ちょっとお聞きいただきたいなと思いますので、
2: はい、
1: はい、ご紹介いただけますでしょうか。
2: そのニューアルバムラバーズから、最後に収録されている曲です。プレーンソング。

0: はい、お聞きいただきました。先ほどね、ヌバタマもそうですし、今回の曲もそうなんですけれども、プレーンソング、
1: はい、
0: 本当にプレーンですね。
1: そうですね、すっきりとして短めなんで
0: 短いけど、はい、すごくなんか充実感がある感じがしますよね。すごいいい感じですよね。
2: これ個人的にはね、僕この曲がこのアルバムで一番好きです。個人的にはね。
1: ありがとうございます。
0: もうギター以外は全部打ち込みで。
1: そうですね。ギター、ベース、
2: はい、あ、そうか。ベース弾くね。
1: はい。いや、まあ、そうですね、打ち込みで。
0: 打ち込みで。
1: はい、
0: なるほどね。そうですか。じゃ本当にこの今回のラバーズは藤代明夫のこうね、ワールドが広がってるって感じですよね。
1: そうですね。全部。
0: 全部ね。で、また正直言うと、更新期夜の果てまでしか聞いてないじゃないですか。はいはい、そうするともっとなんか、もっとなんていうのかな、大人っぽいっていうか、
2: でもロックな感じ？
0: ロックっていうか、親父みたいな感じ。
2: あ、親父みたいな感じ。
0: でもね、なんかすごくピュアなところすごく持ってて、なんかはにかんでるところなんかは中学生みたいな感じがあったりとかして、ね、すごい
2: 毎回ゲスト割とあれですね、はい、そういう感じかもしれないですね。
0: そうですね、
2: はい、少年系が多いですね。
0: 少年系多いですね、はい、本当にいや、すごくいい感じなんですけれども、外れてたらごめんなさい、今回外れてたらごめんなさいが多いんですけど結構男のファン多いじゃないですか。
1: あ、そうです、結構ライブとかで結構男性の方がライブの後とか来ていただけるんで、
0: なんかそんな気がふとするんですよ。いや、女性にももちろんね、で特に見た目からで言うとわりかし、じゃあ10代の頃どんな感じだったのっていう感じ、美少年ですよね。
2: もっと線が細かったですね。線が細かった
0: ですね。でもいわゆるなんかモテ路線のアーティストみたいな感じでした。
2: そうですね、割とね。
0: だから本当であればね、なんか男の人よりも女の人の方がファン多いのかなって気がするんですけれども、なんかこの詩の内容とかあと、ね、曲調とかっていうと男性陣はこれ聞いたら結構共感するんじゃないかなみたいなね、感じがありますよね。いやいやいや、楽しみですね。もう一曲聞きたい。

0: ですけれども、はい、はい、何がおすすめでしょうか。
1: どれいきましょうか。
0: この7曲。
2: そうですね、じゃ あの1曲目に収録されています、
0: はい、
2: ヘアという曲をね聴いていただきたいと思います。
0: これ 何系ですか。何系。
2: これはそのちょっとファンクっぽい、
0: ファンクっぽい
2: 曲調が入ってますね、うん、はい、
0: あ、わかりました、はい、ではお届けしましょう。ヘア。

はい、ヘアお届けしましたけれどもね、はい、そんなねこの新しいアルバム、まあいろいろと告知タイムということで、はい、どうやったら買えばいいのかとか、それからなんかイベントごとがあるなであればぜひこの時間帯にお話ししていただきたいと思います。

0: ですけども、
1: そうですね、このラバーズっていうアルバムなんですけども、4月の8日に、発売になりまして、今回は、ね、CD という形じゃなくて配信限定の、発売になるんですけども、
0: はい、
1: iTunes ストアですね、大きいところで、うん、iTunes ストアとか、Amazon MP3 とかですね、うん、ちょっとあと細かいストアの方はまだ今後ちょっと詳細が分かってくると思うんで、
0: はい、
1: また分かり次第お伝えしていければいいなと思ってるんですけども、
0: はいはい、分かりました、はい、あとイベントなどはありますか。
1: 6月でしたっけ。
2: 6月のそう29、30ですね、
1: はいはい、6月の29、30に代々木公園の方で、イベントがあるんですけども、はい、そちらにちょっと出演させていただく、
2: あの W メンバーの方の、はい、あのイベントをまた代々木公園でやりますので、
0: はい、昨年もね大盛り上がりだった、
2: 大盛り上がりでしたね、
0: んですよね、
2: はい、でね今年は実はステージが、あの代々木公園の大きいステージ使えるんですよ、はい、
0: あそうですか。
2: 去年はあの路上っていうか、まあ、道路にステージ作ってたんですけど、はい、今回大きいステージなので、
0: まあまあ素晴らしい、はい、
2: あの派手ですね、
0: はい、おそらく、はい、で何組も出て、秋尾さんもちろん出て、
2: そうですね、
0: ということで、はい、
2: まだちょっとね時間帯があの、うん、誰が何時に出るっていうのがはっきり決まってないので、
0: はい、
2: まあ、その辺はあの決まり次第ね W ページの、うん、あの W ミューバーの方のページで、はい、あの告知はしようとかなとは思っているんですけれども、
0: はい、わ、はい、かりました。今お聞きていただいているのがバラの日々、
1: はい、
0: そうですね、ね、
1: はい、
0: またこれもちょっと違う雰囲気で、
1: そうです ね、少し激しめロックな曲ですね、
0: はい、はい、なるほど。オアプロデューサー、
2: はい、
0: なんかまだまだ伸びしろたくさんある30歳という感じなんですけど
2: そうですね、
0: どうでしょう
2: 、はい、
0: う
2: ん、たくさん作ってください、はい
0: はい、何かあの一言あのエールというかアドバイスというか、
2: いやいや、もう本当にね、うん、あの多分この30でしょ、だからこっから先のやり方っていろいろ迷うとは思うんだけど、まあロックなのでね、うん、一生やるつもりでも、うんうん、どんどん作った方がいいですよ、あんまり悩み入ってもいいことないので、
0: あ、はい、今まで10代から、ね、バンドを解散して、小川先生のもとで学び始めた時からずっと悩んできてわけですから
2: そうだ、ね、私みたいな悩ませてますかね
0: いや、なのでもうここからはもうバンバンとご自身の進む道を行くのがいいのかなと、
2: ね、そうそうそう、うん、たくさん作って、あとはライブもたくさんやってですね、
0: はい、
2: うん、ですね、そういうのがいいと思いますよ、やっぱり生の声伝えないってね、うん、あれですから、
0: うん、いや、ぜひちょっとフラワーラジオでもスカウトしたいかなみたいな感じなので、
2: ぜひぜひ、
0: はい、ぜひね、番組を持っていただいて、やっぱりあのいろんな方々にいろんな機会で聞いてもらうのが一番ですよね。
2: そうですね、うんうん、あの最近ねこう、まあ、いろいろインターネットが、ね、こんだけ普及してからこういろんな楽曲、ね、聴けるようになったじゃないですか、
0: はい、
2: だから情報ものすごく多いんですけど、うん、まあ、正直言うと玉石混交なんでね、だから、うん、いいものを選ぶのって大変じゃないですか、で、はい、こういうラジオであるとか、あとはうちの、ね、W ミューバーの方、はい、あのあそこではこうある程度こういいものをこう、うん、えりすぐりでもって、うん、あの出してますんで、その辺をこう情報をこうキャッチしていただければ、はい、いいかなとは思うんですけれども ね、あのいいアーティストたくさんいますので、はいはい、
0: もう何でしょうね、名プロデューサーがいますから、
2: いえいえ、
0: はい、この W ビバーでねあの新しいそしていい音楽をねたくさん、皆さんにお届けして聴いてもらいたいなというふうに思います、
2: はい、
0: またね多分あの入ってきますね、いいねランキングに
2: 入ってくるんじゃないですか、
0: ねえ、はい、ぜひ楽しみにしております。じゃあ秋葉さん、最後にお聞きの皆さんに、はいはい、熱いメッセージを、
1: はい、そしてこの4月8日に、発売されますラバーズ、一生懸命作ったんでね、ぜひ多くの人に聞いてほしいと思います、詳しい情報とかはまたあのホームページとか、ツイッターなどにね書いていきたいと思いますんで、ぜひあの藤代秋葉で、検索していただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、今日は本当にどうもありがとうございました。藤代秋夫さんゲストにお招きしました。オープロデューサーまた次回も楽しみにしておりますので、
2: はいはい、またあの誰か連れてきます、
0: はい、よろしくお願いしますどうもありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。

check it out. Let me hear the beat. The one.

Thank you.

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも承ります。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 週刊歌の手帳。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手は徳間ジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ5月ゴールデンウィークですね。まあ、NHK 的に言うと大型連休というんですけれどね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやいやいや、カレンダー通りだよ。いや、休みの日もね、働いてるよ、仕事だよ。いやいや、もうずっと休みだよって、まあ人それぞれだと思うんですけれどね。まあ本当にゴールデンウィーク、なんか今年はどうなんでしょう。お家でゆっくりするっていう人が多いって聞くんですけど、そうなんですかね。まあいろいろね、物価の方もちょっと値上がりしてきてしまって、どこ行くにもお金をかかるっていう感じなので、家で静かに何もしない方がお金かからないなんて言ってね、そういう場合には家でゆっくり普段あんまり見ることができないドラマのためを撮りしたものを見るとかね、そういったものをね、時間費やすといいかもしれません。私はそのドラマのため撮りはですね、コロナとかでちょっと寝込んだ時があったので、そういう時になんかね、ドラマの一気見をしてしまいましてね、あーなんか快感みたいな感じ、ね、本当は寝てなきゃいけないんでしょうけど、ついついなんか1話見ると、あ、次もってこう見たくなっちゃいますよね。ですのでね、普段あんまりこう見ること、お仕事が忙しくて見ることができないという方はね、そういったゴールデンウィーク中に見るのもいいんじゃないのかなと。いやもう絶対遊びに行くよっていう方はね、もうぜひ渋滞覚悟でお出かけになってみてください。いや本当にいろんなところがね渋滞して、まだね大人だけだったらいいんですけど、子供さんがいらっしゃるところのねお父さんお母さんはものすごく大変なんじゃないかななんて思います。まあでも今テレビもね、テレビっていうか車の中が良くなったから、今そういったテレビとか DVD を見たりとかっていうのもすごく充実してるじゃないですか。今ちゃんと後ろの座席にもモニターテレビがあったりなんかしてね、ちょっと前までの凝ったお父さんだと、そういった子供たちを飽きさせないために小型なテレビを後ろの座席向けに取り付けたっていう多分お父さんいらっしゃると思うんですよ。だからそうやってくれるお父さんってすっごくいいなって私は子供が心にね、ちっちゃい頃は思ってたりもしました。でも今そんなことすることなく、もう前で操作をしたらちゃんと後ろのモニターにもついてと、まあ便利な世の中になったものでございますね。まあ、ちっちゃいお子さんがいるときにはそう言ってね、モニター見ながらね、アンパウンドマンとか違うのかな今ねそんなのかけてみたり、いや年配の方々でね、お出かけするときにはもちろん車の中の BGM は演歌でしょうね。えもういろんなね、CD を多分車の中にもたくさん、そういったファンの方々は、カラオケファンの方々はね、積んでらっしゃると思うので、次どれかける、誰かけるなんてお話ししながらね、新しい曲 CD なんかをどんどんかけて、新曲をかけて皆さんで歌いながらお出かけするのかななんて思っております。まあそんな方でね、いろんな出かける方は交通ね気をつけて、ぜひお出かけください。はい、ということでね、行ってみたいと思います。まあでも本当にこう車の中でね、歌ったりするとすごく気持ちがいいですよね。まあもうみんな歌仲間なんだから、大きな声出して歌ってたってね。で渋滞した時にふって隣の車を見るとみんな歌ってるよみたいな多分そういう時あんまりみんなで歌ってると、その歌声が多分隣の車まで聞こえてくるかもしれませんけどね。でもそんなのもね、楽しくて思い出としてもいいんじゃないんでしょうか。さあ、それじゃあ今日ご紹介するのは歌の手帳6月号でございます。6月号の表紙を飾ってくださってるのは二見宗一さんです。私一瞬びっくりしてしまいました。みたいなね、目を見られてこの表紙を見てしまったんですが、実はこちらにも書いてあります。あまりにも似すぎて全く予定になかったタンクトップ姿で撮影ということで、そのままねこの表紙を飾ってもらったという二見宗一さんですということです。そんなね、すいませんね、急にタンクトップの撮影をお願いしてしまいまして、でも結構筋肉ついてますよねというね、雑誌の方から、実はここ3週間ぐらい体幹トレーニングをしていて、家で、プランクを始めたんですよって、知り合いが

の体幹トレーニングを始めて継続するかわからないし、トレーニングした日にはカレンダーの方にね、男っていう字、男は男なんだけど漢字の漢っていう字を書くようにしてるんだって。でそういうのをね聞いて、あ、いいなと思って、僕も日々カレンダーにその漢っていう字、男っていう字をね、書いていて、それがだんだんどんどん埋まりつつありますということで、いいですね。それでいい、ちょうどいいタイミングでのこの撮影だったということで、思わずちょっと服を着ることなく、ちょっとそのままのタンクトップ姿でということでね、はい、もちろん筋肉もつくんですけど、ちゃんと体を作ろうということで食事にも気をつけ始めましたということで、スーツが似合うようになってきてますねと。何年か前にパーソナルジムに通っていた時がありまして、その時に筋肉のつきやすいトレーニングをしてくれたんです。そのおかげで少し鍛えていくようになりましたということですよ。でさらにね、男性の仲間たち、歌仲間たちとは体作りについて、木村のてっちゃん、てつじさんとね、腸活スープをやってるんだということです。僕、腸活の本をファンの方にいただいたんです。それで作って飲んでる最中から、もう汗が湧いてきて、腸がうがいてトイレにも行きたくなるし、ちゃんと体に影響があって、すごくいいなーって、美味しいんですよ、ということで。ね、やっぱり腸活、私も実はちょっと、私は薬なんですけど、飲んでて、結構腸が働いてるなっていうのがね、わかるんでね、動いてるなっていうのがわかるんでね。これはいい、体のねすごい健康面にもいいんでね、ぜひ続けてみてください。さあ、そんな二見聡一さんの新曲琴の雪というのは、京都を舞台に女心を描いたこれぞ演歌というね歌ということになっております。今回はですね、このいろいろよも先生が作曲なんですけど、この民謡歌手の方に多く作品を書いてらっしゃるということで、先生がね結構ね、やはり民謡をよく知ってらっしゃる先生だなっていうことで、そのやっぱり要所要所がね、なんかすごく歌いやすいんですって。でもさらにこんな風にしたらいいなみたいなこともあって、先生にここにこの拳を入れたいんですけどなんて生意気に先生にも言っちゃったんですなんてね、二見くん言っておりますよ。まあそんなね、ちっちゃい頃から民謡もやってるという二見聡一さんなんですが、実はこの3月にですね、民謡を歌うコンサートというのを開催いたしました。本格民謡を聴かせるコンサート開催、開催心の歌、ふるさとの歌、二見聡一歌謡ショーということで、一部が民謡、そして二部が歌謡ということでね、一部二部に分かれてなんですが、一部のこの民謡は本格的なね、民謡の三味線、尺八、太鼓の方々をバックに、コンサートなさいましてね、花がサウンドでね、まあ元気に幕開けして、仮干し切り歌、これ成長の仮干し切り歌、新相馬とかね、もう浪曲入りの、新銀浪曲入りの黒田節とかなんていうことで、みっちっくりこの民謡の良さをね、皆さんに聞かせた二見くんでございます。そして二部の歌謡ということでね、まあ本当にいろいろ本格演歌ということなんで、今回の歌もねすごく力が入ってるということでね、この女心を歌わせる歌ね、歌った歌ということで入り切ってるということです。このね、二見くんの今新曲が琴の雪という歌でございます。それでは今日の一曲目、二見聡一さんで聴いていただきましょう。琴の雪です。どうぞ。

今日の一曲目、北見じゃない、二見総一さんで、琴の雪、聴いていただきました。続きまして、ピンナップグラビア、水森かおりさんです。前作が大阪恋しずくという歌だったんですが、こちら大好評ということで、ミュージックビデオの YouTube 再生がなんと300万回を超えたということでね。そんなね、舞台今度大阪から名古屋に移ったのが新曲です。恋の終わりの名古屋に一人ということで。私の作品で意外と名古屋の歌はなかったんですということなんです。いっぱいご当地ソングの女王と言われてる水森さんがそうだったんですね。アルバムの中にイラコ岬という歌は歌ったことあるんですけど、それ以来だということでね。だけど、この名古屋ってすごく縁起のいい場所なんですよというのは、紅白歌合戦の、知らせを受けた時もいたのは名古屋。そして初の座長公演も名古屋ということで、私にとってはね、パワースポットみたいな場所ですよと言っております。そんな新曲恋の終わりの名古屋に一人ということなんですが、大阪恋しずくでやっと幸せで巡り合えたのに、もう幸せはこぼれ落ちてしまうのねと、そこはショックでした。だからもうちょっと幸せていただかいたかったので、私が恋の始まり、名古屋に二人でも行けますよって言ってみたら、名古屋の終わりと、普通の終わりね、終わりの終わりと、終わりっていう字をかかってるんだよ。

って先生に言われて、あ、そっかみたいな感じでね、うん、まあそんなことで、この名古屋の歌なんですが、久々に水森さんといえばファルセットでございますが、その歌がね、最近はちょっとずっとねなかったんだって。それなんで久しぶりにね、今回はね、このファルセットも聴けるというね新曲になっているということなんです。でタイプもいろいろね、 A タイプ B タイプとありますので、カップリングの歌が違うということなのでね、そちらの方も合わせて、楽しく聴いていただけたらなと思っております。最後に今年の思い出をということでね、毎年新曲が出るときはいつも変わらず、気持ちも新たに今年も頑張ろうと思うんですけど、昨年の30周年という大きな区切りを過ぎて迎えた今年は、より気持ちが引き締まって新たに頑張らなきゃという思いが私の中でさらに強まっているように感じますということで、2006年終わりから始まる香りが楽しみだということで、終わりは普通の終わりじゃなくて、終わりと、あの場所の終わりってあるじゃないですか。その土地名の終わりね、その終わりと香りを引っ掛けてるということです。それでは、水森かおりさんで続いての曲、行ってみたいと思います。名古屋ね、本当意外と名古屋って中華地点なんで、通過しちゃう感じなんですけれどね、いろいろ水森さんにも思い出のあるという名古屋でございます。それでは行ってみましょう。恋の終わりの名古屋に一人です。どうぞ。

はい、水森かおりさんで恋の終わりの名古屋に一人ということでね。だけどこの歌結構テンポがあってね、すごくこう軽快な歌なのでね、ちょっとあの一人になっちゃうけど寂しい感じはしないかなって思って聞いてました。さあ、それでは続きまして竹島ひろしさんに行ってみたいと思います。25周年ということでね、ハートマークいっぱい持ってますよ。25周年記念曲純愛というのはね、とてもこうキャッチーなメジャー調の歌謡曲になっているということです。そして昨年はロマンチック歌謡歌手と自ら命名ということでね、歌手竹島ひとり、竹島ひろしのね、ひたむきでこの品のあるこの本質がね、心地よくポップに伝わってくるようなこの今回作品になっているということです。今回も作曲家の三幸浩平先生のねプロデュースなんですけど、最初にデモテープを聞いた時、正直これが記念曲って不思議に思ったんです。というのも、ここ最近はスケール感のある歌い上げる系の曲をね先生が作られていたので、記念曲はスケール感のあるすごいこう集大成みたいな感じなのかなと思ってたら、デモテープを聞いたら、あらと思って先生に電話したんですって。そしたらね、新曲はちょっと今までと違うだろう、今回はガラッと雰囲気を変えて竹島ひろしをねにしか歌えないこうメロディー世界観を作ることで考えたんだよって先生が言ってくれて、出来上がった曲がこのね純愛という歌だそうでございますよ。まあ本当にね、竹島くんも私もね昔から知ってますけど、もう25年も経ったんだって感じなんですね。早いなって感じです。今回はね、皆さんファンの皆様と一緒にということで、やっぱりカップリングが A タイプ B タイプとあるんですけれど、今回はカップリングも含めて3曲違うタイプにしようということで作っていただきましたということです。太陽の残光っていうのかな、これはロック調歌謡、そして、松井先生による石原裕次郎さんの錆びたナイフのようなイメージで書いてくださったということですね。そして心からの声はバラードタイプの作品、そして、心からの声は泣けるよとこうね、特に珍しくこう褒めていただいた、僕もびっくりしましたという作品だそうでございます。僕は毎回そうなんですけど、執念の意識って薄いんですって。今回も日々目の前のことを一生懸命やったら25年も経ってしまったんだなっていう思いです。ただ25周年の今年、牛年の僕はですね、年男、そういうタイミングですごくいい新曲をいただけましたから、今までやっていなかったね、やっていない変わったことを以前から気になってやってみたいなと思ったことをね、ちょこちょこやっていきたいです。また久しぶりにアルバムも作りますということでね、竹島ひろしさんでございます。それでは新曲聴いていただきましょう。純愛です。それではどうぞ。

竹島ひろしさんで聞いていただきました。純愛でした。さあ、続きましては竹川美子ちゃんをご紹介いたしましょう。道ならぬ恋の逃避行には北の大地がよく似合うということで、美子ちゃんの新曲は流氷海峡という歌です。新曲、この主人公がね、二人の行き、さっきね、行きつきにこのついた、選んだ場所は、まさに、北の最果て流氷の町ということで、駆け落ち、ふるさとを離れて見知らぬ土地でね、生きていく男と女の愛に満たされた恋の物語ということでね、女性の捨て身の覚悟がすごいです、ということです。ふるさとを捨て、世間から後ろ指を刺されても、あなたといれば幸せって、この女性はなんて強いんだろうと思いますって、みこちゃんが言っておりますよ。2003年に、えずりこの女でデビューしたみこちゃんも、なんと今年は23年目ということでね、そんなみこちゃんが歌う主人公というのは、歌の主人公というのはね、幸薄い女性が多いという

ことなんですよね。本当に幸薄くて切ない女性像の歌が多いんですって、それから北を舞台にしたね歌も多いんですよってみこちゃん言ってます。そんなみこちゃんも3年前に六本木ひろしさんとご結婚をいたしました。これにはびっくりですよ。みこちゃんも

はい、竹ヶ谷美子さんで流氷海峡を聞いていただきました。さあ続きましては松前ひろ子さんご紹介させていただきましょう。昨年ですね、55周年コンサートをね無事に各地日本各地でね、されまして、本当にね充実した歌手活動をね展開した松前さんなんですが、歌手松前ひろ子という一編もありますが、所属事務所のね代表を務める事務所の社長さんという肩書きもありますからね。で、昨年はまず新たにその所属事務所に新人も一人加わったということで、これも縁でしょうね、と。三山ひろし、そして小山雄大に続いて新たなね、家族が増えました、と。歌はもちろんですが、私は芸能界も一般企業と同じで、礼儀作法やマナーも大切だと思って、それをずっとこの弟子たちにね、教えてきました、ということなんですね。さあそんなね、松前さんの新曲は片恋文という歌なんですが、この歌というのは実際のこの親子でもあるこのね三山ひろしさんね、娘さんとご結婚しましたからね、その三山さんがプロデュースして作詞作曲、ペンネーム中村一心っていうのかなという名前で詞も曲も書いてくださった歌というのがこちらだそうでございます。そしてカップリングのひろこしょう、こちらももちろんそうなんですってね、書いてくださったということです。両作品とも私の思いのままでしたと。片恋文はね、中村天翔さんお墓参りで墓参りに手を合わせている姿を見た三山くんが、今師匠はこういう思いかなと想像して書いてくれた歌と。そしてひろこしょうという歌は私ね、松前さんと母親をイメージした作品で、もし直した方がいいところがあれば教えてくださいって言ってましたけれどね、三山くんはそう言ってましたけど、どちらの歌もどこも直しがありません。それくらい今の私の思いが詰まっています、ということです。56年目の新たなスタートにぴったりの歌だと思います、ということですね。そして松前さんといえば北島三郎さんとねいとこということで、その日は三郎さんにご会いした時にね、まだまだひろこいい声が出てるぞ、ずっと歌えって言っていただきましたということです。いつまでもねゴールということは決めずに歌い続けていきますというね松前ひろこさんでございますね。いいですよね。

やって息子さんがね、書いてくださるということで、ぜひね、皆さんこの両 A 面になってるのかな、カップリングの方も、三山さんがね、プロデュースして作ってくれた歌だということなんで、ぜひ聴いてみてください。それでは今日はこちらの代表曲、片恋文という歌です。それでは聴いていただきましょう。松前ひろ子さんです。それでは、どうぞ。

松前ひろ子さんで聞いていただきました。さあ続きましてはコンサートですね。一条貫太さんです、今回ですね浅草公会堂でやられたというねリサイタルコンサートです。開演前に本人のナレーションで命の歌と

表現した海物の演歌、なぎか嵐かで開幕ということです。迫力いっぱいに熱唱、お客様との掛け声のやり方をね、もう定着して、もう頭から盛り上がったということです。今回で2回目となるね、この浅草公会堂でのリサイタルということなんですね。昭和の香りのする浅草公会堂で、昭和の香りのする演歌を、と、自身のね、キャッチギョッピー、昭和なボイスということでね、一条さん、カンタさんね、言っておりますけれど、もう余すところなく、昭和歌謡のカバーや流しのコーナー、オリジナル曲をたっぷり聴かせてくれたコンサートになったということです。満8周年の集大成、ね、10周年に向けて頑張りたいということでね、言っております。途中ギターのね、コーナーもあって、どんどんリクエスト言ってください。何曲言ってもギャラは一緒ですから、と会場ね、笑いに包んだということでね、盛り上がっておりますけれどね。まあそしてバンドでもう力いっぱい拳を振り上げてね、歌ってる。そして何と言っても、ステージにはね、たくさんの大漁旗もね、飾ってあって、このね、大漁旗っていうか、この、海の歌が多いじゃないですか。だから、その歌のタイトルにちなんだね、大漁旗がいっぱいステージに飾られてね、素敵ですね。はい。そんな一条カンタさんの今、頑張ってる曲はこちらです。兄弟鳩場という曲です。それでは聴いていただきましょう。一条カンタさんです。

はい、一条カンタさんで兄弟ハトバ聞いていただきました。さあ、それじゃあですね、今日はこの特集がね組まれてるんですね。それというのを今年は100年昭和をね、始まって数えると100年ということで、4月22日は昭和の日。そこで今回はですね、この昭和の時代から歌謡界で活躍するベテランの歌手の方々にいろいろね、良き古き良き昭和の思い出とともに、当時の貴重な写真をね、ちょっと用意していただいたということで、懐かしい写真が飾って、こちら載ってますんで、ぜひこれは本誌じゃないと伝わらないので、ね、皆さんには見ていただきたいな、なんて思っております。いや、ほんと皆さんの若からし頃のね、写真ですよ。はい。ということでね、今日は誰にしようかなと思ったんですが、同じね、レコード会社の先輩でございます、北原美玲さんが、こちら写真の方ね、はい、載っておりますけれど、美玲さんは、デビュー前にクラブシンガー時代もあるということでね、その頃のお写真なんですけれど、東京と銀座と六本木の2軒で掛け持ちで歌ってたということなんですね。そして、食事もお客様が連れてってくれるから、お金がたまるたまる。使わないんだ。ね、食事終わった後、歌い終わった後、食べに行こうとか食事行こうって誘ってくれるんですね。だからあまりそういうのにも使わないからお金が貯まってと。そしてね、もう写真を見るとすごいんですよ。つけまつげが。はい。昭和のつけまつげって感じです。そしてね、実家は愛知県で町工場をね、営んでいたということで、8人兄弟、大家族。しかしもうね、工場には女工さんもいてね、すごくたくさんがいて、もう子供の頃から目立ちがり屋でね、本当にリンゴ箱の上に乗ってね、一生懸命歌ってた時代があるんですよ、っていうね、美玲さんがおっしゃっております。そしてね、まあ、山本リンダさんもね、歌手になりたくて、ということで、デビューしましたけれど、この頃って、今の特馬、その前はミノルフォンレコードだったんですけど、レコード会社には社員さんが少なかったので、当時の親会社、太平住宅っていうのが親会社だったんですが、そこの社員さんが付き添ってくれたそうでございますよ。そして、何と言いましても、困っちゃうなーがすごい大ヒットしましたんで、これ、デビュー曲なんですけど、聞いた話によると、あまりの忙しさ、スケジュールの多忙さで、もう、時間で動いてるから、飛行機、もうタラップまで、車で行って、そこから乗ったっていう話を聞きましたよ。ねえ。そして、このやっぱりミノルフォンレコード特馬のね、第一号歌手というのが、三船和子さん。このデビュー曲がベトナムの赤い月という歌です。ね、私も昔ちょっと番組でね、いろいろやらさせていただいていたので、こういう古い頃のお話はね、そのプロデューサーさんからいろいろ聞かされておりました。そして三沢明美さんなんかもね、惚れ上手、振られ上手に惚れ上手という歌でデビューで、日本レコード大賞新人賞を受賞ということでね、すごいですね。可愛らしい振り袖を着てね、歌っております。三河健一さん。はい。もちろん男性の姿で歌っています。はい。そして三田明さんでしょ。そして瀬川栄子さん。で、今日時間があったら書きようかななんて思ってたんですけどね。

亡くなっちゃって、松原信枝さんもいるし、先ほどかけた松前ひろ子さん、はい、これね、フジテレビのオールスター家族対抗歌合戦に出演した時ということで、あ、松前さんご一家でして、皆さんお着物着た女性ばかりの大会に出られたんですね。これ何寝てたんだろう、詳しく聞きたかったですね。はい、さあそれではね、その中からこの北原美玲さんの今新曲で頑張っている歌というのが焼き魚という歌です。今日はその歌をご用意させていただきました。聞いていただきましょう。北原美玲さんで焼き魚です。どうぞ。

送りしてまいりました週刊歌の手帳の1週目、今日もね新しい歌中心にお届けしました。来週は2週目ということなので新曲ばかりでございます。バラエティに飛んでおりますのでね、来週も楽しみにしてください。それでは今日もそろそろお別れです。来週までさようなら。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: さあどうも、HONA ほなです。よろしくお願いいたします。さあ、この時間はですね、実は、ある番組が、再び放送ということなんですけども、まあ僕の放送は、月2回放送で、第2、第4の土曜日放送しているんですけども、まあその中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね、再び放送ということで、これからね、どんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね、中継がつながっているので、呼びたいと思いますけども、ジョーさん！
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このね、コーナー、ラブマシーンというコーナーが、ね、はい、大好評でございまして。
1: あ、ありがたいお話です、はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで、
0: はい、ということになりまして、まあね、ことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね。
0: はい。ということで。でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ？
1: その後ですね、うん、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: うんうんうんうん。で？
1: そうなんですよ。最初はね、うん、簡単な英語の表現をいろいろ毎週1個ご紹介して、これ使えるね、だったのが、うん、今はね、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、うん、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということで、そんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、いきますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブマシーンワンスモア。

0: フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあではパート2ここから行きたいと思います。もうちょっとだけ今回ねパート2がありますんで、引き続き先ほどの続きをね聞いていただきたいと思います。今日お届けしているのはダイヤの話をしています。それではどうぞ。
3: あとジョーさん、ふとさ

0: 最後に思ったんですけど、
1: はい、
0: ダイアグラムってその運行図、う
1: ん、え、なになに、
0: 鉄道運行図、あ、すいません、この辺からもしかしたら2分になっちゃってるかもしれないですけど、
1: ああ鉄道運行図、はいはい、はい、
0: まあ今日はダイヤって話をしてるんですけど、
1: ダイヤね、
0: はい、で分かんないですけど、僕があのさっきほら、はい、例えでダイヤモンドの話したじゃないですか、
1: うん、
0: ダイヤが乱れてるって話、
1: はい、
0: で鉄道運行図自体がジョーさんの、はい、僕見たことないから分かんないけど、
1: はい、
0: 鉄道運行図自体がそのダイヤモンドの結晶みたいになってたりしないですか、はい、
1: なってねえ
0: なー。
1: いや、ほんとね、うん、パッと見ほんと複雑なんだよ。文字も細かいし、それで、うん、なんかね、2022年を最後に、うん、その鉄道員の皆さんが作ってきたこの運行図、
0: うんうん、
1: 手書きが廃止されたんだって。それまでは手書きで定規で線引っ張って数字書き入れて全部作ってたんだって。
0: 2022年
1: うん、俺が読んだあの検索記事だと、うん、今もうデジタルだかコンピューターだかで手書きじゃないのを使ってるらしいです、うん、
0: じゃああれじゃない、つい最近までじゃない、
1: そうなんですよ、つい最近までね、鉄道員のお兄さんお姉さんおじさんがおばさんもやってたんですよ、で俺は外部のもので本当にあのたまたま出くわした知識をちょっと言ってるだけなんで、うん、あの興味ある方は、うん、まあ、あのインターネットで、ダイアグラム鉄道運行図とかあの調べてみると、これかラジオで言ってたのは、これは読み取れ方もわからんって、多分ね見たら皆さん納得してくれると思います。
0: あ、今僕調べてみたわ、
1: なんじゃこれっていう、なん全然単純なもんじゃないでしょ。
0: いやよくわかんない。
1: いやもうでも全然わかんないのに、うん、そこまで、運行図を書き上げたのに大雨のせいで予定通り行っていない、その悔しさが全部ダイヤが乱れてますに乗っかってるってことですね。
0: うん、あうすごいすごいっすねこれね。
1: これがダイヤかって感じするっしょ。
0: するね。もう3、あでもあれか、まあ一歩僕が言わせてもらうとしたら、
1: はい、
0: 形が結構同じような、パッと見同じような三角形とか、
1: はいはいはい、
0: 三角形があるから、だからこれをだからその同じ形っていうので、うん、そのダイヤとしてものの例えにしてんのかしらって思っちゃう。
1: あ、うん、ありだね、
0: うん、同じ形で、そうそうそう、切れてか、その同じ形のがあるってことでダイヤモンドの結晶も同じような形だからみたいな、
1: そうか、
0: そういうのもなきにしもあらずかんで、まあねえいっぱいあるんでしょうけど、僕が見たのはなんかさ、あの線がいっぱいあって遠くから見ると三角形がいっぱいあるように見えたりして、
1: ああはいはいはい、あ言うてることは分かります、うん、ですよね、あの一回ご覧になれば皆さんも、ああ女が言ってたのこれかみたいなのがね、うんうん、掴んでいただける気はします。
0: いやもうすごい
1: ですね、興味ある方はね、
0: これであれなんだね、うん、分かるんだね鉄道の人はね、
1: あの読み取れるね能力があればね、すごいよね、
0: さっぱりわかんないですけどね、うん、俺らはね、
1: 俺絶対鉄道会社無理だわと思ってたから
0: そしてそうなんだね、2000何十何年で終わりだってい
1: う、ね、うん、そうそうそう、なんかね知らんところでいろんなものが進化していろんなものが淘汰されてるんだねって改めて思ったりしてね、
0: はい、まあ、いろんな知識が得られた本日だったございます、
1: 本当ですね、はい、うん、次回も楽しみにしててください、
0: はい、またいろいろとよろしくお願いいたします
1: はい、はい、今日もありがとうございました、
0: ありがとうございました、ジョーさんでした、
1: はい、はい、ありがとうございます、失礼します。
0: さあということで城さんコーナー終了ということで、今回もパート2まで行きましたけども、いかがだったでございましょうか。はい、またね次回もいろんなお話を伺いたいと思います。さあそれではこの後はピックアップアーティスト後半戦に行きたいと思います。2曲続けてです。今日紹介しているの

さあということで前半戦2曲後半戦2曲合計4曲お届けしてまいりました。今日はノーベルブライトのアルバムサーカスの中からでした。前半戦はアースエムライフ、そして、プライドで、後半戦はいやいや、そして、オデッセイとね、お届けいたしました。まあこれはね、ちなみにどうしてという9曲目曲の中でちょっとね、お話しようという感じなんですけども、4月の3日にリリースになりましたメジャー3作目、累計4作目のフルアルバムということで、サーカス合計15曲入っています。タイアップ曲もね結構入っていまして、今日紹介したプライドっていう曲はテレビアニメの、弱虫ペダル、こちらの第1クールオープニングテーマ、まあ、さらには、ラストシーンっていう曲も収録されているんですが、これもね弱虫ってペダルのね、テーマですね。さらには、1曲目に、かけました、アーサムライフっていうのは、CM ソングだったりします。1,2,3,4,5,6個がタイアップ曲が入っているという感じですね。ぜひまだという方は聞いてみてください。ということでピックアップアーティストお届けいたしました。また次回もね何かしら紹介したいと思います。遅すぎた

0: コスモスアリーナキャリア館長山由香がお届けするおうちエクササイズ。
1: はい、おうちエクササイズのコーナーが来まして、
0: はい、
1: ペットボトルの数がだんだん増えていて、ありがとうございます、はいはい、今日はデッドリフト、
0: はい
1: はい、ということですけれども、これは、どこに効くんですかね。
0: と背中とお尻ですね、うん、
1: はい、
0: 腰痛予防、体幹の安定性ということで、うん、ちょっと難しいですが、
1: はい、
0: やっていきたいと思います、
1: はい、
0: で今日はですね2個必要です、
1: はい、ペットボトル2個、
0: はい、両手に持った状態で運動しますので、はいはい、まずですねダンベルを両手に持っていただいて、はい、ダンベルない方はねペットボトルで構いません、
1: はい、
0: 足を肩幅に開いてください、
1: はいはい、足の向きは
0: あのまっすぐで、
1: まっすぐ、
0: はい、で、胸を張り、
1: はい、
0: お尻を引きながら上体を倒していきます、うん、膝を、まあ、曲げるというか、
1: はい、なんかあのお猿さんポーズ、
0: あーそんな感じですね、
1: うん、お猿さんポーズですね、
0: はい、
1: ウキキーみたいな、
0: はい、
1: はい、
0: だいたいペットボトルがダンベルが膝の下ちょっとぐらいに下がるぐらいになるかな、
1: は
0: い、
1: だから手はあの膝の
0: 手伸ばしたまま
1: 伸ばして膝の、はい、あの脇じゃなくて前ってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 前で、うん、下ろしていく、で下ろした時に背中が丸まらないように、
1: はい、
0: 胸を張りながら行って
1: 背中
0: が
1: 反る感じですかね、
0: はいはい、これね本当はこうなんか棒みたいな方がやりやすいんですよね、は
1: い、あなるほどね、
0: このまっすぐ、
1: はい、うん、棒の棒を持つ感じで、はい、本当であればその棒の脇にウエイトが入る、はい、入るくっついてるみたいな、あなるほど、
0: そういう
1: ウェイトリフティングだ、
0: あ
1: ウェイトリフティングの形みたいなのをイメージしてもらえるといいってことですよね、はい、あなるほどなるほど、
0: なので、はい、ちょっとバラバラだと難しいんですけど、うん、真ん中にこう寄せて持つようなイメージで持っていただいて、
1: うん
0: うん、はい、で、まあ、下ろして、
1: うん、
0: で上げてっていうのを繰り返すような形ですね、
1: はいはい、なるほど、はい、
0: で8カウントで、まあ、下ろすの4カウント、
1: はい、
0: 上げるときに4カウント、
1: これ上げるときもあれですね、あのなんか、まっすぐにあの伸びるんじゃなくて、
0: はい、
1: やっぱりちょっと前かがみで背中を伸ばしてみたいな、
0: そうですね、お尻
1: が出ちゃう、
0: はい、出てるみたいなような感じ、
1: うんうんうん、なるほど、うん、顔はどうしたらいいんですか。
0: 顔は正面を向いていただいて、
1: はい、なるほど、

0: これでも腕とかも結構きつそうですよね。
1: あ、そうですね、うん、ただ腕って
0: 上げるわけじゃないから、
1: 曲げ伸ばしではなくて、うん、腕は本当に重りを持っている状態で、うんうん、倒していくっていうようなね形。
0: はい、これ背中とお尻って、はい、まあ、くっついてますけど、やっぱりあの両方一緒に鍛えられる感じなんですか？
1: そうですね、うん、あのどちらかというと、まあ、倒した時が、うん、お尻、
0: あはは、は
1: 背中はこう上げる時の姿勢の維持みたいな形ですね。だからお腹にもちょっと力を入れて、
0: あ、なるほど、
1: お腹プリンってなってるんじゃなくて、はい、ちょっと力入れてね、うん、はい、動かすような形ですね、うん、
0: はい、なるほどね、分かりました。これあの腰がちょっとね、これ予防になってますけど、はい、腰痛予防ですけど、腰実はちょっと痛いんですよねっていう時にはやらない方がいいのか、
1: やらない方がいいと思います。
0: これはやらない方がいいんですね、はい、なるほどなるほど、もうあくまでも予防なので、
1: はい、っていう、ただあの動かしてくださいみたいな、
0: うん、
1: 感じの時は、ね、うん、あのやって大丈夫だと思いますけど、ね、あの炎症しててもう痛いっていうようなのはちょっと、
0: ね、なるほどね。じゃあその場合にそのなん、やっぱりこうかがみ方であの負荷をこう少し調整するみたいな感じ。
1: そうですね、はい、
0: だからあの、まあね、腰ちょっと痛いけどあの別にね固まっちゃってもいけないから、うん、あのちょっと動かしましょうっていう時にはあのその、角度の浅さをこう、
1: そうですね、
0: あの工夫してあのあんまりこう負荷かけないような感じでやるといいってことですよね。なるほどなるほど。あの背中ってねやっぱりあのファッション的にも非常にあのこう気になるところですからね。あのやっぱりなんだろう、前ってお洋服の感じでも一回目でもちょっとごまかせるけど、うん、背中って本当出ちゃうの で自分で見えないじゃないですか。
1: そうですね、
0: だけど本当は背中が綺麗なのが一番いいですよね。うん、館長なんか背中すごい綺麗だもんね。さすがやっぱり、
1: ありがとうございます、
0: うん、もう全然もうスーッとしてて本当やっぱりさすがスポーツ選手だなと思って、うん、なんか気にしてます？出てしてね、まあ、でも運動してるからね、あれなんでしょうね。そうだから本当にこれはいいですよね、うん、ドリフト。なるほど。であれですか、あのもう何にもないよっていう時はこう軽く、
1: あ、はい、
0: 握って手を握って手を丸くしてでやるのでもだいぶ違います、はい、うん、なるほどですね。そうまさにね、なんかあのお猿さん、
1: そうですね、
0: っていう感じなので、もしかしたらなんかちっちゃい、ね、あのファミリーであればみんなで遊びながらやるのもいいかもしれないですね、うんうん、あのお子さんなんか多分すごい喜ぶし、お子さんうまいかもしれないし、これ歩いたらどうでしょうね。
1: 歩いたらってこの倒した状態で結構きついと思いますけど、
0: ね、でも、まあ、ありはあり
1: ありだと思います
0: なるほど、そうですね。うーん、いや結構なんか楽しそうですね、すごくあのそういう風に考えれば、
1: そうですね、うん、まあ、お尻もそうですけど足の太ももの裏も、うん、結構使ってるような状況ですね、はい、しゃがんだ時に、
0: はい、なるほどね、うん、で、8カウントで10回ということなんですけれども、はいはい、これ、沈む時に吐く感じですか？
1: 両方吐いていいと思います、
0: うん、
1: 4カウント終わったら、うん、ちょっと吸って4カウントやるっていうような形で、う
0: ん、なるほど、まあ、そうするとちょっとお腹にもねあの力入るから、
1: そうですね、
0: まあ、すごいいいかもしれませんね。なるほどね、はい、わかりました、はい、今日は背中とお尻に行くぞということで、はい、あとなんか注意点ありますか？
1: あとは
0: 足は肩幅になるわけですけれども、はい、これもうベタっとあのついちゃっていいってことですよね、
1: はい、ついてて大丈夫です、
0: ついてて、はい、あのしっかりとついてってことですよね、うん、なるほど。で目安はあのちょうどしゃがんだ時に、こう膝のところにあの両手が来る、両手の拳が来るような感じで、はい、

0: そのぐらいの沈み込みがちょうどいいかなっていう感じですね。はい、わかりました。で8カウントということですね。はい、デッドリフト、
1: はい
0: はい、やってみたいと思います。はい、ありがとうございます。
1: はい。

わしのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に

とね、毎週水曜日この、フラワーラジオスタジオに、来て生放送でお送りしているわけなんですけれども、まあ、ひょんなことからキッチンカーを始めてハンバーガーのキッチンカーをやっているね、私でございます。そして、これもねひょんなことからカフェもオープンということで、もう今準備に追われているわけなんですけれどもね、ドリンクメニューをいろいろとこう考えて、やっとね、昨日メニューが出来上がりました、はい、そして、肝心要のね、ハンバーガーのメニューも、ちょっと頑張って作っていこうということで、まあ、そちらの方はね、今キッチンカーでもやっていますので、そんなには大幅に変えることはなくということになるとは思うんですけれどもね、またお店で食べる人テイクアウトの人いろいろあると思いますので、その都度こういろいろとオペレーションも変わってくるということでね、その辺がやっぱりキッチンカーとは違うだろうなというところで心配はあるんですけれど不安もあるんですけれどもね、頑張ってやっていこうというふうに思っているところでございます。はい、ということでぜひ機会がありましたらカフェ名はフラット道草にいたしました。はい、ということで、はい、いろいろとラジオしゃべりの以外でもね忙しくなってきている私でございますけれどもね、頑張って乗り切っていこうというふうに思っております。はい、さあそれではですね、ここで一曲お送りいたしましょう。小泉今日子さん、なんか年内のお仕事休止ということを発表されているということなんですけれどもね、最新ナンバーでございます。小泉今日子バディお送りしましょう。

今年年内いっぱいね、活動休止を発表しております小泉今日子のナンバーでした。バディでした。時刻は今8時9分になろうとしています。この後は今日のニュースをお伝えします。

0: 7フラワーラジオ。
1: 5月13日、今日のニュースをお伝えします。コンビニ強盗関与疑いで男ら再逮捕です。今年2月に県西部で発生したコンビニエンスストア強盗事件などに関わったとして、県警捜査一課飯能署西入間署の合同捜査班は12日、建造物侵入、強盗などの疑いで20歳から25歳の男3人を再逮捕し、建造物侵入、強盗未遂の疑いで男を埼玉地検川越支部に追送検しました。再逮捕されたのはいずれも無職で住所不定の鎌田隆二容疑者25歳、所沢市の佐藤達也容疑者20歳、狭山市の岩田咲人容疑者20歳、いずれも強盗致傷罪などで起訴の3人です。追送検されたのは住居不定無職の高橋高助容疑者23歳です。3人の逮捕容疑は共謀し、2月8日午前1時55分ごろ、諸山町のローソン諸山長瀬店の店員にナイフを突きつけ金品を奪おうとしましたが、店員が非常ベルを鳴らしたことで目的を遂げず、午前2時25分から2時半頃までの間、日高市のローソン日高新堀店で店員にナイフを突きつけ現金40万円を強取した疑いです。高橋容疑者の容疑は、日高新堀店の事件に関わった疑いです。共犯事件のため県警は認否を明らかにしていないということです。3人はこれまで今年2月に狭山市内で発生した住宅強盗事件に関わったとして逮捕され、スマートフォンの精査などからコンビニ強盗事件への関与が浮上したということです。高橋容疑者は諸山長瀬店での強盗で逮捕されており、いずれの事件にも実行役として関わったと見られています。続いて、店に侵入し物色、窃盗未遂の疑いです。坂戸市内の飲食店に侵入し店内を物色したとして、県警捜査3課と捜査支援課西入間署の合同捜査班は12日建造物侵入と窃盗未遂の疑いで東松山市の派遣社員新井雄太容疑者41歳を逮捕しました。逮捕容疑は4月16日未明、坂戸市善能寺の飲食店に侵入し、店内の食券機を物色した疑いです。その店には行っていないし、泥棒をしようと思ったこともありませんと容疑を否認しているということです。捜査3課によると、新井容疑者は窓ガラスの施錠付近を工具で割り、解錠して侵入。犯行時、店内には誰もいなかった。そうです。防犯カメラの精査などから犯行現場で までの移動に使用された自転車を発見し、持ち主である新井容疑者の関与が浮上しました。西入間署管内の坂戸市や鶴ヶ島市内の飲食店では今年3月下旬、窓ガラスを割るなどして侵入し金品が奪われる出店荒らし型の窃盗や窃盗未遂、建造物侵入事件が今回の犯行を含めて22件発生していました。新井容疑者との関連を調べているということです。続いて、木造住宅が全焼です。11日午後3時43分ごろ、加須市不動家池田アニタギーアウさん方から出火。木造2階建て住宅が全焼しました。家族署によると、池田さんは長男長女と3人暮らし、出火当時は全員在宅中で、池田さんが救急搬送されましたが、軽傷だったということです。池田さん宅を訪れた知人の50代女性が、建物から火が出て黒煙が上がっていると119番しました。出火原因を調べているということです。以上、今日のニュースをお伝えしました。この放送、埼玉県鴻巣市フラワーラジオスタジオから生放送でお送りしています。今日の鴻巣の天気、午前中は晴れ、お昼は 晴れ時々曇り、午後から曇りの予報となっています。最高気温は午後25度まで上がりそうです。今日は風もなく洗濯日和となりそうですね。水分補給はこまめに取るようにしてくださいね。汗をかいたら塩分補給もお忘れなくお願いいたします。毎週水曜日は私小高優子がお送りしておりますアンテメリディアンです。どうぞこの後もお付き合いください。今日は10時から徳田敦子のボディコンディショニングサロンのコーナーをお送りいたします。そちらの方もどうぞお付き合いください。さあそれでは1曲お送りいたしましょう。はい、ワンオクロックでパーティーズオーバー。

0: ワンオクロックでパーティーズオーバーお送りいたしました。ライブ2025年のジャパンツアーのライブバージョンでお送りいたしました。さあ時刻は今8時19分を回っています。この後も引き続きアンテメロディアン水曜日、どうぞお付き合いください。
1: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも承ります。

0: 鴻巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し、良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し、花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141、 048-569-0141、 アサミグリーンプランツまで。
1: 住まいのご計画は、埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

さあアンタメリディアン生放送でお送りしています。はい、時刻は今8時22分を回っています。もうね、私もね更年期世代ということで、非常に夜もね疲れているのに眠れない日というのがなんかね週に1回ぐらいあったりするんですよ。これもうどうにかできないのかなっていうくらい、だって体は疲れているわけですから眠りたいわけですよね。普通にもうお布団の中に入ったら眠りたいというのがあるのに眠れないっていうのがねありまして、まあ、結構同じように、ね、悩んでいる方もね多いんじゃないかなと思う。よくそんな話もね出ますので、なんか眠れないっていうねあるのかなと思うんですけれども、よく眠れる方法があったら教えてほしいななんて思いますけれどもね、これねもうとにかく、まあ、よく食べてそして寝ることも大事だけど、やっぱりね50代過ぎたぐらいから体重も落ちなくなってというか、どんどん増えますみたいな感じでしたけれどもね、コロナ禍で私の場合は結構体重がどんとこう増えてきておりまして、コロナ太りとその時は思っていたんですけれども、まあ、そうも言ってらんないかなというぐらいね、はい、ちょっと体重がね上昇してしまってるなっていうのはありますけれどもね、はい、今睡眠、更年期の睡眠障害、不眠を改善する医療と セルフケアという、ね、記事が目に入りまして、こちらこれをちょっと解説を読みますと、主にホルモンの変化と心理的な要因が絡み合って生じますだそうです。卵巣機能の低下によりエストロゲンやプロゲステロンの分泌が減少すると自律神経が不安定になり睡眠の質が低下しやすくなります。特にエストロゲンには睡眠を安定させる作用があるため、その減少は入眠困難や中途覚醒を引き起こしやすいのですということです。難しいけれども、何でしょうね、やっぱりホルモンの変化と心理的な要因が絡み合ってというね。でね、本当にね、もう良い改善策があったら教えてほしいというのもそうなんですけれども、そうね、とにかくね、精神的なものっていうかそういうのもあるのかなと思うのは、水曜日のラジオがあって、水曜日はまあいつもよりも早く起きなくてはいけないというのがあるから、そこもね結構絡んでるのかなという気がしております。はい、まあいろんなねサプリも飲むといいよとかいろいろあるみたいなんですけれどもね、なんとかね、乗り切っていきたいなと思いますけれどもね。はい、やっぱり良い睡眠時間というのがその7時間から8時間、まあ、6時間から8時間でもいいのかなとは思うんですけれどもね、いろいろあるみたいで、その睡眠時間でもね、更年期の方でよく眠れてるんですっていう方ねいますか、どうですか。はい、はい、ということで今日はちょっと寝不足な私でございます。はい、一曲お送りいたしましょう。レディーガガのナンバーです。ランウェイお送りいたします。 No matter what, no matter what.

レディーガガドウェイチーでランウェイ、ランウェイをお送りしました。はい、この後はラジオ広報コーノスお伝えします。

ラジオ広報コーノス。このコーナーはコーノス市の提供でお送りします。その広報からピックアップしてお伝えします。さあ今日はですね、令和8年度職員出前講座についてお伝えいたします。はい、職員出前講座というのがねありましてね、これもね、受けたことありますよっていう方もね、いらっしゃると思うんですけれども、市役所の職員が皆さんの集会などに出向いて皆さんの関心が高い事項や市役所の仕事などについて分かりやすく説明します。お申し込みのルールは10人以上のグループ、開催時間は午前9時から夜の9時、市内の会場を皆さんで準備、お申し込みは開催希望日2週間前までとなっています。担当課に備えの申し込み用紙に記入をして提出するか、二次元コードから電子申請でお申し込みをお願いいたします。はい、ということで令和8年度出前講座、紹介していきましょう。まずは広報ができるまで秘書課です。

総合振興計画とまちづくり、自治基本条例とまちづくり、手軽に実践 SDGs 町のコイン活用セミナー総合政策課となっています。そして危機管理課からは防災セミナー、避難所運営ゲーム、優しさ支援課からはみんなで守ろうみんなの人権、 LGBT と人権、男女共同参画の実現に向けて悪質商法の巧妙な手口となっています。そして資産管理課、公共施設などのマネジメントです。そして税務課、こうして決まる住民税、私の固定資産と税、自治振興課、ここがポイント防犯対策、ここがポイント交通安全講座、知りたいひなちゃんタクシー、コーノス乗り合いタクシーです。市民課は、まだ、そろそろあなたもマイナンバーカード、市民課での手続きあれこれ、国保年金課、国民健康保険のあれこれ、簡単便利マイナ保険証、検診結果からわかること、もっと知りたい年金のこととなっています。そして子ども応援課は子ども真ん中子どもの権利、子育て支援課はイライラに振り回されない子育てを、福祉課は地域共生の街鴻巣を目指して、障害福祉課は知っていますか、障害者差別解消法、障害者虐待防止法、介護保険課は知っておきたい介護保険の話、鴻巣市の介護保険や認定からサービス利用まで知っておきたい介護保険の話、2、自立した生活を続けるための介護予防、介護保険課のすっこ体操、原則65歳以上の方が対象、90分の内容です。健康づくり課は美味しく食べて元気生き生き食生活、お弁当箱法だそうです。そして楽しく私らしく生きるコツ、心の健康づくり、元気生き生き健康長寿の秘訣とは、環境課からは家庭でできるデコ活アクション、鴻巣市のゴミと資源の行方、知っていますか、鴻巣市のゴミの出し方、みんなで作ろうコウノトリの里、農政課からは鴻巣市の農業、商工観光課は鴻巣の観光、都市計画課は緑あふれる潤いある街づくり、経営業務課は上手に使おう大切な水、水道課は水道水が家庭に届くまで、下水道課は知って納得下水道、障害学習課は触って学ぼう鴻巣の歴史、スポーツ課は楽しいニュースポーツ、やってみようノルディックウォーキング、議会総務課からはそうだったのか議会の仕事となっています。ということで全部で46の出前講座があるんですね。これをね、受けたいという方いらっしゃいましたら、お申し込みのルールとしては10人以上のグループ、開催時間は午前9時から夜の9時、市内の会場を皆さんで準備、申し込みは開催希望日2週間前までとなっています。はい、ということで令和8年度職員出前講座いかがでしょうか。申し込みたいという方ね、だいたい1講座60分程度となっているそうですよ。お申し込みください。市役所ナンバー 048-541-1321、 048-541-1321、 内線は 2012-2012 でお問い合わせください。続いて令和8年10月1日および令和9年4月1日採用予定の鴻巣市職員の募集です。詳細は市のホームページ、受験案内もご覧ください。一次試験は5月22日から6月1日試験内容は教養試験適性検査、試験方法はテストセンター方式に、任意の指定する期間内に任意の日時会場を予約して受験をお願いいたします。はい、ということで、一般事務職、一般技術職1級または2級建築士、基準適合判定資格者、1級建築士、2級建築士、建築施工管理技士、土木施

校管理技師の募集となっております。詳しくは市のホームページをチェックしてください。さあ続いて鴻巣市独自の水道基本料金4ヶ月分を免除です。鴻巣市では長期化する物価高騰の影響を受けている市民の皆さんや事業者の方々の支援策として国の物価高騰対策交付金を活用し、公共施設を除く全契約者に対して水道基本料金の4ヶ月分を免除します。基本料金免除に関する手続きは不要です。また重量料金及び下水道使用料金は免除対象外となっているということです。はい、ということでね、水道基本料金4ヶ月分の免除ということだそうです。はい、こちらの方特にね、申請などはいらないということになっているわけなんですけれどもね、後継によって水道の基本料金が変わってくるということなんですけれども、最大で100口径9416円となっております。水道基本料金4ヶ月分を免除です。

さあ続いて市の施設に企業名や商品名などの愛称をつけるネーミングライツについて、西施設株式会社ラクロおよび株式会社コーノスシティフットボールクラブと契約を締結しました。決定した愛称は令和8年4月から使用を開始しましたので、皆さんもぜひ積極的に愛称を使用してください。施設の正式名称を変更するものではありません。はい、ということで鴻巣市陸上競技場の愛称ラクロフィールド鴻巣、契約期間は令和13年3月31日まで、契約金額120万円ということです。そして神谷総合公園サッカー場の愛称鴻巣ノースサッカーフィールド、契約期間は令和13年3月31日までの5年間ということです。契約金額は80万円ということです。はい、ということで、施設のネーミングライツパートナー愛称の決定をしております。ぜひですね、ネーミングライツパートナーの愛称のね、ネーミングをしっかりと覚えて、その名前に親しみを持ってね、ぜひご利用いただければと思います。以上ラジオ広報鴻巣でした。

0: お送りしたナンバー、松田聖子で輝いた季節へ旅立とうでした。この後は CM を挟みまして、みんなの伝言版のコーナーです。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
2: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
3: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目のクス

0: 交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
2: 時刻は今8時48分を回っています。ここからはみんなの伝言版のコーナーをお伝えしていきます。このコーナーはリスナーの皆さんに伝えたいイベント情報ですとか仲間や、お店を出しますとかね、仲間になりませんかといった情報をお伝えするコーナーにもなっています。そんな情報がありましたらこのフラワーラジオお寄せください。フラワーラジオ検索をしていただいてホームページを開いていただくとメールを送る、ここをクリックしていただきますと、メールがね届く形になっていますからね、どうぞそちらをご利用ください。さあ、みんなの伝言版ということでお伝えしていきましょう。さあ現在鴻巣市花祭り中、鴻巣花祭り中ということになっております。はい、9日から、ね、24日ということになっておりますけれども、9、10の、ね、なんかイベントとかも行きましたかね、どうでしょうか。24日までとなっております。花丘の里バラ祭りも、ね、24日まで、午前10時から午後4時、バラの香りに包まれた特別な空間が皆様をお待ちしています。ゆったりとしたくつろぎの時間をお楽しみくださいということでね、はい、花丘の里バラ祭りも、ね、楽しむことができます。はい、24日までとなっております。どうぞお楽しみください。花祭り。さあそして、イベント情報ということで6月6日と7日の日は北本カレーフェスティバルです。北本総合公園で行われます。北本トマトカレーや各地ご当地カレー、キッチンカーなど51点が集結となります。北本カレーフェスティバルです。はい、カレーフェスティバルが行われるということで、ぜひこちらね、カレー好きな方多いと思いますので、いろんなあのキッチンカーとかのね、あの私の、ちょうどこうキッチンカー始めた同期の方も、カレーをやっておりまして、多分出るんじゃないのかなと思うんですけれどもね、北本カレーフェスティバル、6月6日と7日です。午前10時から3時、ということで、はい、いろいろお店がねたくさん出ます。あの北本トマトカレーをやっているところが多いのかな。でもあの北本トマトカレーと一概に言っても、全部同じ作りかレシピが一緒ではないんですよね。あの北本のトマトを使っているカレーというなんか条件があるみたいなんですけれども、はい、北本トマトカレー、カバチャンズとかね、ヘブンとか千歳北本、この辺も全部北本トマトカレーとなっておりますね。あとカレー探検家イオちゃん、アンドグリーンカフェ、クッチーナ D、カゾカレー研究会、木陰のリストランテ、アダージオ、唐揚げ専門店、鳥丸、鶴ヶ島商工会異業種交流会スクラム21とかね、津波ボックス、ヒデアワイダイニング555とかね、

ね、漢字とかよ、難しいお店の名前があってごめんなさい。あとユアディアコーヒーとかね、スパイスショット昼飯屋カリー&ノーベル強い女、オーケーキッチン牛すじカレー、お気楽屋さん、これね、私 の, ちょうど本当に同じ時期にキッチンカーを始めた仲間です。石窯焼き北本トマトカレーがね、はい、あるということで、カリガリカレー川越、地産地消カフェ&バークルースター、ピッツァトラック一致屋、ステーキハウスバンダイ2号店、南インド料理タトゥーカダ、創作欧風カレーケンケンチック、肉バルベースとかね、まあ、いろいろありますね。北本トマトカレーだけではなくて、いろいろな、カレーがね、本当になんかすごい多いですね。鴻巣市観光協会も、はい、これは、出店になるのかな、川幅うどんやひなちゃん商品などを販売予定ですとなっております。あ、だからカレーではないですね。はいはい、ということでいろんなところで、で私もね、断るごとにじゃないんですけれども、北本トマトカレーのレトルトのものを意外と目につくと買っておいて家に置いておいたりもします。何かの時に食べようと思ってね。ちょっと一個ね、最初でも500円ぐらいだったのが今多分600円超えしてるんじゃないかなと思うんですけれどもね。もう本当に今いろんなものが値上がりしておりますけれども、はい、北本トマトカレーもね、同じように値上がりをしておりまして、ちょっとお高いんですけれども、でもほら夕飯の用意したくないっていう日もあったりするじゃないですか。だからそういった時に食べようと思ってね、買っておいたりします。食べに行くよりは安く済むかなの、感じでね、たまにね、目につくと買うようにしていたりはしますけれどもね。はい、ということで、まあ、トマトカレーでね、有名な北本トマトカレーで有名な北本でございますけれども、6月6日7日北本カレーフェスティバル行われるということです。ぜひこちら興味のある方行ってみてください。北本総合公園で行われます。

さあ続いてスマイルカフェ、音楽の力で笑顔と元気を広げましょう。講師は宮川博之先生です。スマイルカフェはどなたでも参加できます。音楽療法とは懐かしい音楽で思い出が蘇り認知機能の活性化につながります。ということで5月16日土曜日午後1時半から鴻巣市総合福祉センター2階研修室で行われます。という会費が300円、ケーキ飲み物代と

さあ続いて、2026年夏、君は100キロ完歩できるか、自信達成感などの喜びの完歩を手に入れろということで、彩の国キズナウォークです。2026年2026キズナウォークとなっております。8月7日から8月11日、冒険者大募集です。はい、ということで今年もこの季節がやってまいりました。ちょうどね、私の放送の時、8月7日が金曜日で、8月11日が火曜日ということで、私の放送日にはね、被らないんですけれどもね、はい、彩の国キズナウォークがね始まります。こちら2020年から2024年まで5年間、新型コロナウイルス感染症により事業中止及び秋開催や宿泊数を少なくしながら、代替事業として継続してまいりました。本来の8月の酷暑の中で4泊5日をかけ100キロを歩く事業に戻すことを目標と掲げていた中、近年

の酷暑の影響で暑さが和らいでくる8月後半や酷暑でも子どもが集まりやすい8月前半と開催時期の話し合いを重ねたそうです。過去と同じく6年ぶりの8月前半で開催した結果、8月後半開催の一昨年より参加人数も増えて募集人数を超えることができた中で、彩の国絆ウォーク2025を開催し成功裏に終えることができましたということなんですけれどもね、4泊5日親元を離れることは本当に子どもの、ほとんどのお子さんにとって初めての経験ということになりますよね。ホームシックになってしまった子どももいたそうです、ということで今年2026 8月7日から11日です、募集人数20人、参加費2万5000円ということです。 QR コードありますので申し込みフォームから、お申し込みをお願いいたします。6月2日抽選、6月3日投函予定ということです。はい、ということで、みんなの伝言版をお伝えいたしました。さあ、この後の9時台もアンテメリディアン、水曜日どうぞお付き合いください。毎週水曜日、私小高優子がお送りしております。生放送でお送りしているアンテメリディアンです。どうぞお付き合いください。

0: 76.7 Flower Radio。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に鴻巣駅東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。